That's what I'm here for, sang gruppa Red Meat. Bob Dylan har också en ny plate ute. En CD som har fått väldigt goda kritiker i musikpressen. Något som vi här i Good Odds-redaktionen säger oss helt enig i. Twiddly Dee, Twiddly Dum är öppningsspåret på plattan Love and Theft.

Ja, Ronny Weiser har fått igång Rolling Rock Records igen och ger ut rock'n'roll och rockabilly. En av utgivelserna hörde vi här, Dragstip 77 och I Don't Have a Problem. Från CD:n Rockabilly Days. Helt till slut så ska vi höra ett par tre kutt från enda en hyllestplate. Avalon Blues, A Tribute to the Music of Mississippi John Hurt, med artister som Beck, John Hyatt, Taj Mahal, Steve Earle, Chris Smitter, Bruce Coburn, Ben Harper och Dave Alvin, för att få med de mest kända. Först ska vi höra Steve och Justin Earle framföra Candyman.

The Electric Light Orchestra och Mamma Mabel. Och jag sa att Jeff Lynne, som senare var med i Traveling Wilburys som är med Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison och Tom Petty, att han kom från Idle Race. Så då kan vi ju höra hur den gruppen låt, Skeleton and the Roundabout.

Meanwhile, back in the States.

Mott de Hupel med det som väl var deras genombrudslåt All the Young Dudes. Gruppa Brinsley Swartz fick aldrig det stora genombrudet, men gruppa med en ung Nick Love i spissen hade många fans, och en av deras mest populära låtar var Country Girl från 1970-LPN Despite It All.

Ja, det var alltså Saft och People in Motion. Nummer en på Europatoppen och brittarna, de stilte med gruppa Slade och räknade med en lätt seger, men det var alltså Saft som stack av med första prisen. Näste ut, Ogden Wallace och Rock Me on the Water. Från hans debut LP Book of Fool med självaste Phil Collins på trummen.

Originalen, den hade Jackson Browne. Men jag syns att Eugene Wallace här i 1974 gjorde en bra version av Rock Me on the Water. Så är vi kom till kvällens sista platta. Egon Skogstad säger tack för mig och godnatt med Little Feet och Rock'n'Roll Doctor. På igen här om 14 dagar.

0: Vi er klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Nå det et strålende vær her på Eid. Da skal det noe helt ny vinning som Eid halvmaraton, som skal springe ut i Sørland, og her en som arrangøren kan namne dette.
2: Knut Tore Nesgjelle.
1: Dette her var over alle forventninger, forstår jeg.
2: Ja, altså vi var nok klar over at det å springe er i tida på en måte. Det er blitt veldig populært i disse store byene, men at det skulle slå så godt an her på Nordfrøy, det var litt overraskende, men desto mer kjekt da.
1: Skal du sprenge selv?
2: Nei, nei. Jeg har mer enn nok med å holde styr på arrangementet, tror jeg.
1: Men tror du det er mange som har meldt seg på å overbryte seg selv litt?
2: Det er godt mulig. Men vi skal nå ta hand om deg også. Da. Vi har rikslig med saftstasjoner, så har vi fått med oss Røde Kors på laget. Så
1: det tror jeg trenger.
2: Jeg hører det på radioen at det var vanlig med minst 20-30 kollapser på hver sånn her halvmaraton, så vi er forberedt på det.
1: Så legesenteret er orientert?
2: Det er orientert. AMK og alle instanser. Det er ikke bare å arrangere sånn løp, skal jeg si deg. Altså, alle måtte godkjenne dette her. Helse, politi, kommune, vegeier. Ordfører, alt ihop.
1: Har det vært planlagt en god stund da?
2: Ja, vi har noe planlagt. Det er en par måneder da.
1: Det er flere hundre påmeldet.
2: Ja, så det er noe Sparebanken Norge som er liksom initiativtakere, og så har de fått med skigruppa i Eidides lag som tekniske arrangører.
1: Er det mange som melder seg på lengst 2100 og noe?
2: Ja, altså lengste traséen, halvmaraton, er 21 kilometer, ikke det? Og ja. Der er nå over 100 nå da. Så det er bra.
1: Nå går starten.
2: Det vi 250 på totalen, tror jeg.
1: Nå går starten.
2: Nå går den om 20 minutter.
1: Hvor kort til løypa er?
2: Den er 3 kilometer, så det er bare så vidt ut om Mosvika, så snur jeg da. Ja.
1: Nå får vi se. Det er veier med seg i hvert fall.
2: Ja, det er flott veier.
1: Ja, det var litt før start der, og det varmer opp og springer gatt og frem der. Og det er sikkert mange som overvurderer seg selv. Det er typisk det er når det gjelder dette her å melde seg på. Etter lang tid trening med mange. Skal vi se. Noen som har snakket med karen nummer 318, hva han heter?
3: Ingar Ella heter jeg.
1: Og dette har du trent jæklig til?
3: Nei, jeg har aldri sprunget halvmaraton før, så det er første gang.
1: Men du trener?
3: Ja, litt iblant, men litt jogging. Så det er mest for å se hva utgangspunktet
1: er. Skota er veldig viktig å sprenge på asfalt.
3: Ja, jeg kjøpte meg nye sko på Sport 1 innen veka, så da må jeg teste deg.
1: Vet du, det koster litt der da?
3: Nei, gode tilbud gjennom hamna, vet du.
1: Ja, ja. Ja, hva forventer du? Sett deg et mål på time, eller par timer pluss?
3: Ja, jeg har egentlig ikke snøring. Jeg må bare prøve å finne en passelig rygg å holde, tenker jeg, etter hvert.
1: Tror du det kan bli brutalt også?
3: Ja, det blir nok seikt etter hvert. Men det får bare gå.
1: Vi får se. Ja, det får jeg like før starten.
4: Ja. Jeg
1: står nummer 343 her og hjertet er klar. Og hva du heter?
4: Kenneth Vedvik heter jeg.
1: Har du prøvd løypa?
4: Det har jeg. Jeg har til og med merket løypa, så denne kjenner jeg godt.
1: Noen som cirka vinner tid?
4: Ja, her er en avelsak her, så har jeg 1.13, så jeg tipper han springer 1.15. Kanskje noe sånt. Han er ikke så god form som han var i fjor.
1: Og du selv da?
4: Ja, 1.24. Det må være bra.
1: Så du er ikke så langt bak, altså?
4: Nei, vi har trimmet litt.
1: Du trener litt da?
4: Jeg trener litt, det er det.
1: Men er det mange her som kanskje tror du overvurderer seg selv litt?
4: Det kan jeg garantere. Det er alltid det.
1: Har du lukket noen formeldelse på oss ikke?
4: Nei, men jeg synes det er flott at folk stiller på. Det er jo lav terskel litt her. Så, men det er klart det. Hvis du ikke har trent og skal springe en halvmaraton, så blir det langt. Det blir det.
1: Det er vel snart å feilberegne farten startet med, ikke det?
4: Jo, det har gått på mange smeller selv, så det er veldig fort før det. Det blir tungt, spesielt de siste 4-5 hvis du har åpnet for hardt. Da er det en kamp for å komme seg i mål.
1: Er du henger, så henger det på en, så springer vi
4: to. Nei, i dag skal vi styre det selv. Får vi prøve da. Men det er ikke alltid det blir sånn i praksis.
1: Lykke til, vi snakkes i målgang.
4: Du, det gjør vi.
1: Det er straks start der. Och ja, jag går med. Ja, men så att många som var med här åt 100 kan tänka. Det blir någon annan. Halvmaraton är längst distansen på lite över 2 mil.
5: Och ska dock springa.
1: Det är ju ute Kjølsdalen. Här, Alfred Bjørlo, nå er det sist. Nå må du legge ut på nettet. Hva du skal være med på?
6: Nå skal jeg skru på musikken min. Det er noe jeg får
1: på. Hva er det for noe da?
6: Du, jeg har laget meg en spilliste med raske sanger. Litt 80-tallsrock, litt nye sanger, litt blanding. Så jeg har en sånn fast springespilliste.
1: Du finner noen henger det på, eller hva har du tenkt dette her?
6: Det aller viktigste her er ikke ikke bli frustrert til å henge på disse unge spreker helt i starten.
1: Har du tenkt deg en tid opp i høyda?
6: Jeg har en tid opp i høyda, ikke med Tore å si det.
1: Men to timer?
6: Jeg skal under 2 timer. Hvis jeg kommer under 1,55, så er jeg veldig godt fornøyd.
1: Ja, ja. Og du har aldri sprunget i distansen før?
6: Jeg har sprunget i distansen før, men ikke her. Og det er noe med å heime barn. I fotball er det jo heime barn for det.
1: Ja. Kom igjen nå. Takk for det. Jeg får deg springende. Så to jenter her. Det, nå starter det som skal springe 21 000 meter. Hva langt er det springer?
7: Vi skal springe 10 kilometer.
1: Og du heter?
7: Sara Hjelmeland.
1: Og du er voldsomt og springer da?
7: Nei, vi skal bare på kosetur vi. Prøve det ut. Så vi har ingen ambisjoner egentlig.
1: Har du trent?
7: Ja, sånn av og til, men ja.
1: Er det fotball?
7: Nei, jeg jogger litt her og der, men ikke med ambisjoner om å springe fortere, på en måte. Bare for å lufte meg.
1: Og venninne heter?
8: Isabel Fonjelle.
1: Skal du slå henne?
8: Nei, jeg tenker vi gjør dette i lag. Ja, vi gjør dette i lag.
1: Hand i hand liksom,
8: hand
1: i mål.
8: Hand i mål.
7: Hand i hand over målstreken.
8: Ja, absolutt.
1: Hvor langt ut må de nå, du kjenner nå?
8: Vi skal cirka 1 kilometer forbi Taklo, og så skal vi snu og fare tilbake igjen. Så
1: det blir 10 kilometer. Vi får sikkert beskjed.
8: Det får vi. Der står folk som sier fra når vi skal snu.
1: Hvis de får lyst til å snu før, da.
7: Da gjør vi det.
8: Da gjør vi det.
7: Kanskje blir det 3 kilometer i stedet for.
1: Har det drøtt ikke godt nå før start? For det er mil, det er jo ganske langt, altså.
8: Ja, men der er drikkestasjoner langs med, så vi får drikke i løpet av løpet.
1: Du spiller ikke fotball, du heller?
8: Nei.
1: Du satser på friidrett, altså.
8: Ja,
7: blei vi sånn. Litt, ja.
1: Skal vi si lykke til, eller?
8: Ja. Tusen takk
7: for det.
1: Husk å ta inn drikker underveis.
8: Ja, det skal vi gjøre.
1: Ja, han er en som er mer interessert i fotball eller springing, kanskje. Adil Heggen, er ikke det flott tiltak, dette her?
9: Det er jo artig, da. Det er så mye folk og litt fine rammer rundt. Og folk i forskjellige alder og forskjellige fasonger og sånt som er. Litt av hvert.
1: 250 påmelde.
9: Synes du det var lite?
1: Nei, jeg synes det er mye.
9: Nei, jeg synes det var bra. Jo. Ser ut som det er et stort liv der, må folk trivst. Ser ut som det har det kjekt, og det er veldig viktigste.
1: Vet jeg på deg startnummer, du har gått 3 kilometer enda.
9: Jeg lurer på om man skal gjøre det.
1: Ja. Det er ikke for sent, vel?
9: Nei, det kan jeg aldri tenke meg. Jeg tror jeg får være med deg, Sofie.
1: Ja.
9: Ja. Nei, det er...
1: Du må til å kle av deg litt. Du kan ikke gå så tjukk leder.
9: Jeg har det så mye, du. Nei, det må jo det, da.
1: Du er interessert i fotball, men er du jo alltid etter en idrett, eller når det gjelder å se på TV, og liker du friidrett?
9: Ja, det har jeg alltid gjort, men det ser jeg jo av og til på fjernsyn, og spesielt nå når det er så mange gode norske og sånt, da, kan du si, men jeg synes jo det er artig det. Men det er ikke sånn at jeg sitter og ser i timesvis på det samme.
1: Vet du, 16. mai er fotballen høyt i stag på en måte.
9: Ja, det er jo blitt det. Det har vært nok en del år. Og det er de fra langt ned i divisjonene helt opp på toppen.
1: Og etter målgangen, et par timer etterpå, så braker det der stod på stadion.
9: Her på Eide, ja. Eid og Stryn. Det er noe, har blitt en tradisjon. Vi skifter jo selvfølgelig på hjemmebane og sånt på 16. mai. Men det er jo blitt artig og mye folk og sånt. Og det er jo det nivået som det er på. Da. Men det er jo, ser ut som folk synes det er kjekt.
1: Jeg går ut fra det at ikke noen av fotballspillere har meldt seg på så tidlig i noen kampen.
9: Akkurat det tror jeg kan være ganske trygg på.
1: Men jeg bare må sprenge sammen eller på da.
9: Ja, du vil ikke være med du da, jo.
1: Jeg må referere, vet du. Så du får lykke til du også. Ottar Nygaard.
10: Oi.
1: Du står her uten startnummer. Hva svarten skal det bety?
10: Jeg er coach, vet du. Noen må jo være det også.
1: Er du coach?
5: coach, bära klä och skaffa hårstrick och lite sån forskjellig, vet
1: du. Bör du köra upp på hans sida med vatten och sån forskjellig?
5: I don't. Nej, jag är på rätt plats jag nu.
1: Du kommer utav Flatarachan?
5: Ja.
1: Och du har med dig fyra representanter, du ser med?
5: Det har jag. Jag har med min yngste sön och svigardatter och 2 barnbarn.
1: Är du som helst där på då, eller?
5: Nej, där står jag för att köra, heldigvis. Träningar också.
1: Är det ena springer 10 kilometer?
5: Nej, son min han springer halvmaraton och de 3 andra de springer 3 kilometer.
1: Har han tränat? Halvmaraton är ju inte bara, alltså bara.
5: Nej, men han springer ju fjäll och fjöre nästan kvar enaste dag, så det är en passlig distans för han, tror jag.
1: Var faren spräck i sin ungdom också?
5: Faren var särdeles spräck i sin ungdom.
1: Det var på fotbollbana, det helt väl?
5: Det gick på fotboll, ja. Jag spelade faktiskt aktivt, det var 48 år.
1: På Flatarachan?
5: På Flatarachan, ja.
1: Var du trofatt mot Flatarachan hela tiden?
5: Ja, och för vi startade så spelade jag lite på Sälje. För vi startade laget på Flatarachan.
1: Mycket knockelkampar på Flatarachan tid?
5: Nej, jag syns inte det. Jag syns vi spelade mycket renare och finare fotboll än det gör idag. För idag så är det mycket mer hållning och tjuvtricks och dävelskap. Men jag syns vi var mycket flinkare på det. Det var ingen allbåge när du gick upp på hädda eller något så helst. Så. Mycket renare och finare fotboll för.
1: Ja, i lave divisioner så är det alltid lite ge och ta, vet du.
5: Jo, det är nog det, och det var ju tätte kamper mot nabolag och sådana ting. Men då vi var på det bästa så vi bankade ju Eid i Firdacupen bland annat. Vi slog ju Stryn och vi slog Flore på hemmebane och bortebane.
1: Det lever lite på, i och med du huskar det ändå.
5: Det gör jag, för vi var väldigt bra. Vi låg ju helt i toppen av datidens femte division, alltså dagens fjärde division. Och det var bara byggda folk.
1: Men sprang du och tränade sånt så med på sådana löp du då? Första mål löp på åren för exempel och sånt ting?
5: Nej, det gjorde vi aldrig. Men vi tränade intensivt på fotbollen så vi hade nog springing med det alltså.
1: Har du lag på Flatarachan nu?
5: Ja, de har 20 lag i 20 division.
1: Är inte det en nedtur att vara 20 lag?
5: Jo, men det är ju bara... Och det, jag tror inte de har haft en träning, men de har ju spelat första kampen. Så, och då måtte de ju, hade ju bland annat ett barnebarn, en jente på 17 år som var med. Och så hade jag 2 barnebarn till som var lite äldre, som var gift och bor i Sälje, som var med och spelade för att klara oss till i lag. Så spänstig.
1: Hur är stämningen jag yttre nu? Nu vet jag vad jag menar.
5: Ja, yttre är ju stort egentligen.
1: Yttre av stadskommuner då?
5: Ja, jag förstår vad du menar. Jo, hvis du tänker på skolestruktur och det så är jag ju glad för det att de ändå på att gå väck ifrån utreda att 5-20 på Flatraket skulle i Poljen. För det är dödsstöte för bygda att hålla på med sånt torskeskap. Det är meget eländig politisk hantering.
1: Det kommer ju unga här på Flatraket.
5: På skolan är det väl en 44 elever, tror jag.
1: Hur många nya kommer det kvart år cirka? Ser det lite framöver?
5: Ja, det gör vi också. Och nu kan inte jag yta så mycket på det då, men jag vet i alla fall där är 5 gravida, visst inte där är 6 som blir födda i år. Ja.
1: Du blir uppmodad och det och kommer sig sänk.
5: Ja, vi gör det, men vi gör inte sånt som det gjorde in i Gloppen, vet du. För det tog det ju snöhål upp på Utvikefjället. Jag tror det gav lite respons det också, men vi har inte satsat sån ändå.
1: Lite snö där ute med dock.
5: Lite snö ut med oss, ja.
1: Ja, men då får vi se om dessa representanterna innan kommer i mål också.
5: Ja, det gläder jag mig till.
1: Utan skade får vi hoppa.
5: Utan skade, ja. Ja då.
1: Koslig dag i alla fall. Vajer och Kina.
5: Väldigt bra, flott tilltak.
1: Tack för praten.
5: Ja, tack detsamma.
1: Det var Otta Nygård, tidigare ordförande i Sälje till och med. Då var löp igång och jag tog mig en tur ut i Leipad och mötte en kar som kom gående och joggande. Och jag tog en prat med honom då. Vad är det du är med på? Det kan du heta?
10: Frode Sunde.
1: Det går bra?
10: Ja, det är bara fint att komma ut på en tur än en vanlig.
1: Käckt dock?
10: Ja, det är väldigt käckt.
1: Du är nu ofta ute och går, du?
10: Ja, jag prövar att gå i mil eller 2 för dag.
1: Du har haft slag eller kvart, det du har haft?
10: Ja, uppe i höjde.
1: Ja, du är lite hemma, men det ser inte något stoppa för dig?
10: Nej, det är lite problem med att springa.
1: Ja, ja.
10: Jag går bara.
1: Ja, men det förstår vi. Balansen må vara i orden.
10: Ja, jag tör inte springa. Jag har prövt, men det är inte min grej.
1: Men du är i god form likväl.
10: Jag prövar. Ja. Prøver jeg litt, så i stedet for å sitte inne på dagtid, så er jeg ute og går. Så,
1: jeg er enig med deg.
10: Ja, det er noe veldig bra.
1: Lykke til med resten. Ja, det har vi bort på Sjøsida, det heter her.
11: Sikkert nok.
1: Vi er bort på, ja, vi er i hvert fall på Hysida. Og en ut av Sjøsida så står der og heier.
11: Det stemmer.
1: Hva du heter?
11: Andreas.
1: Hvem du heier på?
11: Jeg heier på alle.
1: Heier på alle?
11: Ja, ja, vi er, det er sånn felles heier gjeng for alle.
1: Ja,
12: men vi er med hos Sigrid.
11: Men vi er med hos Sigrid da.
1: Ja.
11: Som vi venter på.
1: Jeg kan si vi er på Osvik her, nå kom plutselig på hva jeg var her.
11: Det stemmer å stå der.
1: Det var på tide.
11: Ja.
1: Ja, det er det bare mange strekker her?
11: Her er veldig mange strekker, både store og små. Spesielt de små, noen med barnevogn, så de må nå få en ekstra...
1: Du ser noe sprek ut, men det er utenpå det, kanskje?
11: Ja, det er kneno, vet du, det er så...
1: Kneno, ja.
11: Kneno, og litt ondt i natten, det da.
1: Ja, kommer alle ondtene i dag?
11: Ja, ja, i dag er det ikke hjemme. Det stemmer det.
1: Men jeg skal må være kvann og heie også.
11: Ja, her må være noen å heie.
1: Ja, det er helt sikkert det.
11: Så vi fant ut her inne var best.
1: Ja. Hva tid tror du det kommer igjen disse halvmaratongjengene da?
11: Nei, det er ikke lenge til det. 15 minutter? Ja, vi satser på det.
1: Hadde dere god fart det første der i den gjengen?
12: Ja, vi så ikke vi får utover, men vi ventet på de på innover. Så hun sa 12.15, og nå er hun 12.05.
1: Men du er ikke noe fjoring.
12: Nei, jeg er for flore, vet du.
1: Er det ikke noe å gjøre med det?
12: Nei, nei, nei. Sånn er det bare.
1: Det ligger kinn mot Vokstad, det er noe, vet du.
12: Ja, det gjør jo det, vet du, sant? Vi har jo en litt spesiell kommune, litt spesielle folk, sant? Ja.
1: Falskere å ligge i lag.
12: Ja. Ja da.
1: Men det går seg til, og så jenta.
12: Det går seg alltid til. Ja. Sånn er det.
1: Jeg kjenner deg, strengene. Ja, ja, ja. Så det her vi snur, da kan jeg snu meg godt mot da, egentlig.
12: Ja, ja, ja.
1: Ja.
12: Vi skal fare langt utover.
1: Nå får jeg gå bort igjen og prøve å ta imot deg i mål der. Ja. Tenk jeg. Takk for praten.
11: Takk for praten.
1: Da ja, vinner en halvmaran til å gå til mål. Øystein Vårstøl, er det Ørstad?
13: Ja, jeg springer for Ørstad idrettslag.
1: Men du må nå drive og trene ganske mye, du.
13: Ja da, vi holder på. Det er midtlivskrise, hard å hantere, så da blir det mye trening, vet du.
1: Er du 40 år da?
13: Ja, jeg er 47.
1: 47? Hvor mye tøffere har vært det da, når det er midtlivskrise?
13: Nei, den hjelper jæklig mye. Så, nei da, det er mye trening, og jeg holder på med i... 16 år eller noe sånt.
1: Hvor var dine løyper her ute i Sørland?
13: Hun var veldig fin i forhold til halvmaraton. Siste delen ut mot 10 kilometer vending, så var det en del bakker. Men det er egentlig greit, for da får du bruke litt forskjellig muskulatur. Så jeg tenkte, når jeg sprung her nå, så tenkte jeg at dette var et flott løp og kommer til å bli populært, tror jeg. I fremtiden, hvis det fortsatt
1: var å kjøre. Var du i teten hele tiden, eller?
13: Nei, det var en haring som tok løst foran meg ifra start, og han ledde vel ut 28 kilometer. Og så kom han, måtte han justere seg sikkert litt ned, og da klarte jeg å holde peisen min videre og plukke han til slutt og gikk forbi.
1: Hvorfor iver det han da?
13: Ja, det vet ikke jeg. Det må jeg nesten svare for selv, men det er ofte lurt å springe seg litt i gangen i løpet, og jeg har holdt på med å feildisponere mange løp tidligere, så jeg har lært meg å holde javne fart da. Det er ofte det som lønner seg.
1: To timer om 16 minutter, var det det?
13: Nei, en time og 16.
1: En time og 16?
13: Ja, en time og 16, ja. Ja.
1: Det var fornøyd det?
13: Ja, ja, ja, det er kjempebra det.
1: Hva hadde du da du snudde?
13: Jeg hadde 36... 20 cirka, eller noe sånt da, ja. Så jeg tror jeg fikk litt negativ splitt, altså jeg sprang senere tilbake enn ut da.
1: Men det å sprenge under bakken, det er ikke noe fordel det?
13: Jo, hårde, det er deilig å springe ned da. Bare.
1: Slipp meg fri?
13: Ja, da er det bare slipp i fri, og så la beina jeg jobbe. Da, nei da, så nedover bakken er jeg glad i, men motorbakken, må ta deg også.
1: Er det perfekt vei å sprenge dette her?
13: Ja, det var nydelig da. Kjempefint. Sol og lite vind og god stemning, så det var flott arrangement.
1: Er du med på fjelløp og sånne også?
13: Nei, jeg bruker ikke å være det, men i år har jeg meldt meg på et løp som går i Nordfjordeggen fra Utvikfjell og ned til Gloppen. Det blir spennende å prøve noe i september.
1: Ja. Gratulerer i hvert fall.
13: Jo, tusen takk.
1: Gratulerer med dagen før dagen.
13: Jo, selv takk. Gratulerer.
1: Hurra, skal vi si det.
13: Ja, hurra, hurra.
1: Takk for praten.
11: Ja, da...
1: Kenneth Vedvik, du hadde et mål før du startet, men jeg har fått rykt om at du gikk vel hardt ut.
11: Ja, det er helt rett. Målet var 1.24.
4: Det skjønte jeg etter 7 kilometer at det går ikke. Så det, det var alt for hard åpning. Det er sant som det pleier å være, men jeg må jo prøve da. Det er jo noe med det.
14: Hva har du stoppet på da?
4: Jeg stoppet på 1.26, så det er så galt, ikke det?
14: Så du regulerte litt fint. 7.8. plass?
4: Ja, noe sant, tror jeg. Det, vi er der omkring, for det er helt, helt greit for en aldrende kar.
14: Men jeg snakket med han som vann, og sa det var en kjempeflott løype.
4: Ja, men vet du hva det er da? Så dette her, det skryter jo så andreplass over at det er så flatt og fint, men jeg synes dette her er noe av det raskeste jeg har sprunget. Så, ut av løype da.
14: Har du mer å gå på?
4: Nei, i dag, vet du hva, det gikk ikke forere, så det var bare å mobilisere. Ja, så ikke gå på en kjempesmelt, for da er det gjort. Så jeg må bare legge seg ned på et tempo så du klarer å holde det.
14: Hvordan merker du dette her? Faen, nå smelter det litt.
4: Nei, det er veldig greit. Jeg har bikket 177-178 puls, da vet du at da er det bønn, og da er du veldig ute. Så jeg så på klokka at nå var jeg oppe i 181, da tenkte jeg pakert noe, så det var tidlig. Men ja.
14: Drakk du mye underveis?
4: Ja, men det var tomt på en drikkestasjon, så det var litt, det var jeg bommert. Men jeg var hett, så du må drikke, ellers så går du tomme. Så har vi, må en ha... litt energi underveis i form av gel, det måtte jeg.
14: Tror du det er noe å komme for å bli?
4: Det kan godt hende. Jeg ser i hvert fall litt det her, sånne type løp, det er jo virkelig vinden. Jeg var i Bergen, og der var det jo tjåka fylt til folk.
14: Skal vi kjøre bein med å arrangere?
4: Ja, det er litt det, altså. Men klart, nå legger vi jo på... ja, det er jo på en måte lav terskelnivå, så det er... men klart, skal løpet bli større, så krever det mye. Det er det. Mye vakter, mye skal rigges, og... ja, men jeg synes dette var fint. Dette her er nok for alle.
14: Og kanskje litt tiltaking og for, ja, så publikum her på vet hva det ligger an.
4: Ja, klart. Jeg skal du opp et nivå, så må du til med EQ timing, der du har brikke på beina. Da får du jo mellomtid og sånn, og det er jo mange som synes det er spennende. Så klart, da blir det mer nøyaktig. Hvis du skal... dette her heldig jo på en måte ikke til å få en... ja, hvis du setter pers her, så blir jo ikke den tellende hvis du... ja, vi er på et høyt nivå.
14: Gratulerer med et godt løp da.
4: Takk du.
14: Og så hurra i morgen da.
4: Ja, da blir hurra. Da er det barnetog og full guffe.
15: Vi kan vel si det at det første utgave av denne her løpet på Eid, maratonen, halvmaraton, og disse andre løpet, var en ubetinget suksess. Med 250 stykker som var med faktisk, med smått og stort. Vi skal ta med de tre beste i... halvmaratonen, både for herre og dame. Vi har jo at det vinner, det var Øystein Mårstøl fra Ørsta. Nummer to var Mathias Nabelsaker fra Eid, og Anders Vonheim også fra Eid. Damer som sprang like langt, det var Sigrid Gjelle som vi har hørt som vann. Nummer to var Janne Merete Torseth Øyen, og nummer tre Anna Diala. Og så hører vi han Alfred sa tidligere i intervjuet, han håper han kunne komme ned på 1,55, men han fikk det litt tungt på slutten, så han passerte litt over 2 timer og 1 minutt.

Ja, då blir det en som heter Lyckeland, finns det förresten. Ronald Holmberg och Finn Eriksson.

0: Gluntan, eller Gluntan, det känner du till, men Ole Ivars känner du ändå bara till, inte sant?
1: Gluntan var gode vänner av mig förut, jag är fremdeles det. Men Ole Ivars har jag spelat idag i var så 40 år. I
0: 40 år?
1: Ja, jag har varit med i 40 år, ja.
0: Ger det lika mycket nu som för? Eller travligare?
1: Ja, så det är lika moro att spela för folk nå som det var för. Kanske ända mer moro när det vi har ofta väldigt mycket folk där vi spelar och det är flera där rart det är det, vet du.
0: Blir det lika gott emot att då?
1: Ja, det vill jag säga. Si. Kanske ända mer än för det och för eftersom året har gått så har vi fått väldigt mycket hitlåter som vi har varit så heldiga få till på grund av att folk har köpt platerna våra och Erik Forfot har ju spelat mycket av dessa låtarna på dansefot på NRK. Allt det har gjort sitt att våra egna sanger har blivit väldigt mycket mer känt än förr då.
0: Borta folklig. Alla folk man säger liksom.
1: Ja, folklig det må vi väl säga att vi är. Vi pratar med vi har möjligheten att prata med och vi gör vårt bästa för att hålla kontakt med publikum.
0: Du har spelat till och med på operan, har du det?
1: Jo då, 2008 som operan öppnade så var vi de som fick jobben då spela till dans nede i den första etagen där som det var dans för alla en var som ville möta upp då. De kungliga drog väl hem men det var ganska många statsråder som kom och dansade till Oliver så var man sang på Jadro och Englarna fanns.
0: Tyckte det var lika äkta så på lokalet?
1: Ja, det var kanske lite daffare publikum för det man ser ju det att det är lite mer ro och man ska inte utagera så mycket i en sån setting som man ofta ser det på ett danselokale och på runt omkring där man spelar på fest då för det fest då är lite annorlunda.
0: Ofta ser jag vokalisten, sounden där känner igen folk och det har vi skiftat eller vokalister skiftat inte det?
1: Ja, vi har ju det. Nu har Espen Hagen Olsen har varit med nå sedan 2018 och har ju glidit väldigt bra in och det ingen som pratar nå särskilt om det längre egentligen. För han synger de samma sanger som blev känt tidigare och jag synger ju en hel del sanger som jag på plattan med Benny tillägg så vi har egentligen mycket det samma sound och funkar väldigt bra.
0: Har du nytt material eller går det på det gamla goda som folk vi har?
1: Nej, nu må vi väl säga att det går mest på det gode gamla för vi har allt för många gode gamla låter som folk vill ha och det får vi inte tid att spela mer än en liten del av det. För vi har gjort en över 500 låt på plate och vi räcker inte att spela mer än 25-30 låter per kväll.
0: Det går rykten om att nu det ändrar sig, det ser änden på karriären snart.
1: Ja, vi är inne på en avskedsturné eller ute på en avskedsturné. Spelar på Kulturhus en hel del på något vi kallar tack för alla fina år som vi ska köra nog ganska mycket i höst. Och vi har också det vi har gjort på dansa, vad jag kallar det, för den sista dansen som jo, vi har haft en del av så det är väl förstås det är här på Cell idag vi spelar för folk till dans men likevel så är det lika mycket konsert har det alltid varit här står gärna en 200-300 föran bara och klappar och synger och resten danser bak.
0: Ja. Vad är med Kristoffer? Vad ska han finna på då? Kan du tro att det kommer gå på väggen eller vad som sker?
1: Nej, alltså det för min del jag har haft så mycket att göra med det bandet i och med att jag har varit daglig ledare i väldigt många år och har all booking och allt ansvar för det mesta då. Så jag har tillägg skrivit de flesta av låtarna upp genom åren så det har varit väldigt mycket jobb på mig så jag syns väl det kan bli gott att kunna slippa allt ansvar på en måte för det börjar dra på åren och det kunde vara grejt att finna på lite mer med familjen och
0: du säger dra på åra, kan du närma dig rundetal eller?
1: Nej, jag är, vad ska man säga då? 21,50.
0: Du är född i?
1: Född i 1951.
0: Då är vi samma modell, då kan jag räkna att du är 72.
1: Jag blir det till jul, ja.
0: Och du har Ole Ivars, ska det ha sig det startade upp, huskar du det?
1: Ole Ivars startade ju i 1964, ja. Så Ole Ødegård han är ju med fremdeles och Arne Viljefoss är med fremdeles. Så
0: hur gamla är de borta då?
1: De är 77 år i år, bägge två.
0: Märker det att de är borta äldre? Blir tyngre?
1: Det följer jag inte. Alltså Ola og Willy var de siste som hadde lyst til å legge ut på avskedsturné, så det, de er still going strong og synes at det her er like gøy som før. Altså det, så det, nei, vi kommer til å kjøre løpet ut, og det blir nok en god stund til. Men vi har jo sagt offentlig at det blir ut det året her, men i og med at vi har 60 år som band neste år, så slipper vi nok ikke helt unna det.
0: Da ligger fristelsen der.
1: Ja, det, blir, det skjer et eller annet der.
0: Hva har du fått blomster for nå da? Fortjent for å hoppe?
1: Det, ja, det her 40 roser fordi at jeg har vært med i band i 40 år. Så det en dame jeg kjenner godt da, som veldig Olivars-fan og som bor på Askim. Så har kommet med blomster til meg da, for at det står her Kjære William, tusen takk for alle fine 40 år. Klem fra Ann-Kristin.
0: Det var jo en lydprøve nå. Synes du det funket fint?
1: Ja, det var veldig, veldig greit. Så det, det er ikke alltid like greit med lydprøver når det så mange som skal spille og så mange instrumenter. Og, det ofte litt vanskelig, men her gikk det knikefritt i dag.
0: Hva tid skal det på i kveld nå da?
1: Spiller til slutt vi da, fra 11:30 til 13:00.
0: Så det liksom hovedattraksjonen, det folk skal glede seg til å bygge opp nå frem til klokka slutt her?
1: Ja, det kan vi kanskje si det sånn da. Det, det vel ikke så alt for mye skryt å si det. Vi har holdt på lengst. Vi har blitt kåret av NRK til tidenes norske danseband for noen år tilbake. Og da det ikke så veldig mange som kan ta fra oss den trona.
0: Danseband var litt fy før det, vet du.
1: Ja, det er før.
0: Det kommer seg. Nå ringer telefonen. Nå skal du få slappe av til du skal på i kveld. Skal du høre på andre?
1: Det rekker vi dessverre ikke. Det så vanskelig å gå ned i salen og prøve å høre, for det alltid noen som vil snakke med en, og om vi gjerne vil høre, så det nesten umulig, rett og slett. For det her, alle de, mange av de viktigste fansene som tilhører dansebandverdenen kommer da, da kjenner alle oss her, og det blir litt vrint å stå for seg selv i en krok og prøve å høre på andre.
0: Er det sånn at pulsen stiger litt når du nærmer deg skal på scenen?
1: Ja, litt grann kanskje, men ikke noe sånn voldsomt. Ikke, det verre med sånn TV-opptredende som du skal ha en låt eller to som går på direkten. Det får man aldri vente seg til. Så det synes vi nok er noe sånn pulsen stiger litt mer og gruer oss litt mer bestandig. Det er nok sånn for de fleste artister.
0: Det er ikke Olivar selv det. Det er ut blant folk her og spiller der og da, ikke sant?
1: Ja da. Så her, vi spiller jo live og alt er... Vel, vi vet at folk gleder seg til å være med både å synge og danse i kveld, så vi må sette pris på at de kommer, og for all del, vi er kjempeglade for å være her på dansefestivalen nok en gang. Vi har vært med helt fra første stund da, i 2002.
0: Hvert år?
1: Ja, unntatt i pandemien da.
0: Oi. For å ha en kjekke kveld da.
1: Tusen takk, like måte. Ha det bra.
0: Takk for praten, du.
2: Han spiller den valsen som hun elsker, den er blitt han baby kjær.
0: Det var 12 år, sa hun, første gang jeg hørte Ole Ivars, og det er ikke så lenge siden det er.
3: Nei, 51 år siden.
0: 51 år siden, ja. Og du sa det beste dansemusikken, sa du, danseband, hva du mente?
3: Absolutt, beste dansebandorkester i hele Norges land.
0: Så du har vært helt frelst hele tiden med kommende og vokalister og avtroppene? Og...
3: Ja, alle er like gode, og William er en ekspert på å skrive låter. Og det sier ganske mye om tekstene. Og det er kjempefine rytmer til å danse til.
0: Er du svær å danse da?
3: Jeg elsker å danse.
0: Ja, og du høres ut seg. Du fra mine trakter, eller Sunnmøre en plass.
3: Ja, jeg fra en liten bygd etter Engsetalen, 200 mennesker, i Skøye kommune. Nå er jeg blitt Ålesund kommune.
0: Ja, hva er det vært å bli Ålesund da?
3: Nei, jeg vet ikke. Jeg flyttet til Vestnes, så jeg vet ikke. Jeg migrerte til Romsdalen.
0: Nå må du fortelle fra hjertet nå. Hva er så spesielt med Olivar? Hva før har de vært her?
3: Hjertet mitt i hele mitt liv? Nei, det er noe fordi at jeg visste ikke hva musikk var nesten, før søsteren min på, som var 8 år eldre, tok meg med på dans. Og da falt jeg bladask på musikken, for det var så fengende. Og nå, etter alle disse årene, så har jeg blitt kjent med karene, og det er utrolig trivelig gjeng.
0: Hvor mange ganger har du det i året da?
3: Jeg vet ikke, men jeg mistet tellingen for lengst.
0: Føler du deg rundt omkring da?
3: Ja, det gjør jeg. Jeg har vært i Spania også, og hørt deg et par ganger.
0: Jeg så du, du var liksom som en gammel venninne det jeg tok imot deg her.
3: Ja, det, jeg føler sånn det i hjertet mitt. Og det ikke lenge siden så arrangert en stor dans med deg oppe i Vestnes, oppe i Tomrefjord. Og da drev jeg og kysset deg frem og tilbake mellom hotellet og Ida Hall der jeg spilte da.
0: Da hadde de super oppfølging av deg altså.
3: Ja, de virkelig i hjertet mitt.
0: Men hva er så spesielt da, hvis du kan forklare? Det mange som spiller god dansemusikk.
3: Ja, det det, men det noe med personene i tillegg til musikken, tror jeg.
0: En god kombo der.
3: Ja, det det. Men tekstene, hvis du lytter at det mye av tekstene av William skriver, så gjeng det rett i hjerterota.
0: Ja, men hvis du kan få velge ut en av vokalistene som setter best preg på de her bandene der.
3: Ha. Jeg tror han Lasse Johansen.
0: Første, ja.
3: Han var faktisk den jeg var heilfrelst i når jeg var 17 år.
0: Han var Olivers, han da?
3: Han var Olivers når jeg var 17 år, 18 år. Ja. Da sang han i Olivers. Og jeg tror han har mye tatervise nå i ettertid. Han har en veldig spesiell stemme.
0: Ja. Men, så kom han der så var en stund. Kristoffer, så var den litt.
3: Ja, Tore, veldig bra. Espen knallgod. Men han William har en utrolig stemme. Han som skriver alle låtene da. Så jeg tror han Lasse og William er mine favoritter over alle år.
0: Jeg husker jeg så et program på NRK i satt hjemme og komponerte at med piano var sett der.
3: Ja, det har ikke jeg sett, men jeg ser det for meg.
0: Du ser den for deg, ja.
3: Han er veldig jordnær, med begge beina på planeten, og det er resten av karen også.
0: Men det begynner jo tidlig her i dag. Skal du være og danse, eller skal du danse deg opp til Olivers hjem, eller skal du ta deg helt med ro?
3: Jeg danser hele kvelden, for jeg elsker å danse.
0: Har du med deg noen du danser med da?
3: Nei, jeg vet ikke hvem jeg skal danse med i kveld, men jeg håper det noen som har lyst til å danse med.
0: Ja, det må du. Hva du liker best?
3: Nei, swing.
0: Swing, ja. Vanlig, god gammeldags swing.
3: Ja, jeg elsker swing.
0: Ja. Oliver, en farverre som han er, ikke bare som han skulle.
3: Ja, det er bra brennsikkert.
0: Det er bra brennsikkert, ja. Det er mange som har prøvd å etterlikne Oliver. Men jeg takker deg litt spesielt med deg.
3: Ja, jeg synes det.
0: Ja.
3: Og der har vært mange gode band i Norge, og de er der i dag også. Men Steinar Engebrektsson, det er en annen artist jeg ser veldig frem til som kommer nå på festivalen.
0: Ja, han har bygd seg opp på det 20...
3: Han er knallgod. Ja. Ja. Og det er en herlig, flott gjeng det også.
0: Hva er spesielt med det bandet da, fra Nordfjord?
3: Nei, jeg synes da Steinar og Sissel, når de er duettene, så synes jeg det er meget, meget bra.
0: Må du vinke til deg?
3: Ja, Gjette.
0: Jeg skjønner om hun venker, gjett om hun venker til deg. Jeg får Olivers forbi, så 40-årsjubileum, mener han.
3: Og de, ja, de kommer igjen snart.
0: Han fikk blomstret for 40 år.
3: Ja, det er fantastisk.
0: Men i avskjedsturnéen, den sa han, den blir lange.
3: Ja, jeg tror nok også. Jeg er heldig å få møte deg neste år når de feirer 60. Jeg har satset på det, og det er stor fest på Color Line i november med deg.
0: Og der er, hva var du hette igjen?
3: Toril Gressdal.
0: Du, der er du da.
3: Det er du brennsikker.

Ja, då hörde vi på något helt speciellt här. Både så här festivalerna, dansfestivaler som alltid, eller vore i alla fall nu sista år, gudstjeneste klockan 2 på torsdagarna. Och nu är det i år är det annan nörste som ska vara orkester som spelar. Vi har lite uppvarmning nu. Vi ska se om vi får en prat med en på.

Om en liten stund ska vi prata med några extra karl som var extra gira på att dra på festival från Brummendal. Nu har du glädjat det.

0: Det är internationellt möte här, det är svenska.
1: Ja, svenska, ja.
0: Var Christer?
1: Sjöger, ja. Ja, ja.
0: Och så var det.
2: Och Björg.
0: Ja, du är trender.
2: Ja, jag är trender.
0: Varför är du här, Christer?
1: Jag är för att ha göj och ha det trevligt och dansa. Med Oddbjörg som är dancing queen.
0: Dancing queen, du? Är du det? Ja, balso.
2: Han säger det.
0: Du, inte första gången reise?
2: Nej, jag har varit där två gånger förra.
0: Så du gav mer smak?
2: Ja.
0: Hvilken tid var du sist du var då?
2: Ja, det begynner noen år siden nå. Men jeg husker jeg var oppe på Høvringen. Da hadde vi dere festivalen oppe på Høvringen på lørdag. Det synes jeg var koselig. Var vi i kirka først, og så hørte vi på alle bandene etterpå.
0: Alle bandene?
1: Forlåt?
0: Hørte du på alle bandene?
2: Ja.
0: Nå er det forlåt, nå forstår ikke svensken. Nei, hva en Nordfjording sier.
3: Nei, hva sa du?
0: Ni hører alle band.
1: Ja. Og jeg elsker norske band. Vi var på dansegala i januari i Puerto Rico. Och det var ju Ingemas och Anne Norsti och Rune Rydberg och Hanne Mette och Picasso och Kiki Danielsson från Sverige.
0: Ja, är det sån festivalsommar för att du letar efter festivaler då eller?
2: Ja, lite. Men vi har inte råd att färd på allt då.
0: Så det blir Säl då i år kanske?
1: Ja, precis. Istället för Malung. Jag tyckte det var bättre artister här på Säl än i Malung.
0: Vad säger du det? Ja,
1: ja det tycker jag.
0: Det är platsen som det står på nu. Jag vet att folk lika kom på samplatsen och stå på samplatsen där det var sist.
1: Ja.
0: Är det så med dig också?
1: Nej.
2: Vi har aldrig varit här förr.
4: Vi har aldrig varit här förr. Alltså med Bobi.
2: Nej. Vi har aldrig varit på platsen här och inte i hela tatt här. Ja. För jag har bott på Hövringen när jag har varit här.
3: Ja.
0: Är bobil nytt för dig då?
1: Nej. Jag har haft över 10 år. Så.
3: Ja.
0: Det är inte ett fint liv.
1: Det är grejt. Underbart.
0: Kan tid kom det?
1: Igår kväll. Kom vi igår. Och jag reste ju från Sverige. Så jag var i Fredriksdal som en fantastisk stad. Och sen var jag i Hamar, Vikingskipet. Och Lillehammer, Hoppebacken. Och sen kom jag hit och så hämtade jag Oddbjörg i Otta.
0: Ja. Vad är käckast med en sån festival då? Träffa andra folk?
2: Ja, träffa andra folk och dansa. Efter fin musik.
0: Är du flink att dansa?
2: Ja.
0: Ska vi höra med han kan säga?
1: Hon är otroligt flink. Hon har ju varit med i Kom och dans hur många år som helst. Så att, jag är inte så flink, men jag...
0: Du prövar?
1: Jag lär mig mer och mer.
0: Bra för att vara svensk.
1: Ja, för att vara svensk.
0: Nu är det väl en stor dag för Sverige idag. Det kom i NATO, vet du.
1: Ja, just det. Det var äntligen så slipper man höra detta tjatet på nyheterna om NATO.
0: Ja, nu kan vi slappa. Ja. Nu kan du slappa på sen.
1: Ja, härligt. Och så är vi ju förenade då med Norge också som har varit med i NATO länge.
3: Ja.
1: Och jag har kusiner i Sannessjön heter det, Sannessjön, så att vi ska besöka dem efteråt sen också.
0: Det har inte varit något problem med dialekten och sånt med dig, med samer?
2: Jo, väldigt.
0: Kukka då?
2: Jag skjønner ingenting vad han säger. Men du skjønner det.
0: Han förväntar att vi ska skjønne vad han säger, vet du.
2: Ja.
1: Hon brukar säga att jag är snill och rar.
3: Ja.
1: Men rar betyder ju trevlig på svenska.
0: Ja.
1: Men inte på norsk.
0: Nej, då är en lite märkelig när den är rar. Ja. Men då får det kosa dig här då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja. Det är tidigt ändå, det började inte för 80 kväll.
1: Nej, precis. Och du ser fram emot Rune Rydberg på kvällen senare.
0: Och då är ni klar.
1: Ja, jajamän.
2: Men jag måste fortälla dig en ting. Jag har en chef som är från Nordfjord och han heter för Anders Endal. Han var min chef i många år.
3: Ja.
2: Bor i Trondheim.
0: Ja väl. Det här är det bra ut. Nordfjordingarna kan vara chef också alltså.
2: Och väldigt. Världens käckaste chef.
0: Kan jag säga chef här då?
1: Ja. Ja, Oddbjörg säger att jag är chef. Men det stämmer inte. Det är alltid kvinnan som bestämmer.
0: Ja. Till slut så är det.
1: Till slut är det så.
0: Men kost och klicka väl.
1: Ja, tackar.
0: Tack på praten.
1: Ja, tackar.
0: Ja.
3: Vad heter du?
0: Jag heter Jon.
1: Jon. Okej, Jon.
0: Japp.
3: Från var någonstans i...

0: Ja, gått på. Ja, Per Hausle, låste du igen dörren bak på bilen din? Har du fått några problem här idag?
1: Ja, jag har haft lite problem med kylskapet bland annat.
0: Blir det för hett eller blir det för kallt?
1: Nej, för hett blir inte det. Men på det att det blir för lite kallt.
0: Ja, då blir det för hett då.
1: Ja, ja. Men nu har vi fått fixa det.
0: Är du säker på det? Du har två karen i bilen där, så tror jag lägger mig eller lagar te.
1: Nej, jag tror det är att det är tjecka karen, bägge två. Så Svein och Birger, det är tjecka karen. Och vi är ett gott team.
0: Det är tjecka karen, men har det grej på det?
1: Ja, det tror jag. Jag tror det absolut. Det ser ut det att det där får lite.
0: Ja, du är sån dansfestival när det här.
1: Ja.
0: Kanske en gång är det, är du är?
1: Alltså i fjol, då var vi i Haugesund och i Stavanger och så var vi ute på Blomsteraja, Flora Fjäre. Och ute där, det var fantastiskt. Där jag anbefaller alla som lyssnar på Nofjorna radio och reser där och show. Det är fantastiskt.
0: Då blir det många, du visste alla som lyssnar på våra fjär.
1: Nej, men du, det delar sig upp. Och då alltså var vi där och trackade och såg och fick mat. Det var förrätt och det var kvite och dessert. Och så blev vi fraktade in till Stavanger och så reste vi då till Jövik. Och så skulle vi här till Säl för 14:e gång. Men medan vi var på Jövik så fick hon Irene som stygg hosta och jag var inte bra heller. Så vi var inom här och sa det att vi kvier oss på att vara här för det att när vi hostar så likar inte folk att vi...
0: Det var i coronatid då?
1: Nej, det var inte corona.
0: Ja. Du, men fick det refunderat då?
1: Alltså, det var fantastiskt. Jag fick ett telefonnummer så jag kunde ringa. Och då kom jag till han som har drivit med det här i alla år. Och han sa det, ja men det är helt grejt. Jag sa det, jag har varit här i många, många år. Så du kan gå in och se hur många år vi har varit. Ja men det var helt grejt. Ingen problem, du får pengarna tillbaka. Och det är 200 kronor för sån gebyr och sån grej. Och det var ju helt fantastiskt. Ingen lägatest.
0: Då får det folk att komma igen.
1: Ja. Vi likar oss väldigt gott. Vi har varit i solsken. Första år vi var här, det är ju 14 år sedan, då bodde vi upp på Laugåsäter.
0: Är det långt härifrån?
1: Nej, det är upp på väg upp mot Hövringen.
0: Ja.
1: Och där är ett gammalt ärvärdigt hotell som heter Laugåsäter. Och det var Sigrid Undset sitt favorithotell, eller boplats. Och där... Vi gick upp i fjället, gick ifrån klockan var 9:30, kom ner att sån i 6-tida och åt middag, hemlaga mat. Och vi var 5 stycken. Vi fick en diger skål med jordbär och flöjte till kämpe.
0: Då följde du hem alltså?
1: Vi följde oss hem. Och så rätt här ner och dansade. Och då hade vi personligt upp att det där och dansen var slut. Nästa morgon upp i 8:30 upp i fjället och tracka och samma rute. 3 dagar på rad.
0: Men det var lite gångsparre då?
1: Nej, men fjärde gången då var jag orkade rätt och slett inte. Men Irene vill ju gå med.
0: Du har en spräckig dame du då?
1: Jag har en väldigt spräckig dame. Och nu nästan alla år på detta dag så har vi kört upp i Hövringen upp till Smuksjösäter och där ligger ett vatten och då går vi långs med vatten och in av att här hytte så heter Per Günthytta. Det har vi gjort nu i en tiotal år antagligen.
0: I Årög?
1: Ja, det vet jag. Jag har problem med lyskan i min hofta men vi ska göra ett försök.
0: Du kappar du dansfestivalen så käckt, tyst du?
1: Ja, det är för det att det är så socialt. Vi träffar sånt som har varit i många år och vi träffar nya personer. Nu var jag borta med bilen din. Så gick jag förbi och skulle hem. Då var det en kar som satt och lejnade in i ett tält med en bobil. Och så ropte han på mig, hej! Han ville jag skulle komma in och prata med. Då var han ifrån Sandefjord. Det är ju... Kvalfångsbyen. Och då kom vi i prat och visste det att han hade, jag tror han hade släkt i Sarpsborg. Och tillfälligheten var ju det att jag var 3 månader i Fredrikstad i militär, som uppsamlingsöver och så in i hemvärn. Och då huskar när vi kom till Moss vid Tjärmetog, så var den jäkla, det mosslukta. Och så kom vi till Fredrikstad in i dessa kasernerna, dessa Tegelstein-kasernerna. Och då luktade det ju död och dävelskap. Och då alltså började vi att lur på om det var något så in på rummet som lukta. Och då förtalde jag det att det var lukta ifrån Lillebo-fabriker i Sarpsborg.
0: Träförädling, ja.
1: Ja, stämmer. Cellulosefabriker.
0: Ja, ja. Men nu är det snart första dagen. Kaffare kommer 2-3 dagar före bönder då?
1: Nej, men det är folk likar sig och värre. Så bror din, han kom väl ett par dagar före. Och han träffade känt folk. Och det, när vi är här så må en vara lite mottaglig för att träffa nya folk och bli känt med fler folk. Och så baljar det på sig, till slut så är vi en stor familj.
0: Ja.
1: Ja, så är det väl.
0: Men då får du kosa dig i år då, Per.
1: Jag kosar mig i år. Och det må du sannolikt göra också.
0: Ja, det ska vi pröva.
1: Ja.

Karn som en gång skrev Ubi Dubi, Dickpennar och Move Baby Move. En inspelning från runt årsskiftet 1956-57. Dick han förlot showbusiness och var väl sist sett som professor i engelsk på The University of Tennessee. Nu ska vi till The Bee Gees och en hit från 1968. Nummer 1 i England i september det året, I've Gotta Get a Message to You.

Crispian St. Peters, som alltså fick en stor hit med Sylvia Fricker, eller Sylvia Tyson som hon gifte sig till. Hon hade ju skrivit You Are On My Mind. Här i Norge så huskar vi väl bäst Barry McGuire's version, som toppade 10 skudde och VG-lista. I USA så var det V5's version som nådde högst. Nästa single kom inte in på några hitlister. Det måtte eventuellt vara på den lokala hitlista i Memphis. Jimmy Williams och My One Desire. My

Bo Brummels och Laugh Laugh. Här hämtar vi deras första LP, Introducing the Bo Brummels. Alltså den första amerikanska gruppen som successfullt spelade så kallt English Sound. Nu ska vi ha kvällens enaste kvinnliga artist från Texas, Casey Jones och Johnny från 1958.

Cliff Bennett and the Rebel Rousers och CC Rider Blues. Och i Rebel Rousers fanns det två andra kända musiker. Chas Hodges, senare känd från Heads, Hands and Feet och Chas and Dave. Och en annan Englands solide slitare när det gällde Rhythm and Blues, Roy Young. Och nettopp han med The Roy Young Band ska få avsluta kvällen med Wild Country Wine. Tack för kväll då, på igen här om 14 dagar.

Det är klart för festmoro på norsk countryträff. Du får mellomanna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Vem den nu?
1: Ja, vi öppnar god gammal årgång denna gången med Fjällbäckavalsen. Ebbe Jularbo och Rolf Dahlström stod för den. Vi fortsätter då med Inger Jakobsen, sin melodi La mig gå, kära.

Ja, då får vi släppa systern i Björklund till rosen och sommarfuglen, huskar jag, gamla i alla fall.

högst att jag mycket fel så var den här, kom den här i 45 och den blev spelt om igen stadigväck. Vi fortsätter med Reidar Andresen sin Jag längter mot sol och sommar.

Ja, då är det slut för innegången. Jon Roar och jag Harald tackar för oss med blånande midsommarnatt, och det är Harry Brandelius.

i vaggande vågen. Det finns ingen stuga så skinande röd, sjöng solen och sjöng bort om vatten. Och tände i tallarnas kronor en glöd i den blånande midsommarnatten.

0: Fäll upp alla vindar och blås till orkan. Nu stormfågel sjung genom natten. Det lider mot gryning av midsommardag över dimblåa öar och vatten.
1: Det är klart för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellan annat White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Stout. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellomanna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Ja, och nu så...
1: Har vi med oss en lya, lyttar?
0: Det tror jag vi har, men jag ser inringar och till och med.
1: Åh! Oh.
2: Ja.
1: Kom, heter då, eller han?
2: Hon heter Laila.
1: Och god kväll, fröken. Fröken Mo, ja. Var det riktigt?
2: Ja, det är helt rätt.
1: Ja.
0: Och svaret var?
2: Det är den sorte damen.
1: Har du varit där kanske?
2: Nej, det har jag.
1: Nej, du är nog lyser du så där. Då blir det en lyser damer då.
2: Ja, ja, men det kan nog förändras i över natten.
1: Ja, ja.
0: Är du så snabb på det?
2: Nej, jag gör det nog fort gjort det. För andra på topplåtje.
0: Det är väl det, ja. Men inte det som är nog det.
1: Det är bara det som är utanpå.
2: Nej, det är nog fortsatt sånt som det brukar vara. Det är
1: akkurat.
2: Rosenrött.
1: Och det är den färgen du har alltså.
2: Ja, nej,
0: vart. Du Leila, du hörde premien ikväll. Det var Holmajan och så ska vi träcka en biljett så går vidare till
2: kontot. Ja då, jag tar bägge
0: delar. Ja. Ja, jag tar bägge delar, tänker jag med dig, ja.
2: Ja då.
1: Är du som kontrafan då?
2: Ja, jag är alltid ettan, det hör på allt.
1: Ja,
2: jag
1: är alltid
0: från festivalfan.
1: Och jag är festivalfan, ja.
2: Ja, jag hör på allt från hörrock till country och blues. Och jag hör på allt.
1: Ja. Metallica och allt till styrrock.
2: Ja då.
1: ACDC. Ja, riktigt.
0: Men kan du sitta bara och roa helt? Det här är sån rolig musik då. Bara sån.
2: Jo, det med kan jag.
1: Sånt som vi spelte nu.
2: Ja, faktiskt.
1: Det var lite fint då.
2: Ja, det var det. Behagligt. Nej då. Jag
1: är
2: alltid
1: ett när det gäller
2: musik.
1: Jag vinkade att han måste kopplas ut. Så jag sånglar med dig.
2: Ja, du sa han trenger ikke å koble deg ut.
1: Jeg vil ikke være på lufta med sånt.
2: Nei, det går noe helt fint år. Du er noe flink å synge.
1: Ja, vet. Men jeg kan ikke hele teksten,
2: ja. Nei, men det er ikke noe. Det er bare, da bare nynner du innimellom da.
1: Ja, jeg kan,
2: lett som du kan,
1: ja.
0: Når det våres.
1: Når det våres.
0: Kan det våres den du?
2: I li?
0: Ja, det er helt rett. Du kan få ett spørsmål från mig till Björnde med.
1: Oh, ja.
0: Vi kan prata mer in i miljö. Kaffe det är bilmärket. Det lagar inte längre dessa bilarna. Producerat en bil som heter 900. 99. Och för det gick konkurs i 2011.
2: Det är Saab det.
0: Det är Saab, ja.
1: Hon har pejling på bil och Leila alltså.
2: Ja, jag har haft min del av bilen. Ja, så det går fint. Yeah.
1: Ja, du har bil idag.
2: Ja, jag kör Volvo V70.
1: Oh, ja. Du har campingbil har du?
2: Nej, jag har campingbil.
0: Det är Fiat.
2: Fiat. Gammal, men han går som jag startade upp en gång i vinter. Och så tog jag startan och här hindan. För jag tog höjtrycken och spylte av en lite driv. Starta som en klocka.
1: Ja, men då är det
2: gamloren.
0: Han har märkt ett veckar ur, han bråkar fruktligen bilen din.
2: Nej, det går helt fint.
1: Ja då.
0: Ja.
2: Det är inte kräsa, så det går helt... Så länge det går framöver och bakover så är jag inte så nöjd på det.
1: Ja, då är det inte lika. Då är det inte lika, Beto.
2: Jag är inte kravstor, jag tränger inte en bil till en miljon. Nej, för att ha det kräsa.
0: Kan det som ska få ligga in i bilarna med dig på sånt stämne då?
2: Nej, det är nog den som vill vara med det.
1: Fyrste mölla.
2: Ja, hvis han ord vill vara med så kan han få lov att ligga uppe på cockpiten. Ha, det går helt fint det.
0: Ja. Har du säng upp på taket alltså?
2: Ja, jag ligger inte där.
0: Nej.
1: Varför ligger du där då?
2: Nej, för det jag orkar inte klättra upp i och så...
1: Vill du pissa och tränga så du klättra ner om natten?
2: Det brukar jag till uppbevaring för egna i fyrsitsgruppen bak där jag sitter och kör. Så den ligger, har jag lagt ner, där ligger jag. Och så har jag en liten sittgrupp helt bak.
0: Har du säng bak också?
2: Det kan jag lägga ner, ja.
0: Ja.
1: Så du har alltså liggeplatser till hur många?
2: 1, 2, 3. Du kan ligga 5 stycken faktiskt.
0: Ja, men spår kan man gå och lov att ligga.
2: 5.
0: Många har registrerat för bilen din?
2: 5.
0: Det var nog märkligt. Då må du få fram väkta utan check.
2: Nej.
1: Det är sån under 3,5 ton, va där?
0: Hur många sickade sig då?
2: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Ja, du har rätt och sorten bil, du Leila.
0: Ja, men visst han kommer att dra i kedjor, men...
1: Så du må bara benytta dig i sommar? reiser
2: men
1: bort til Holmøyene.
2: Men den bruker han å kjøre bil, så det... Ja. Det hine der ligger godt gjemt i noen sanger.
0: Ja, det gjør det. Det er sværest ut av på toppen. Da!
1: Ja!
0: Odd.
1: Jeg skal ikke spørre deg, Leil, om du går på batteri.
2: Nei, det gjør ikke jeg.
1: Nei. Men hva er størst... Nei, ikke enda, nei. Hva er størst av et AA-batteri og et AAA?
0: AAA eller AA?
2: Jeg tror det er AA.
1: Det tror du er størst?
2: Nei, jeg har ikke peiling. Jeg sier noe AAA da.
0: Jeg har sett en strek, så da rekner
1: jeg med. Jeg har sett en strek på første spåret ditt, jeg.
2: Ja, ja, men det spiller ikke noen rolle. Er det rett, så er det rett, er det feil, så er det feil. Jeg gidder ikke å reise meg opp for å se hva som står på batteriet min da, men...
1: Neida.
2: Nei.
1: Batteriet dine?
2: Ja, så jeg har noe liggende batteri i skuffa, har ikke du det da?
1: Ja, ytterganger, der er samling av flere sorter.
2: En flere AAA?
1: Ja, det er helt oppi 12, tror jeg.
2: Ja, sant.
0: Du, verdens ja. Menste rovpattedyr finnes også i stor utstrekning i Norge. Hva for en art er det vi snakker om?
1: Skal du stille om mange spørsmål?
0: Jeg kan stille en to, jeg.
1: Åja.
2: Hva du kalte det, verdens minste rovpattedyr?
0: Ja. Finns også i stor utstrekning i Norge. Hva snakker vi om?
2: Pattedyr.
0: Ja, da vet du det at da har det lunge og styrevesen også.
2: Ja, ja.
0: Og da er det... Pip, pip, pip.
2: Det
0: er rov. Det er rov. Det er ganske uskyldig, men...
2: Det er, like... er det fugle, da?
0: Nei.
1: Det er ikke dyr, nei, da.
0: Fugle, fugle, dyr er dyr.
1: Hæ? Skulle vi sette burde, det fast?
0: Verdens minste... La meg ikke til spørsmålstillingen. Verdens minste.
2: Er det mus?
0: Ja, hva slags?
2: Ja, sikkert skogmus.
0: Eller... Hvis det er vinter, hvis det er vinter, hvis det er vinter, da.
2: Så da er det vintermus.
1: Nei.
0: Kan vi kalle det mus om vinteren?
2: Snømus.
0: Snømus, ja. Er det?
2: Ja, nei, men jeg liker ikke mus, så jeg... Ja, ok, snømus, ja vel, ok.
0: Hvis noen spør deg, kan du svare så galant at det er største minste rovdyret?
2: Ja, ja.
0: Ja.
1: Da må ikke du misforstå, altså.
2: Nei, nei. Ingen fare.
0: Det er greit, Leila. Takk for at du ringde inn. Ha en god grunnlovsdag.
2: Ja, dere også.
1: Ja, du må bare ha ut flagget.
2: Det er flagget, det har jeg alltid ut.
0: Og hva sier vi 17. mai da?
2: Nå, hipp, hipp.
0: Hurra!
2: Ja.
0: Det er greit, du har det godt.
1: Greit, Leila. Du er med i trekninga.
0: Du er med i trekninga senere i kveld.
1: Ja.
0: Og vi går videre da i musikken.
1: Ja, hva er det for noe nå?
0: Ja, nei, det... Engelbart Humperdinck, there goes my everything.
1: Oh, ja.
0: Skal vi ha etterpå når du har stilt spørsmålet?
1: Ja. I hva for en film møter vi Solan og Ludvig?
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: There goes my everything, ja. Och kan det vara så regnade in?
1: Nu har du kommit in på V-Reide.
0: Sen är Elmar Listau.
1: Det stämmer.
0: God kväll den du.
1: God kväll, ja. Till dock.
0: Ja.
2: Till oss här ute på Eide.
1: Ja.
0: Och du är klar för grundlovsdagen du har tänkt jag.
1: Jag har inte helt.
2: Du vet, var inte ditt några spörsmål?
0: Det var inte några spörsmål sånt sett, så det trenger inte du betänkningstid på. Men vad det var vi skulle veta med här?
1: Nej, det var nog flåklypa och så Grand Prix och ja, juli. Det har nog färre sådana.
0: Ja.
1: Men det är flåklypa stort sett.
2: Ja, flåklypa Grand Prix.
0: Visst, Elmar Lysta, för 14 dagar sedan var uppringd och spår. Hej Elmar, det är Skyttan Maj-kommittén på Vareide. Kan du hålla talen i år? Vad vill du då snacka om?
2: Nu blev det stilt.
1: Ja, där...
0: Du fick ett uppdrag.
1: Vad vill du snacka om då?
0: Ja.
1: Ja, det har väl tjock... Nej, det... Vad jag ville snacka om då?
0: Ja, visst du skulle hålla Skyttan Maj-talet. Det är många som har spörsmål om det, vet du.
1: Ja, men... Jag har nog... Få såget aldrig vore och ett tal av.
2: Jag kan ha spörat en kvann andra, ska du svara då?
1: Ja.
2: Det tror jag har kommit och svart.
1: Ja, det hade jag svart.
2: Men... Jag tror han där har rätt av att bor med mig här. Han tacklar lite fint. Han är Öjen heter han.
1: Sett han med så mycket inna att han må begynna så.
2: Han må till att töm ut lite.
0: Ja, men det må ju... Det kan ju bli spore, vet du.
1: Ja.
0: Och då må du vara klar. Det kvärs en gång, så det säger.
1: Ja, ja.
0: Men du vill inte tänka på det där, nej.
1: Nej, jag är ingen talare kan du säga så.
0: Nej.
1: Och det är nog fel så sagt att jag har inte olika talare, men herregud kan jag hålla på att tala och tala och tala.
2: Vi är aldrig färdig.
1: Vi är aldrig färdig. Så, men jag är inte där nog. Nej.
2: Men om folk klappar efter ett tale, är det för att tala sin del eller är det för att det ändå är färdig?
0: Jag tror det är todelt.
1: Det tror jeg også er enig med deg at det er todelt.
2: Ja.
1: Nei, jeg... Nå neste helg så har jeg tvillinger som skal konfirmeres. Da har jeg... Jeg er ikke noe taler til deg.
2: Du har ikke skrevet noe stikkord?
1: Nei. Så, nei, jeg er ikke...
0: Er det jente og en gutt, eller?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Så, ja, men, nej, det är talgrejen och finner på. Jag förstår det och jag skönar inte med på hur folk teker ting och tang ifrån det gäller tal och sånt.
0: Men, det skriver upp så stickor och så går det lite runt krauten då och så du känner dig.
1: Ja, ja.
0: En fram till slut.
1: Ja, men jag är inte den.
0: De fleste der begynte på 17. mai-talet med Eidsvollsmennene og dreger de store linjer frem gjennom tida, og så kom krigen, og nå har vi det så godt til slutt.
2: Ja, det mye sånn det går, jeg tror jeg.
1: Ja, men på Eids så har dere holdt en tradisjon helt frem til klokka 8-9 om kvelden.
2: Ja da, det er tog da. Tog da om kvelden.
0: Tappenstrek, det heter.
2: Ja, tappenstrek, ja.
0: Det er jo hvor mange mennesker ganger.
2: Jeg har vært med på det 52 ganger.
0: Blesidig.
2: Ja. Men nå er det slutt.
0: Den melodien kan du.
2: Jeg kan den uten.
0: Kan du nynne litt?
2: Nei, nei, nei.
1: Skal ikke være med i år da?
2: Nei, jeg er slutt da.
1: Jeg
2: har, selv om idrettsstjernene sier, jeg har lagt opp.
0: Da kommer vi med noen spørsmål til deg.
1: Åja.
0: Du slipper ikke om da. Är det country på Birkelo du har lyst på, eller?
1: Nej, det där är som sagt, jag är inte så... Det är nog käckt att få kvissa sig lite och så, men... Är med eller inte, som jag har sagt, så är det.
0: Ja.
1: Så är
0: det så. Ja. Då sätter vi igång, Gud.
2: Ja, då sätter vi igång.
1: Ja.
2: Men, Kanskje jeg spørre sånne karer som vet det mest om da?
0: Ja, nei, det er det bare å sette meg på plass, det er mer kvart vanskelig.
2: Hva er en vannløper?
0: Ja.
2: En vannløper.
0: En som trenger opp om natten, pisse trenger det. Nei.
1: Nei.
0: Jeg tror det er...
2: Du er en rask person.
1: Du er noe i...
0: Hva for det riker vi er?
1: Du er noe i dyre greier, et eller annet.
0: Ja.
2: Ja, du er inne på det.
0: Men... Men det, det, må ikke, det kan ikke være noen tunge saker, det sier seg meg selv.
2: Ja, det skal tøkke deg.
0: Det er en kar jeg har hørt som kunne gå på vattnet, det er vel lenge siden.
1: Men han, kar? Ja, det er insekter.
2: Ja, ja, ja!
0: Ja, der kom det, gutt!
1: Men det er dere skulle frem til.
2: Ja.
0: Og så lurer jeg på da, hvis du skal lære om kroppens oppbygning, hva heter den læreren? Lære om kroppens oppbygning, hva heter det?
2: Er vi vanskelig i kveld?
0: Nei, dette er enkelt.
1: Ja, dere er veldig...
2: Har du visst det var så gale, så har ikke du ringt?
1: Nei, nei da, jeg hadde ringt hun...
0: Det begynner på A. Ja, det kan du si.
2: A, A, det er ikke uff, A uff, nei det er ikke...
0: Nei, ja. Og slutta på mi.
2: Mi, ja.
0: Og så er det en del bokstaver inn i miljø da. A, mi. Hva det kan bli? Det er lære om kroppen.
1: Ja.
0: Kan jeg oppbygge det?
2: Å, no.
0: Du kommer ikke på det?
2: Kan du få litt hjelp?
0: A, N. Ana, mi, det mangler noen bokstaver der.
1: Ana, to, mi.
0: Ja, da kom det.
1: Ja, men jeg kan ikke bare sagt det en gang. Satt jeg å finne to, mi.
2: Kanskje du bare sier det sånn som det, Elmer. Da visste du hele tiden.
0: Ja, men det er jo kommet på det. Du har rett i det. Det blir verre med tiden, skal jeg opplyse deg om.
1: Ja, nei, det er noe.
2: Er han mange år yngre enn oss da?
0: Ja, Elmer er 20 år yngre enn oss minst.
2: Oh.
1: Nei, det er minst. Nei, jeg er jo litt eldre enn det, men...
0: Ja, hvor gammel er du?
1: 73 modell.
0: Ja. Da, du, da stemmer den en ett år, da.
1: 51 eller noe sånt.
0: Hva vi er, tror du?
1: 51.
0: 51 år vi,
1: ja. Ja, modeller, altså.
0: Ja, ja. Ja, du har hørt... Du har hørt
1: det, er det ikke 70 år, da?
0: Ja, jo, det er vi.
1: Ja.
0: Men det skulle ikke en tro. Du skulle tro en MS 80.
1: Ja, jeg vet ikke hvem dere er.
0: Nei, da, det går
2: nei, men det er ikke nøye.
1: Jeg har bare hørt dere på radio.
0: Jeg skal si deg en ting. Du kan være glad.
2: Vi gjør noen beskjedne karer. Vi stikker ikke høyde fram.
0: Ja, Seljen er ikke i nærheten i dag, da.
1: Hæ?
0: Og Oddvar er ikke i nærheten i dag.
1: Nei, vi får, jeg rekner med at han lytter, så,
0: ja.
1: Så vi får noe, han er ikke kommet på besøk her.
0: Nei, nei, men takk for at du ringde, Elmer, ha en god 17. mai-feiring, du også.
2: Rope hurra!
1: Ja, ja, ja.
0: Og så får konfirmasjonen, den kommer til å gå helt flott.
1: Ja, det er uten dale.
0: Ja, ja. Det er greit, du har det.
1: Ha det.
2: Ha det, ja.
0: Der og da vi bor inn i...
2: ja, gløppa.
0: Og i kveld så handler det altså om... vi skal trekke ut tre stykker... Det, vi skal si, det skal trekkes ut til slutten av måneden, det siste billetten oppe i Holmeierne. Og den konserten heter... Country 5...
2: Nei,
0: ja, du har ikke følt med. Country 514. 514 står for, tror du.
2: Oi, 514?
0: Ja. Det er oppe i Holmeien.
2: Oi, er det djupt da?
0: Ja. Country 514, der har vi gratis billett. Og så skal vi, der har vi tre som vi kan trekke ut, så går vi videre. Det blir 12 stykker hvis vi er med og kjemper om det når vi nærmer slutten av måneden. Og så skal vi begynne å trekke ut en ikväll så går vi vidare till den supertrekningen jag ute om två biljetter i slutet av juni. I gruppen på kontoren där inne. Då är det snack om ett sånt pass hela veckan.
2: Det var en svär.
0: Med bobil och camping. Ja.
2: Då hoppar du vinner själv då.
0: Ja, men jag kan väl inte säga bara ringa in en gång Jon Elling har då.
2: Ja, ringa nästa här för
0: det
2: då, du.
0: Jag får göra det. Nej, det ska inte vi göra. Men Odd, vi må gå vidare vi.
2: Ja, det må vi.
0: Vi ska höra då till musik inte på nu. Du har silt rebusen in. Då är det Creedence Clearwater med Cottonfield.
2: Det blir så moderna.
0: Bubbelsocker.
2: Känt måleri av Leonardo da Vinci.
0: Ja.
2: Ett känt måleri.
0: Beskriv det, är det han har lagat?
2: Han har målat.
0: Ett så styr på dig.
2: Du kan godt säga det.
0: 5, 28, 60, 660.

0: Det var In a Move och Captain Feel Back Home, och vi går vidare här i inringningskvällen här på Nordsjöna Radio, och nu har vi med oss
1: Äldre
0: Mo Övrelid, ja. Och svaret på den mystiska damen var
1: Mona Lisa, Mona Lisa.
2: Ja, ja, helt rätt.
1: Ja.
0: Det bildmaleri verkar sånt att du ansett när du står framför dig så ser de på dig.
1: Ja.
0: Ja. Ränge på dig om du står lite i sidan så.
2: Och ränge med ögonen.
0: Ja.
1: Kögla då.
0: Kögla på dig. Det följer ja. Sånt, men jag är säkert inte det då, men. Ja, Eldrid, har du strått i bunaren?
1: Jag har inte bunat dig.
2: Har inte du sömmas bunat?
1: Nej, det är bara Leina så är det. Hon och mig, det är bunaren då.
2: Så.
0: Men brukar hon Leila bunaren om sittande maj?
1: Det är spörsmål det. Allt eftersom.
0: Jag glömde att spörja nu.
2: Ja, vi glömde att spörja.
0: Vi spör mor alltså, om vi vet det.
1: Den bunaren, den är jag broderat till nu.
2: Oh, ja. Och du har varit lite husflir dam också, du alltså.
1: Ja, jag gick på bunadskurs. Ja.
0: Kom hem.
1: Och den fick gå till konfirmationen sen.
2: Då var du på Möre då?
1: Ja.
0: Bunadskurs i Ersta?
1: Nej, det var inne i Älvstefjorden.
0: Oh, ja.
1: Och hon där damen så hette, Humberset hette då. Och var 100 år nu här. För, ja, det tror det var på din sida av året.
0: Hon lever ändå alltså?
1: Nej, jag menade att det var inte länge att hon var 100 att hon döde.
0: Åja, och hon lärde dig lite?
1: Hon var en klippar som lärar, alltså, när det gällde akkurat lite där. Hon har drevet på i årevis.
0: Ja,
2: det var en som kunde det lite där.
1: Ja då.
0: Men vet du, ska du ha en buna nu så är det mellan 50 och 100 000
2: plats. Det är förfärdligt.
0: Visst, du ska ha sko och allt som följer med.
1: Ja.
0: Det går rätt i himmels.
1: Ja.
0: Men Eldred.
1: Ja.
0: Nu sitter han och bär på hans sida och lurer på kanske spöja dig.
2: Gör han det?
0: Jag tror det.
1: Inte var så vanskelig.
2: Nej, nej, nej, nej.
1: Det är ett gammalt haud, vet
2: du. Ja. Är det bara haudet som är gammalt då?
1: Ja, eller så tror jag då att av och till så är höjde ungt och så plötsligt så är det gammalt.
2: Oh ja, det är sånt, det växlar.
1: Ja då.
2: Men, hur många månader har 28 dagar?
1: Det är en. Alla månader har 28 dagar.
2: Ja, det var ett lurigt spörsmål det.
1: Ja. Men det är ju bara en månad så här, inte här mer än 28
2: dagar. Riktigt.
0: Och så kommer nästa spörsmål. Hur många gånger har spörsmål varit stilt i år?
1: Ja, det kan inte jag svara på, för det vet jag inte.
0: Har du inte något del där?
2: Nej, det har jag inte på dig.
0: Men jag lurer mig på dig, hvis du tränger dialyse, vad för ett organ som har sviktat då?
1: Då är det nyringen innan.
0: Ja, det är du säker på.
1: Ja, då.
0: Ja, för då rensar du upp igen blodet och styr av väst på. Ja.
1: Akkurat lite visst det.
0: Ja. Ja, det har, du har inte varit bort i det?
1: Nej, heldigvis inte. Det är galet nog ellers.
0: Ja. Nej, men det är nog rätt, det.
2: Du gick rätt lätt i jorna ikväll, äldre.
1: Ja, det var... Alltså, lätt, det var enkla spörsmål, men det är lite när du, själv om du vet, och så plötsligt står det helt stilt.
2: Ja. Ja. Järntäppe heter det.
1: Ja, jag vet att det heter järntäppe.
0: Ja. Men det är grejt, du har ju gått god
2: stund. Men du har ju spurt om hon var intresserad i premien.
0: Ja, det är hon helt sikkert kan ge väck, jag spör inte om det.
1: Det är.
2: Du är det, ja.
1: Jag är nog. I 514.
0: Ja, det har hon, det såg jag sist.
2: Åh, ja, du har det, ja. Det har jag kontroll på. Ja,
1: men tar gärna napp i det andra också.
0: Och då kan du ge det väck till döttrar, är så stolt eller kvann, vet du, äga döttrarna.
1: Ja.
2: Vad är snill det mor, inte sant? Ge väck så och så Sverige vinst.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det är grejt, äldre. Ha det gott.
2: Ha det.
1: Ha det gott.
2: Ska vi se här. Hva vi har laget til?
0: Du har laget til så mangt, men jeg har laget til musikklista. Og det liker jeg å si hva vi skal spille.
2: Ja.
0: Du, Johannes Kleppevik, kjenner du til henne?
2: Husker godt han. Han med sildekassa det.
0: Vår vise i Nauste.
2: Han stod og trampet på denne sildekassa.
0: Ja. En vårdag i Nauste.
2: Han hadde noen fine...
0: Han hadde ikke bare noen, han hadde masse
2: Mange.
0: Fine. Det er en av perlene som vi skal få noe ytterpå.
2: Ja, men, før i tiden var det vanlig med et stabbur på garene.
0: Var det det?
2: Ja. Men hva det ble brukt til?
0: Ja, det kan vi si.
2: Det var ikke bare pynt.
0: Nei, det var et nyttig hus.
2: Ja.
0: 528-60-660.

0: Nej, 100 på 20. 20, 30 eller 40%.
1: Eller 50 eller 60 eller 70, sånt.
2: Ja, men alltså som du säger detta så ligger han till 30. Men det är en pissepinge, säger vi.
1: Nej, oroar han i munnen med nakt.
2: Ja. Ja.
0: Nej, du må nog upp.
2: Ja, det blir 40.
0: Det är 40, ja.
1: Men det är ju ganska mycket.
0: 40% är muskler,
2: ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men inte när du är gammal, ja.
0: Nej, hur tid är gammal då?
1: Ja, men det försvinner ju musklerna lite kvart. Därför man märker inte på lukar dig.
2: Nej, musklerna är då nog lite väl, men det är ju slackare.
0: Det blir...
2: Det finns det.
0: Slappe muskler.
2: Ja.
1: Vad är det du har bonat med tanke på nu här?
0: Nej, ja. Det är det.
2: Men,
0: ja.
2: Men var det något mer?
1: Ja, men då, jag ska få ett spörsmål med mig och.
2: Ja.
1: Kongressen är delt i två. Vad heter de två delarna?
2: Är du bort i England nu?
1: Nej. Kongress, vad är det henne?
2: Och jag, kongress. Ja, du är bort i USA.
1: Då? Ja.
2: Ja. Det är republikaner då?
1: Nej, men det är delt i två. Nu måste du höra på spörsmålet.
2: Ja.
1: Nu måste du höra på spörsmålet. Kongressen är delt i två. Vad heter det två delarna? Republikaner kan inte vara en del.
2: Nej. Jag tänkte på en över och en under.
1: Nej.
2: Nej.
1: Det som bestämmer det är... Vi vänder på S.
2: Nej, nu bläckar jag ut.
1: Ja, men hvis det vänder på S, vad det kan vara då? C. Han Trump har fått med sig hela...
2: Senatet
1: är en del, ja.
2: Ja.
1: Det är också heter det hus till slut. Alla senvalde, vad de kallar vi, de är
2: representanter.
1: Ja, representanten är hus, ja. Kan du ta det från Reidar?
2: Nej, det tar... Nej, jag var inte med det.
1: Nej.
2: Men det kom till slut.
1: Ja. Senaten, representanten är hus,
2: ja.
1: Det är England, det är det under och över och sånt.
2: Ja. Ja, det är nog klover och under i England.
0: Nej, men då vet vi det, Reidar, att du är klart att sittande.
2: Jag är klart att sittande, ja.
0: Visst du,
2: ja.
0: Bruna Kjostare är nog blir färdig ikväll också.
1: Och ja, nåde, du ska stå Reimar så tar du oss, Reidar.
0: Ja, kan du ge en advarsel? Nu har du anledning att ge en advarsel, alltså.
2: Ja, där vi märker det på att det känner. Fram till målet.
0: Ja, men sitter du på inga tuva och kör om det regnar då?
2: Nej, visst är det inte så mycket regn. Då är det nere i gipsålen.
0: Ja,
1: men jag tror det blir bra.
2: Jag tror det blir bra.
0: Ja, det har jag tro på också.
2: Ja.
1: Det är greit, du. Tack för praten.
0: Tack för praten, ja.
2: Ja, tack.
1: Ha det gott.
0: Ha det hyggligt. Ha det gott.
1: Då var vi uppe på Storheim. Men Reidar och Bonheim.
0: Ja, då har vi vore både på Ei. Då
1: är vi
0: färre.
1: Vi ska spela lite musik igen. Vi så... Jag kan bara dansa allt möjligt, det är rätt så kommer nog, tror jag. Elvis Presley!
0: Och han och... Han och mig,
1: I can help falling in love. Elvis.
0: Vad slags instrument är en piccolo?
1: En piccolo? 58, 60, 660.

0: Falling in love. Ja, det var Elvis Presley, och vi hade en telefon här, men det försvann till bara en gopatte. Var du uppe i Leivdalen, Solgund, så ringde, men så var det bröte på ett eller annat vis. Får bara ringa upp igen. Så ska vi vara behjälpliga, vet du sånt, Ud?
1: Oh ja, selvfølgelig vi det.
0: Ja.
1: Det är en check.
0: Ja, kassa klädupplägg igår i Syttan, du hade varit enkelt för dig före du var med och spelte.
1: Ja, nej, då har jag haft uniformer då. Det var så grejt det.
0: Och nu må du se mig.

0: Nej, det var vinjen. Där. Nu sätter han oss in här plötsligt. Jag var stilt lite, lite stort. Det var befrielse, har jag nog ett så. Äntligen stilt.
1: Äntligen stilt.
0: Vi hade alltså något så ringde oss att det brötte. Bara sätt in, Svein, du. Det var säkert rätt. Huskar du kort sporo?
1: Ja, vad slags instrument är en piccolo?
0: En piccolo, ja. Den kan vara en sån på ett hotell och det.
1: Ja, det är Roger Piccolo. Ja. Men det är väl inte ett instrument.
0: Nej.
1: Ett yrke.
0: Yrke?
1: Kan det, en piccolo är ju det en jobb. Kan det han prata med han där ute?
0: Det var hon som ringde in. Var sett ni in?
1: Jag vet inte, han vill nog prata med damen.
0: Ja, ja, ja, det är helt hopplöst.
1: Totalt hopplöst där, ja. Alltså.
0: Det sitter han med i talen när går i honom.
1: Men lag ut den, ge på.
0: Ja. Ja. Det går fint. Vi ska snart, vi får snart ifrån nu och ser det att han
1: trycker han på rätt knapparna nu.
0: Ja, ja. Det tror jag. Nu. Är du inne här? Hallå?
2: Ja då. Nu står jag inne. Hej.
0: Ja du. Du måste inte fara luft då.
2: Nej, det var lite dumt då. Jag vet inte vad jag gjorde färd för att jag här och liggande och så bara tryckte på den knappen och ja. Då är det med bingo.
0: Vi har med en Solgun Leivdal och svaret var en piccolo. Det är alltså ej.
2: Ja,
0: det är något som jobbar på ett hotell och inte sant?
2: Ja, det var det jag sa. Att det är en som hjälpt till att bära kuffat och hjälpt.
0: Ja, det är ju rätt då. Det är inte sant. Men ja, ja, instrument är då? Är, ja. Tror du det är ett hund eller?
2: Ja, det är
0: ett
2: stränginstrument.
0: Ja.
1: Är du en flöjte?
2: Ja. Ja.
0: Treblåsinstrument.
2: Ja.
1: Det är den gruppen, ja.
2: Ja.
0: Ja, Ödd hade inte akkurat piccolo då han var med.
2: Nej.
1: Nej. Det vore plats till många. Piccola ner i lite instrument
0: där. Ja, det är med synt tror jag av och till.
2: Ja.
1: Nej. Det gick fint. Har jag god sele så kan det bära och bära på.
2: Ja, det är det.
0: Jag kan gå upp i Leivdala. Du har ju en typisk sån där sittande majtalare du är gift med.
2: Ja, han är ju fast där även.
0: Ja.
2: Ja.
0: Inte sant, Halldor?
3: Ja, bra. Och,
0: kära landsmän.
2: Ja.
1: Hur visste du, Jon, att han var vid sidan av?
0: Jag hörde honom.
1: Och då hörde han ju.
0: Och så vet jag det.
2: Oj, oj, oj. Nej då. Det ger en bra jobb. Och när jag flinkade så ungdrag nu så blir jag lovat att snacka direkt. Här uppe i fjol var det unge jämte så hållit en väldigt fin tala.
0: Allt det arrangemanget dockar, det är det nere på Gjellen och sånt på Gjelleskolen?
2: Ja, det är på Gjellen, ja.
0: Är det inte något på dagtid längre uppe i där?
2: Nej, jag begynte, nej, vi är först nu på Ödet folketåget, det är bara alla år och så är det en gång Gjell och en gång Eid och Haugane och så går det, ja, blir kanske en gång och går först i två år då.
0: Hej, jag byggde
2: och så är det faktiskt. Och så är det kyrka och så är det halv tre är det uppe på Gjelle. Då går vi i tåg runt byggfältet där och så in igen till skolan. Och så är det fest i skolesalen och barnleker ute på fotbollbanan. Så är det väldigt kjekt där uppe och sitta med Mari. Och Salle Lytte fikk skolemusikken. Han hadde vært snart 45 år nå. Så vi var för oss själv. Förr var vi nere på Eid någon gång i vår vars nu.
0: Ja, men Heja Bygda, du, är de med på detta?
2: Nej, de är med oss. Sjöstranda, ja. Heja Bygda, är med på Gjellekrens. Men visst, vi inte tar mycket fel nu. Heja Bygda, de är alltid på Eid, med oss på Gjelle.
0: Ja.
2: Men Sjöstranda, där var det upp och spilte så att då var de upp och var där. Då får de en timme före det började på Gjelle och sånt. Men sista åren så har de varit nere med oss, nere på Gjelle.
0: Ja. Ja.
2: Det har varit lite för mycket spelning, först nere på Eid och så där uppe och så där. Men nu är ju faktiskt skolmusiken på Gjelle land med Eid skolmusik. Det är lite få på bägge platserna inte som jag förstår. Nu har jag inte något med det att göra längre, men det är sånt. Det skulle ju färre 40-årsjubileum nu. Och jag tror det var första gubben nu, ja jag tror det. En Helge var i bursdag och han har dirigert i 40 år. Jag tror det var mest
1: mansal där kanske.
2: Var det utsatt? Ja, det var utsatt på grund av, ja. Litt ja. Greier det også.
0: Ja. Det høres, høres det alltid under kontroll.
2: Ja, ja.
0: Da, ja, Odd.
1: Da, Odd.
0: Odd, Oddemann.
1: Ja.
0: Du har vært så stille lenge nå at nå skal du
1: slippe til. Nå er det på tide han får si noe.
0: Ja, det er
1: bare
0: det, altså.
2: Ja, ja, ja. Jeg er snill med deg nå, da.
1: Ja, å ja, å ja.
2: Ja.
1: Du husker godt ned Berlinmuren, ikke sant?
2: Ja.
1: Hvor tid ble den revet ned?
2: Ja, det begynner å bli noen
1: årstallet. Det var på ja,
2: 1900-tallet. Jeg tippet på 1990.
1: Og du er så nær, at det går ikke sånn det blir ja. Nærere.
2: Nei, men husker ikke det da.
1: Vi så det på fjernsyn.
2: Nei, det er ikke jeg gjort da. Å
1: oh, ja, det visste godt det. Det klatret over og...
2: Ja.
1: Vi var så nær.
2: Ja, 1992 da.
1: Nei, jeg ville nok gått inn veien, jeg.
2: Du har gått inn veien, du, altså. 8...
1: Du sa, 80, du sa 90, ikke sant?
2: Ja, 98 da.
1: Nei, nå snakker du omvendt.
2: Å oh, ja.
1: 1990, sa du.
2: Ja, da sier jeg 1995.
1: Nei, jeg ville gått inn veien, du sa 1989, jeg ville gått nedover, ikke?
2: Å
0: oh,
2: ja.
0: Så bestemmer du hva vei du vil gå, Odd.
2: Ja.
1: Nei, nei, du var så nær i sted, at jeg nei, må bare godta det.
2: Ja, hvor var det egentlig?
1: 89.
2: Ja, 89, det sa jeg nå.
1: Du sa 98, du sa omvendt.
2: Å oh, ja, oi, ok.
1: Var ikke han der og rettet deg?
2: Han? Nei, han var kjær, han var kjær. Han er her nå.
1: Åja. Ja, da blir det han Jon han må takas med.
0: Ja, det hatten ja. Må spørre nå. Nå må han som ja. Må svare. Hva betyr det latinske ordet Volvo?
1: Oi.
0: Hva Volvo betyr? Det har vi hørt mange ganger.
2: Gunvold.
0: Volvo.
2: Latinske ordet.
0: Latinske ordet. Volvo.
2: Volvo.
0: Ja.
4: Volvo.
0: Jeg.
4: Eller om jeg
0: har kvinner. Har du hørt at Volvo, vi har hørt at Volvo betyr dette her. Når jeg sier det så hører du, ja, dette har jeg hørt før, kommer du til å si.
4: Ja.
0: Men du kommer ikke på det.
4: Nei, ikke
0: ta vold om oss. Jeg ruller. Jeg ruller.
1: Jeg ruller?
0: Ja.
2: Nå tar det heller.
0: Vi kan få et annet bilmerke da. Det, hva for et firma er det som lager en bilmodell som heter Tiguan? Tiguan. Det er litt så store varevogner. Det skal være 7 seter og 5 og...
4: Er det
0: Volkswagen,
4: eller?
0: Det er Volkswagen, ja. Det er Volkswagen.
1: Ja, det er noe for deg.
0: Nå kom det på land igjen.
4: Her for dem. Her for dem, eller rulle, så helt over det ingen.
2: Vi hadde faktisk Volkswagen med, og den var veldig god bil, men vi hjelper meg å ha bensin og druk.
1: Dere har hatt en boble?
2: Nei, vi har en sånn boble, har vi. Ja, jeg har noen boble om det.
4: Vi har noen stående en gammel boble ute i ladene på 66.
1: Oi, altså, er den i brukbar stand da, da?
4: Ja, hvis du setter på en ny
0: motor,
4: en ny flettstående.
1: Ah!
4: Registrert S, et eller annet.
2: Jeg har skiltet på den enda.
1: Oi, ja, det var S da i de dager, ja.
4: Ja, da.
0: Er det motor på nå, da?
4: Ja, det renner vel det.
0: Du har ikke startet den på noen år.
4: Nei, hun har ikke startet på 15 år i hvert fall.
0: Ja, det er sånn boksermotor, det vet du.
4: Ja, men vi har ristet litt inne, så vi tenker hun går.
0: Ja, det var spennende. Hva farger er det, da?
4: Hun er lysegrå.
0: Ja.
1: Nå, du opplyser om dette på radioen. Nå er det ikke lenge for den ene kvann som vil kjøpe den.
2: Vi har aldri selv.
4: Ja.
0: Skal du se?
2: Ja,
0: det er
2: ganske store sum for deg, men vi selger ikke.
1: Ja, men du får, det er verdt en god del penger, disse der.
4: Ja, det er det, det er det.
0: Klenodium.
4: Hun har gått rundt 40, eller mye 45 000.
1: Det er jo ingenting.
4: Ja.
0: Köpte du några nya då?
4: Ja, du känner att den köpte efter en gammal man ute i säljen för många, många år sedan.
0: Ja.
4: Han var slutat att köra bil.
1: Och
4: säljen. Och jag köpte den med då.
0: Och det var S-skilt på?
4: S-skilt på, ja.
1: Ja, kunde du komma över den då? Var
4: det
1: något?
4: Nej, det är nog, gudarna vet det. Det var alltid väldigt alltså. Jag vet inte, det var nog... Ja, vi har lite känt folk där ute i säljen.
1: Ja.
4: Vi har nog hållit tidigare då. På 60, början av 60-talet.
1: Det var vanlig det. Han bynde ja, med bobble.
4: Hon var S-2278.
0: Oh, ja.
4: Ja då.
0: S-2278, ja.
1: Ja, huskar det? Han alltså säljde bobble. Han orkelbog, huskar ja, du han?
0: Bättre gå mot och ting.
4: Ja, han kunde finare sälja dem och sova. Så var rocksmöven i Sahara och han utroligt för djur.
1: Ja, nej, han var en god säljare.
0: Han var kinomarsionist och han.
1: Var det?
0: Ja,
4: han var det. Han var det, ja.
0: Han sa att det är bättre att gå mot och ting. Trender, vet du.
2: Han var bajda, så var han först jag stod på att dricka kaffe med oss.
1: Oj,
0: var det bara kaffe?
2: Men den andra bilden jag hade, det var en Passat, en grön Passat.
1: Ja, det var ju. Volkswagen, det är jag.
0: Ja,
4: ja, 412-modell, stationsson.
0: Ja. Nej, nu fick vi lite bilprat och upp i
1: lägen. Ja, ja, ja.
0: Mm. Det får ha en god 17 maj. Hurra, hurra.
2: God 17 maj till bägge två.
1: Ja, tack för det.
0: Svein och jag.
2: Ja.
0: Jätte, ha det gott.
2: Ha det, ha det.
0: Ja, det går ju framöver det. Och vi ska spela ändå mer musik ut till dere lyttere som sitter hjemme. Det som kjører en gink han her på musikken i alle fall.
1: Ja, men det skal bare, det skal ringe.
0: Ja.
1: Det er en beskjed.
0: Och vi ska till Gjelbørg
1: Singers.
0: Gjelbørg Singers, ja, där Björkarna susar.
1: Det är en svenska grupp, det.
0: Fängselfuglen ja, synger. Ja.
1: Han där så var med Abba.
0: Ja.
1: Han var där. Han där kan
0: heta. Satan han... inne alltså.
1: Ja.
0: Fängslande fint i alla fall.
1: Nu ska vi se här. Kasak träd är det mest av här i Norge.
0: Ja, det har vi aldrig spurt om för.
1: Nej, jag tror inte det.
0: 5, 14, 60, 660.

0: Och göra livet ljuvligt för varandra. Och nu ger jag på att tälja träd utan pinnen. Jag är inte färdig att tälja.
1: Du har det på skogen.
0: Jag kallar tre sort, men inte du?
1: Ja.
0: Vi tycker om många.
1: Men ska vi hjälpa dig lite då? Tror du att det är det fura?
0: Jag har inte pejlingen, Julius då.
1: Tror du att det är björk?
0: Det är inte gott.
1: Åre?
0: Ja, åreknuta.
1: Lärk?
0: Ja. Nej, jag har inte pejling, men ja, vi vet nog det.
1: Vi vet det.
0: Ja, vi är gärna att folk ska veta det också. Det är väl enklare du tror.
1: Det är för grönt.
0: Ja.
1: Jag kan gott säga det sån. Det är grönt hela året.
0: Är det?
1: Ja.
0: Och så är det väl... Det är väl inte lag på det heller.
1: Nej.
0: Det är
1: nej.
0: Så det är inte så nöjd med något till 17 maj. Det är inte det du lagt dig där.
1: Nej, då ska det pyntas med björk då.
0: Ja, det är märkligt. Det ska helst vara björk alltså.
1: Ja, varför det?
0: Nej, det... Jag var borta sån. Det som står med sig kvite stammen, vet du.
1: Är det för dig sång då, det där, där björkarna susar?
0: Ja. Det passar gott att det sitter långt utan maj nu.
1: Nej, men det är vet också.
0: Ja, det får vi hoppa.
1: Det är inte... Ska vi hjälpa dig då, Jon? Det kan bli väldigt höga träd.
0: Kan det?
1: Ja.
0: Ja, så enkelt det blir små.
1: Ja, ja, ja.
0: Och det tänker vi att putta in i huset i jula.
1: Ja, för det sitter inte plastik.
0: Ja. Kan det hette den typen då?
1: Nej, men det kan hända sig furor då?
0: Jag tror att folk vet det, men jag är inte säkert att ha lyst på kontra. Det är kämpeflott premie då.
1: Ja, vet du nog vad. Det är toppen av toppen det.
0: Jag lurer på, vi har haft många av Björkedala som har ringt här för om det är veckreist ikväll eller vi är hjärtligt välkomna till att ringa in alltså. Alla samma kan det sätta en, nu.
1: Ja, om det är Holmöjan eller Björkedala eller Davica eller Olfoten, det betyder ingenting.
0: Nej då, det går helt flott. Vi tackar emot alla med öppna armar.
1: Men vi hade så mycket musik för oss ikväll. Kanske vi bara spela... Nästa då, så stille jag spörsmål en gång till.
0: Ja, då tar du ett annat, för det var ju gran. Jag tror det var för enkelt. Jag kan väl för enkelt tugg.
1: Ja, lite här då.
0: Är det ändå enklare?
1: Ja. Där.
0: Nu har det ringt telefonen. Ja, en som vet att det är gran. Inte vi har svårt. Den var fin. Var sett mig nu, du svin. Det är viktigt att vi får det in här.
1: Ja. Hallå?
0: God kväll, kan vi ha med oss?
2: Berit Hoysen.
0: Ja, du vet att det var...
2: Gran.
0: Kan du fick veta det ändå?
2: Nej, men jag har nog haft ett spörsmål för.
1: Ja, vad är det vi flyttar?
2: Han har gjort en länk.
0: Han Jon var klar. Jag tror han Udmo började klara er spörsmål med mig här för han började sätta upp på luften.
2: Jag
1: tänkte att
2: det är inte
1: några glada grejer, så fotkorna äger grejer
2: då.
1: Ja, men gran, är det du brukar ha in till jul också? Hä? In i huset till jul.
2: Nej, alltså vi är kunstig då, men...
1: Har du kunstig?
2: Ja.
1: Ja. Kan du göra det om sommaren då? Plantar du ut i hagen då, eller?
2: Nej.
1: jag vet vad du har där. Du har det uppe på mörkerloftet.
2: Ja.
0: Skriv upp namnet.
2: Nej, vi har bot.
1: Men det var lite etternamnet ditt.
0: Reusen.
1: Ja, det skrev det.
2: Reusen, ja.
0: Ja.
1: Då har det skrevet Berit Reusen.
0: Utta Raudeberg.
2: Ja.
1: Och du kommer därifrån, du alltså.
2: Yes,
1: då. Då ska du alltså inte få spörsmål om fisk.
0: Ska du det?
1: Nej. Räkna med det hon pejling på då.
2: Och fisk, vad gör då?
1: Ja. Ja, men det kan du spöra då. I koffer världens del dyrkar man mest ris.
2: Kan du svara?
1: Kan du dyrka mest risen i världen?
2: Ris?
1: Ris, ja. R-I-S.
2: Kan du dyrka det här?
1: Ja.
2: Kina?
1: Ja, men det är världens del jag var ute efter.
2: Världens del?
0: Ja, är det Sydamerika, det Asien eller det... Europa.
2: Asia.
1: Ja, det är inte Skandinavia.
2: Asia.
3: Ja, det är Asia, ja.
0: Ja.
3: Äter du ris förresten?
2: Nej, det är väldigt lite.
3: Det är det. Vill du ha kylling till middag då?
2: Ja, men inte. Det äter vi annat åt.
3: Åh. Oh. Jag brukar alltid ris att ha kylling.
0: Jag får ris på baken nu.
3: Ja, ja, ja.
0: Men jag lurar på älva, du.
2: Hä?
0: Passvik älva.
2: Passvik älva?
0: Är gränsel mellan två land, kaffern och land.
2: Mellan två land?
0: Ja, Passvik älva, ja. Är gränsel. Ja.
3: Passvik, ja.
0: Det heter Passvikdalen och så går det älv där.
2: Passvikdalen?
0: Ja. Passvik älva är en gränsälv.
2: Ryssland.
0: Och?
2: Ryssland.
0: Och?
2: Ryssland och?
0: Ja, mellan två land.
2: Uff.
0: Hetsa i sig väl själv?
2: Åh, härlig.
0: Ryssland och?
2: Finland.
3: Nej. Mer känt land än det.
0: Passvikdalen, den ligger väl i...
2: Sverige?
0: Den ligger i...
2: Sverige?
3: Nej.
0: Sverige du sa?
2: Sverige?
0: Sverige? Nej, men det var inte rätt. Det är ett annat land du sa. Mycket närmare.
3: Ett land som du har upphållit dig i länge.
2: Norge?
3: Ja!
0: Nej, det är till så är det enklare än tror alltså.
2: Det är en koran.
0: Ja, det är koran. Men det har inte något betyd. Ja, men det gick ju fint det.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, men ska du, eller ska du?
2: Kom i land.
3: Vad är du, kontrafestival?
2: Hä?
3: Hä?
2: Kan du så?
3: Om du är på kontraträff eller festival?
2: Ja, ja, då. Varför inte?
3: Bägge platser.
2: Bägge platser, ja då.
0: Du kan bli utraktig, vi vet aldrig vad som
3: sker. Nej, då är du med i träckningarna då.
0: Ja, ja. Det är inget det nu.
2: Grejt då.
0: Berit Reus, nu har jag god sittan, Moj. Du ska väl få, ha på dig bunaren, tänkte jag.
2: Jag har bunar, ja.
0: Det ska du på.
2: Ja, vi får se.
3: Har du prövt den sista halvåret då?
2: Nej.
3: Nej.
2: Jag tror jag har på mig.
3: Nej. Kan det ha sig det? Ja, men det... Alla kvinnor klagar sig över att bunarna är så trånga.
0: Ja, men det krymper nog, det hänger i skapet.
3: Är det det som
0: är? Ja, ja. Är för turt, vet du.
3: Ja, väl, ja.
2: Det är så bunar, enkelt. Jag har haft i många år.
3: Så enkelt svar på ditt tal.
0: Ja, det är det.
3: Ja.
2: Jag har haft bunar i många år.
3: Kan det slags då? Är det en offi och synmörs?
2: Offi och bunar och jag är ute i båda sidorna till mig.
3: Åh, ja.
0: Har många bunar rugg?
2: Nej.
0: Nej.
3: Han har Bergens bunad.
2: Hä?
3: Har han Bergens bunad?
2: Nej, han är inte bara för Bergen härifrån.
3: Ja, men en Bergens bunad har du också.
2: Hä?
3: Jag tror alla på Västland, Västlandet har en Bergens bunad.
0: Ja. Och förklarar du?
2: Nej.
3: Ja, jag är säker på du har. Han är ute i, han är ute i gången.
0: Man går och skiter man ner då.
2: Han är nog så buna. Jag kan nog så buna.
3: Bergens bunad kan vara i många färger. Det som var det är svart.
0: Okej. Okay. Adress?
3: Står det stilt nu?
2: Hä?
3: Är du sikker på att du har en paraply?
2: Jag har paraply.
0: Det är Bergens bunad.
3: Det är Bergens bunaden.
0: Bergens bunad är paraply.
2: Ja,
3: ja. Ja, det har ser du har. Mannen har också.
0: Det är rätt, du har en god påskott.
2: Du har sittande maj.
0: Ja, sittande maj på det, ja.
2: Alla samla.
0: Ja, det
3: är ja, gott. Vi för det.
2: Ja, det är bra, ja.
0: Ja, vi ska ha lite musik igen och då må du komma med lite mer vetiga spörsmål. Marek.
3: Hä? Oja, med Finn Kallvik.
0: Ja.
3: Ja.
0: Kan den, varför är det en ord vi ska höra?
3: Och så är det Lilla vackra Anna.
0: Lilla vackra Anna, ja, det är dem vi ska sen gå om.
3: Ja. Ett annat namn för Aurora Borealis.
0: Ja, den var lur.
3: Mm.
0: Det betalade mycket för att kika på.
3: Ja, inte vi då.
0: Nej.
3: Vi har nog haft det. Nu i vinter.
0: 5, 28, 60, 660.

0: Imorgon är det lokaloppgör på ett stadion, nämligen Östryna. Ett 16 var i kampen, men russen till stadion så. Hvis du har kampen lite liv på, så är det imorgon klockan 16.
1: Ja, jag menar bara klockan 16.
0: Ja, imorgon. Det är mer svaren, kan vi sluta kvällen med då? Är det Jens Bukken du har kallat in? Ja, Jens Bukk Jensen med Norge i rött, kvitt och blått. Och glöm inte att få upp flagg som jag och få ut flagg där på 17 maj. Jon Roarøyen och Odd Fristli tackar för oss.
1: Ja.
0: Och vi är tillbaka. Jag är tillbaka om 14 dagar i alla fall. Och får försöka att vara med.
1: Jag vill vara med.
0: Ja, jag ordnar en kar. Vi ska försöka det hur det blir. Då säger vi tack för ikväll. Svein Nes i tekniken.
1: Han har gjort en god jobb.
0: Han har gjort en god jobb.
1: Ja. Nej, men tack för mig då. Och tack för ikväll, Jon.
0: Ska vi säga välheim?
1: Välheim,
0: ja. Nej, men folk är ju hem på pockaren.
1: Ja, det kan du säga välheim till Svein.
0: Ja, det kan vi. Ha det gott.
1: Ha det.

0: Ja, Hans, han är bräcka här. Du står nog år.
1: Ja, det har han varit nog år ungefär.
0: Du blev 1966.
1: Ja, det stämmer det.
0: Då var du en 16-17 år.
1: Ja, stämmer.
0: Kan du ha sig vad du spår om att bli där, eller var du in och sökt? Du får tälja lite nu.
1: Nej, jag var nog in och spåra om var lediga platser. Det gör det. Och det fick jag svara att jag kunde få bjönde och var nyår.
0: 5-6-30 år, det är bra stund, det.
1: Ja, då det, men det går väldigt fort.
0: Vad har du gjort på det så då här?
1: Nej, det har nog varierat lite. Pressing och dörlagring och försäljning sånt.
0: Är det allsidig arbete så du släpper stå med det samma hela tiden?
1: Det har det varit, ja.
0: Är det flänka att byta på det, eller blir det sånt att vi vandrar med en tänk så vill du helst göra på det?
1: Det blir det helst det blir, ja. Vi lagar upp en dessa, ja.
0: Kan du ge på mig nu här?
1: Ja, nu är jag på att pressa ihop något om sidan. Halvväl pressa om sidan.
0: Är materialen stort sett bra?
1: Det är han, ja.
0: Går inte något till spille?
1: Nej, då vi brukar nog allt, så det är nog... Ja, det var källigt sånt.
0: Är du fagman här på rätt område? Det må du nog vara när du bor så länge.
1: Nej, det blir nog aldrig det, vet du, så det är nog rätt.
0: Blir inte du det?
1: Nej, nej.
0: Aldrig utlärde det?
1: Blir inte det, nej. Men jag tror jag vet inte hur det ska vara, det är inte det.
0: Det må ni påstå att det må ni veta då. Ja. Står du mycket alene eller får du prata lite med arbetskamrater om dagarna?
1: Vi pratar med matpausa i alla fall.
0: Ja.
1: Och det är nog rätt.
0: Ja. Då kan du diskutera då?
1: Nej, det är allt annat då.
0: Ja, det är det. Ja, Rune, det ser ut som det är stabil arbetskraft.
2: Ja, då, det har han. Ja, han har savorar i 35 år kommit till och vi har väl en par savorar ändå längre. Och ja, så har vi en 2-3 andra så ja, har vi savorar i 20 där också. Så vi ska inte säga att det har varit så väldigt mycket i honom träck. Det är stort sett stabil styrka det är det.
0: Det här med Hans, nu är det så unge karan i Esbåver tog här. Märker det något för käll då?
1: Nej, det gör ingen inte.
0: Det var lika grej där.
1: Det var lika grej här, ja. Så det är helt topp.
0: Ja, det var bra här.
2: Ja, det var goda test. Ja, men det må prova göra det sånt att den spelar på lag. Vi tar i ett tak där det trängs. Visst den bara ska stå och bjeffa på kontoret och sånt så... Då är inte det nog särskilt käckt för att resa ut i produktionen, så vi har i alla fall valt att lägga oss på den linjen att är det lite att göra på kontoret så tar vi ett tak runt om i lokal och vi har väl kvar våra uppgåvor så vi prövar att passa då och det tror jag är en förnuftig ordning att ha.
0: Hur är det stränga arbetsgivare?
1: Ja, det vore väldigt rätt. Väldigt rätt.
0: Så det lurar han av vad det?
1: Nej, det är inte det, säger vitsen.
0: Nej, du är ett av gamla sorten.
1: Ja, det kan jag helst säga, kanske.

Dayjob och grupp av Farmer Tan. Så till italiensk rock'n'roll. Det blir ju spelt allt för lite italiensk musik i norsk radio. Ja, det här var inte så allvarligt ment, men jag har faktiskt tagit med en italiensk grupp ikväll. Trion DiMaggio Brothers ska här framföra en gammal Elvis-slager, King Creole.

That's what I'm here for, sang gruppa Red Meat. Bob Dylan har också en ny plate ute. En CD som har fått väldigt goda kritiker i musikpressen. Något som vi här i God Odds-redaktionen säger oss helt enig i. Twiddly Dee, Twiddly Dum är öppningsspåret på plattan Love and Theft.

check it out, man. All these people coming up to me telling me that I have a drinking problem. I got one thing to say to them. Are you listening? Kiss my ass. Ja, Ronny Weiser har fått igång Rolling Rock Records igen och ger ut rock'n'roll och rockabilly. En av utgivelserna hörde vi här, Dragstip 77 och I Don't Have a Problem. Från CD:n Rockabilly Days. Helt till slut så ska vi höra ett par tre kutt från enda en hyllestplate. Avalon Blues, A Tribute to the Music of Mississippi John Hurt med artister som Beck, John Hyatt, Taj Mahal, Steve Earle, Chris Smitter, Bruce Coburn, Ben Harper og Dave Alvin for å få med de mest kjente. Først skal vi høre Steve og Justin Earle framføre Candyman.

Lucinda Williams där, som hade med sig en av Kanadas bästa gitarrister, Colin Linden. Nästa kutt från Hylles plata till Mississippi John Hurt är lite speciellt, så därför så har jag placerat det helt till slut i programmet. Många vill väl säga att det här låter alldeles förfärdligt, men jag är inte enig i det. För mig är det ett av de bästa kutta på plata. Framfört av Victoria Williams, som, och ja, hon har med sig samboar, tidigare Jayhawks-chef Mark Olsen. Since I've laid my burden down, ha en fortsatt fin kväll.

Your glory, glory, hallelujah. Your glory, glory.

The Electric Light Orchestra och Mamma Mabel. Och jag sa att Jeff Lynne, som senare var med i Traveling Wilburys tillsammans med Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison och Tom Petty, att han kom från Ale Race. Så då kan vi ju höra hur den gruppen låt, Skeleton and the Roundabout.

Mott de Huppel med det som väl var era genombrudslåt, All the Young Dudes. Gruppa Brinsley Swartz fick aldrig det stora genombrudet, men gruppa med en ung Nick Love i spissen hade många fans, och en av deras mest populära låtar var Country Girl från 1970-LPN, Despite It All.

0: Ja, det var alltså Saft och People in Motion. Nummer en på Europatoppen och brittarna. De stilte med gruppa Slade och räknade med en lätt seger, men det var alltså Saft som stack av med första prisen. Näste ut, Ogden Wallace och Rock Me on the Water. Från hans debut-LP Book of Fool med självaste Phil Collins på trumma.
1: Oh, people, look around.

originalen, den hade Jackson Browne. Men jag syns att Eugene Wallace här i 1974 gjorde en bra version av Rock Me on the Water. Så är vi kommit till kvällens sista plata. Egard Skogstad säger tack för mig och godnatt med Little Feet och Rock'n'Roll Doctor. På igen här om 14 dagar.

Hej och välkommen till detta första av i allt två minneprogram om den svenske dikteren, komponisten, musikern och inte minst socialisten Björn Afzelius. Husker du något av det Björn Afzelius lagde? Ja, jag vet inte vad du husker, men jag ska i alla fall den kommande timmen ta och spela några plattor som jag husker gott ifrån Björn Afzelius. Jeg skal starte med hans aller største norske suksess, skrevet av danske Anne Linnet, utgitt av Bjørn Afzelius i 1990.

Ja, då blir det en som heter Lyckeland, finns det förresten. Ronald Holmberg och Finn Eriksson.

Ja, då hörde vi på något helt speciellt här. Både så här festivalerna, dansfestivaler som alltid, eller vore i alla fall nu sista år, gudstjeneste klockan 2 på torsdagarna. Och nu är det i år är det annan nörste som ska vara orkester som spelar. Vi har lite uppvarmning nu. Vi ska se om vi får en pratmän hittepå.

0: Da har jeg gått bort til noen karer, så vet jeg hva dette med å dra på festival er for noe. Ja, det er Brumunddal. Ja. Er det en Brumund, eller?
1: Ja, hva lov du vil. Ja. Det er Brumunddal, det er Brumunddal, det spiller ingen rolle.
0: Sånn er dansemusikk, det står dere hjertet ned, der nede i gryna der.
1: Nei, i hvert fall hjertet mitt, da.
2: Ja.
1: Ja, tror du nok andre liker også en del andre type musikk, ja.
0: Han er kameraten din, er vekk å legge seg, eller?
1: Hæ?
0: Det var to her i sted.
1: Ja, men han har jo solgt.
0: Har du solgt han?
1: Ja, ja, ja, ja, jeg fikk ikke en dritt for han, men jeg måtte gi den bort. Ja, nei, ja, ja, han er hos naboen.
0: Han er hos naboen, ja. Ja, ja. Du, har med deg et bakseanlegg, anlegg her med bassubba og... Ja. Og varmeapparat har du med, sånn det ja. Brenner. Rekner du med en dårlig sommer da?
1: Ja, men vi har vært her før, skjønner du. Det er erfaring, kalles dette. Erfaring.
0: Mm. Men har du med sånn som fjerner myggen?
1: Ja, vi har jo det. Vi har jo både en og andre apparater med, for å ta bort den. Så det er null problem.
0: Du, hvor viktig er planlegget for å reise på et sånt festival?
1: Jo, ja, ja, han er viktig for å få med seg det du skal. Og det nå har jeg vært der noen ganger, så det jeg vet hva jeg skal ha med meg for noe. Og det ja, der har vi en kjøler på denne står og går på gass, for eksempel, vet du. Vi må ha kaldt øl.
0: Ja, det er viktig.
1: Ja, ja, ja, ja. Og da, ja, da må vi ha, ja. Nei, så
0: du,
1: litt planlegging er det.
0: Og så ser jeg på bobilen din, og det er altså en voksen type og litt eldre modell.
1: Ja, det er en 93-modell, den er vel 10-67, tror jeg står i vannkortet på den.
0: Ja, den har sett mye.
1: Jeg håper han ikke prater.
0: Men du sa til meg i sted her at den var liten på det, det du har hatt før.
1: Ja, dette er den minste jeg har hatt her. Hatt to andre på 12 meter, og den ene, den var jo to etasjer på, og da, ja, med telt ut, så da, ja, da, men nå er jeg alene her da, så det greier seg at meg i dette her.
0: Du har ikke kvinnfolk med deg altså, som Asa?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei.
1: Jeg er slatt om hjemme.
0: Ja. Er det litt godt da, eller?
1: Ja, njei. Skal jeg si da?
0: Nei.
1: Ja, for det er jo jævlig herlig at jeg er med. Men da blir det litt en guttetur da.
0: Du er familiemann, ikke du det?
1: Jo, jo, jo. Ja, ja, ja.
0: Jeg vet du har et anstendig yrke også. Ja. Du er vant til å være på veien.
1: Ja, jeg er på veien hele uka egentlig. Og da har jeg kjørt lastebil siden tidlig 80-tallet.
0: Du sier lastebil, snakker vi trailer eller?
1: Ja, ja, ja. Jeg kaller det lastebil, jeg vet ikke hvorfor jeg sier det, men altså da, ja, det er stor bil, ja.
0: Lang transport?
1: Ja.
0: Ja, på kontinenter, eller?
1: Jeg har vært fra syd i Spania til Nordkapp med lastebil. Ja. Ja, og da kan du, og ikke så veldig mye i Østeuropa, men jeg har faktisk også vært i Østtyskland. Det var en opplevelse jeg nok aldri kom til å glemme.
0: Dårlig opplevelse?
1: Nei, men det var så mye inntrykk til det vi var vant ifra oss på Vesten å komme inn til da var dette 84, tenker jeg det var. Det var før muren falt. Og det var spesielt.
0: Og så var du bare en ungdom, for det er jo 39 år siden nå.
1: Ja. Og det, nå regner det godt, og det, ja, og uerfaren. Og nå er jeg litt mer erfaren, så det, men jeg kjører fortsatt lastebil. Ja.
0: Men har du, når du hører musikk i lastebilen, hva er det du har på da? Er det sånn danseband, eller er det alt mulig etende?
1: Ja, jeg er alt mulig etende. Men det går veldig mye på de spillelistene jeg har her, som dere har hørt her i dag. Men jeg er alltid etende, ja.
0: Hva folk sier når du kommer draksene med sånt anlegg?
1: Vakten opp her er ikke så glad i det. Andre liker det. Og det, ja.
0: Sanger du med, eller?
1: Ikke noe jævla god på det, nei. Nei, jævla dårlig.
0: Veldig dårlig,
1: ja.
0: Men det er god å feste.
1: Ja. Carina Dahl da, kommer med en best på fest.
0: Ja. Ja, hon trendar jenta, ja.
1: Ja. Och det jag kan nog stå vid sidan av henne när vi är där.
0: Visst du har sett något på det heter line upp på fint, men visst du har sett på det som ska spela här i löpet av dessa dagarna, ja. Är det något du har plockat ut?
1: Alltså vi har ju Olivars och lite spänt på vad som sker, men de påstår att det är en sista fest, sista uppträdande då. Ja. Och så jag har lite hjärta för några trönde grejer som heter Holmsve. De har något som jag som
0: träffar dig lite.
1: Ja, ja. Som går lite rätt. Ja, faktiskt bröllopsvalsen min, den var ifrån Holmsve.
0: Oh, ja. Ja. Du Rune Rudberg, har han 1000. Tror du skryt?
1: Ja, jag känner Rune lite mer än bara som en artist, så det, ja, jag sett den lite eller så. Ja, ja, nej, jag må inte höra på han.
0: Lika ju så gott. Kan det stilen då eller?
1: Nej, alltså han är ju jävla god att synge. Och hvis han grejer att få till ljud upp här så blir det bra. Men han må få tillbaka cowboyhatten sin, inte kapsen.
0: Så det går på det utstyret då?
1: Ja, men det nej.
0: Han har varit känd för att ha gott utstyr han väl.
1: Ja, ja, men alltså det är inte det utstyret, men alltså där det var han framförer. Ja, ja, han är lite grann country och där är han god och där är han bra.
0: Du syns han har förändrat lite stil.
1: Ja, och det är inte till det positiva i som jag menar i alla fall.
0: Så då är inte du på countryfestival?
1: Jo, jag har varit där och det är nog en garva sak, men det blir kanske lite tufft.
0: Ja. Vad ska ske utöver dagen nu då?
1: Nej, vi må nu sitter vi och åt en nabo här och så tar oss en liten en då, vet du, och då blir det säkert en till och så blir det lite annan mat och så blir det säkert en liten en till efter på det och så ja.
0: Blir det fort goda nabo här?
1: Ja. Ja. Ja. Kom någon här så har vi aldrig känt dem och inte pratat med dem för, men connection tvärt och det är helt, det är magisk.
0: Du kan åldersgruppen, tror du det ska gå på att det är 60 plus det mesta?
1: Nej, jag hoppar egentligen kanske 45 plus då. Jag hoppar det, men jag är rädd för att du har rätt så att det är 60 plus. För jag är också där.
0: Du sa du var inte någon danselöve.
1: Nej. Det är nej. Det, ja, jo, jeg er glad i dansen. Jeg danser med kjæringa. Noen som prøvde med å lære meg å danse. Så det er, ja da, jeg vil prøve, men jeg er ikke noe god.
0: Men jeg tror du er en sånn som liker å få til litt liv og røre da du kommer, stemmer det?
1: Det har du nok rett i. Ja. Jeg er glad i liv og gode folk rundt meg. Det er jævlig artig.
0: Du kjenner da vibbene, Karei?
1: Ja. Og det, ja, og det setter jeg pris på når det er litt liv og røre. Kommer, i går så hadde vi jo ja, plass til at vi kan danse litt her, og det, ja, det varmer hjertet mitt når jeg ser andre går ut her og begynner å danse. Det synes jeg er stas.
0: Du vet vel at når klokka er 11, da må du skru ned litt. Eller det, du hadde ikke på deg øreapparatet din akkurat da.
1: Nej, det kan nok stemme. For det fikk jeg beskjed om, ja. Ja. Men altså, det som er litt rart, vet du, i programmet så står det jo 12. Så var det jeg forholdt meg til. Men ja. Jeg har fått beskjed, ja.
0: Og så kom det litt eldre, sånn som jeg og vi må gå og legge oss tidlig, vet du.
1: Ja, men du og jeg er like gamle, vet du. Ja, ja. Og det, jeg har vært oppe siden halv 8 i dag tidlig. Ja. Først jeg gjorde det, ta meg en øl. Ja, og det er bare å kose seg.
0: Lager du mat, kjør du styre med middag og sånn, og lager te,
1: nei,
0: eller?
1: Nei, jeg har en kompis, ja, han, ja, ja, ja, vi har jo panne, se her, vi har etter egg og bacon på morgenen i dag, og etterpå så blir det litt rann, et eller annet opp i panna, ja.
0: Men far kommer hjem igjen i god stim på søndag, eller lørdag?
1: Jeg håper det, jeg håper det. Ja da, han har greid det før, så da skal han greide det i år også.
0: Skal
1: ja.
0: Nok det?
1: Ja.
0: Då kan, hvis du vil slå et slag for det, det som sier at et dansefestival er ikke noe. Hva mener du da? Hva skal vi si da? Vi har det, jo deg også.
1: Det sosiale. Det er nummer en. Se bare på hva vi gjorde med han nå. Vi gikk bort der og pratet med han nå. Ja, kjempesosialt. Det er det sosiale. Det er det som er nummer en. Og det er, her er det folk kommer hit for å være positive, og da er det, ja vel, noen liker ikke dansemusikk, men ja, likevel, ja, men da må du ikke gå opp og høre på det da, men vær nede på her på campingen da, og hør på det, og vær sosial.
0: Ja, det er litt sånn sosial sammenkomst også.
1: Ja, ja, ja.
0: Du er kjære trailer, sier du. Ja. Har det forandret seg mye billet på veien, synes du?
1: Ja.
0: Når det gjelder kjæring?
1: Ja. Ja. Ja, det har det.
0: Ja, hvordan? Mye uerfarne folk?
1: Ja. Veldig mange som ikke skulle vært ute på veien i hele tatt. Rett og slett.
0: Har de bobil, mange av deg?
1: Ja. De skulle i hvert fall ikke vært ute på veien. Dessverre. Men altså, ja, når vi kommer til den da. Vær så snill. Se i speilet da. Se i speilet og bruk dem og sving inn til siden. Ja, det er, ja.
0: Da tror jeg kan si det at du kommer til å kose deg her disse dagene.
1: Ja. Ja, jeg storkoser meg, og jeg har det kjempebra å ha så mye fine folk rundt meg, og det er herlig.
0: Nå skal du få skru opp musikken så folk kan få høre litt hva det er du har på her. Nå går han og skruer opp han, og det er anlegget stående. Jeg tenker det at det, han har en styrer det på laptopen sin. Her nå kjører jeg, ja. Ja, der hører du det godt, folken. Her er det liv, rei, rei. Takk for praten. Då går jag ut därifrån. Där.

0: Det är internationellt möte här nästan. Det är svenska.
1: Ja, svenska, ja.
0: Var Christer?
1: Sjöger, ja.
0: Och så var det.
2: Och Björg.
0: Ja, du är trender.
2: Ja, jag är trender.
0: Varför är du här, Christer?
1: Jag är för att ha göj och ha det trevligt och dansa. Med Oddbjörg som är dancing queen.
0: Dancing queen du? Ja. Är du det? Ja, balso.
2: Han säger det.
0: Du, är inte första gången så reise?
2: Nej, jag har varit där 2 gånger förra.
0: Så du gav mer smak?
2: Ja.
0: Hva tid var du sist du var då?
2: Ja, det begynner noen år siden nå. Men jeg husker jeg var oppe på Høvringen. Da hadde vi der festivalen oppe på Høvringen på lørdag. Det synes jeg var koselig. Var vi i kirka først, og så hørte vi på alle bandene etterpå.
0: Alle band da?
1: Forlåt?
0: Hørte du på alle band da?
2: Ja.
0: Nå er det forlåt, nå forstår ikke svensken. Nei, hva en Fjoring sier.
3: Nei, hva sa du?
0: Ni hører alle band.
1: Ja. Og jeg elsker norske band. Vi var på dansegala i januari i Puerto Rico. Och det var ju Ingemas och Anne Norsti och Rune Rydberg och Hanne Mette och Picasso och Kiki Danielsson från Sverige.
0: Ja, är det sån festivalsommar för att du letar lite festivaler då eller?
2: Ja, lite. Men vi har inte råd att färpa allt då.
0: Så det blir Säl då i år kanske?
1: Ja, precis. Istället för Malung. Jag tyckte det var bättre artister här på Säl än i Malung.
0: Vad säger du det? Ja,
1: ja det tycker jag.
0: Det är platsen som det står på nu. Jag vet att folk lika kom på samplatsen och stå på samplatsen där det var sist.
1: Ja.
0: Är det så med dock?
1: Nej.
2: Vi har aldrig varit här förr.
1: Vi har aldrig varit här förr. Alltså med Bobby.
2: Nej. Vi har aldrig varit på platsen här och inte i hela tatt här. För jag har bodd på Hövringen när jag har varit här.
3: Ja.
0: Är bobil nytt för dig då?
1: Nej. Jag har haft det över 10 år. Så.
3: Ja.
0: Det är inte ett fint liv.
1: Det är grejt. Underbart.
0: Kan tid kom de?
1: Igår kväll. Kom vi igår. Och jag reste ju från Sverige. Så jag var i Fredrikstad som en fantastisk stad. Och sen var jag i Hamar vikingskipet. Och Lillehammer Hoppebacken. Och sen kom jag hit och så hämtade jag Oddbjörg i Otta.
0: Ja. Vad är käckast med en sån festival då? Träffa andra folk?
2: Ja, träffa andra folk och dansa. Efter fin musik.
0: Är du flink att dansa?
2: Ja.
0: Ska vi höra med han kan säga?
1: Hon är otroligt flink. Hon har ju varit med i Kom och Dans hur många år som helst. Så att, jag är inte så flink, men jag...
0: Du prövar.
1: Jag lär mig mer och mer.
0: Bra för att vara svensk.
1: Ja, för att vara svensk.
0: Nu är det väl en stor dag för Sverige idag. Det kom i NATO, vet du.
1: Ja, just det. Det var äntligen så slipper man höra detta tjatet på nyheterna om NATO.
0: Ja, nu kan du slappa. Ja. Nu kan du slappa på scen.
1: Ja, härligt.

0: Mycket.
1: Ja, det är tidlig ändå, det blir inte för 80 kväll.
0: Nej, precis. Och du ser fram emot Rune Rudberg på kvällen senare.
1: Och då är ni klar.
0: Ja, jajamän.
2: Men jag måste fortälla dig en ting. Jag har en chef som är från Nordfjord och han heter för Anders Endal. Han var min chef i många år.
1: Ja.
2: Bor i Trondheim.
1: Ja väl. Det här hörs bra ut. Nordfjord en gång kan vara chef också alltså.
2: Och väldigt. Världens käckaste chef.
1: Kan säga chef här då?
0: Ja. Ja, Oddbjörg säger att jag är chef. Men det stämmer inte. Det är alltid kvinnan som bestämmer.
1: Ja. Till slut så är det.
0: Till slut är det så. Ja.
1: Men kostok lika väl.
0: Ja, tackar.
1: Tack på praten.
0: Ja, tackar.
1: Ja.
3: Vad heter du?
1: Jag heter Jon.
0: Jon. Okej, okay, Jon.
1: Japp.
3: Från var någonstans i

0: Jag gått på. Ja, Per Hausle, låste du igen dörrar bak på bilen?
1: Ja.
0: Din. Har du fått något problem här idag?
1: Ja, jag har haft lite problem med kylskapet bland annat.
0: Blir det för hett eller blir det för kallt?
1: Nej, för hett blir det.

0: För det är att det blir för lite kallt.
1: Ja, då blir det för hett då.
0: Ja, ja. Men nu har vi fått fixa det.
1: Är du säker på det? Du har tokaren i bilen där, så tror du jag lägger mig eller lagar te?
0: Nej, jag tror det är att det är tjecka karen, bägge två. Så Svein och Birger, det är tjecka karen. Och vi är ett gott team.
1: Det är tjecka karen, men har det grej på det?
0: Ja, det tror jag. Jag tror det absolut. Det ser ut det att det får lite.
1: Ja, du är sån dansfestival ja. Nere
0: ja.
1: Här.
0: Ja.
1: För en gång är du här?
0: Alltså i fjol, då var vi i Haugesund och i Stavanger och så var vi ute på Blomsteraja, Flora Fjäre. Och ut där var fantastisk. Där jag anbefaller alla som lyssnar på Nuffjorn här radio och reser där och show. Det är fantastiskt.
1: Då blir det många, du visst alla som lyssnar på våra fjär.
0: Nej, men du, det får dela sig upp. Och då alltså var vi där och trackade och såg och fick mat. Det var förrätt och det var kvite och dessert. Och så blev vi fraktade in till Stavanger och så reste vi då till Gjövik. Och så skulle vi här till Säl för 14:e gång. Men medan vi var på Gjövik så fick hon Irene som stygg hosta och jag var inte bra heller. Så vi var inom här och sa det att vi kvier oss på värre här för det är att när vi hostar så likar inte folk att vi...
1: Det var i coronatid då?
0: Nej, det var inte corona.
1: Ja, men fick det refunderat då?
0: Alltså, det var fantastiskt. Jag fick ett telefonnummer så jag kunde ringa. Och då kom jag till han som har drivit med det här i alla år. Och han sa det, ja men det är helt grejt. Jag sa det, jag har varit här i många, många år. Så du kan gå in och se hur många år vi har varit. Ja men det var helt grejt. Ingen problem, du får pengarna tillbaka. Och det är 200 kronor för sån gebyr och sån grej. Och det var ju helt fantastiskt. Ingen lägertest.
1: Då får det folk att komma igen.
0: Ja. Vi likar oss väldigt gott. Vi har varit i solsken. Första år vi var här, det är ju 14 år sedan, då bodde vi upp på Laugåsäter.
1: Är det långt härifrån?
0: Nej, det är på väg upp mot Hövringen.
1: Ja.
0: Och där är ett gammalt ärvärdigt hotell som heter Laugåsäter. Och det var Sigrid Undset sitt favorithotell, eller boplats. Och där... Vi gick upp i fjället, gick ifrån klockan var 9:30, kom ner att sån i 6-tida och åt middag, hemlagad mat. Och vi var 5 stycken. Vi fick en diger skål med jordbär och flöjtet är kämpegott.
1: Då följde du hem alltså?
0: Vi följde oss hem och så rätt här ner och dansade och då hade vi personligen upp att det där när dansen var slut. Nästa morgon upp i 8:30 upp i fjället och tracka och samma rute. 3 dagar på rad.
1: Men det var lite gångspärre då?
0: Nej, men fjärde gången då var jag orkade jag rätt och slett inte. Men Irene vill ju gå med.
1: Du har en spräckig dame du då?
0: Jag har en väldigt spräckig dame. Och nu nästan alla år ytterpå detta dag så har vi kört upp i Hövringen, upp till Smuxiosäter. Och där ligger ett vatten. Och där går vi långs med vatten och in av att en hytte som heter Per Gynthytta. Det har vi gjort nu i en 10-12 år antagligen.
1: I Årög?
0: Ja, det vet jag inte. Jag har problem med lyskan min och hofta, men vi ska göra ett försök.
1: Kappar du dansfestivalen så käckt, tyns du?
0: Ja, det är för det att det är så socialt. Vi träffar sånt som har varit i många år och vi träffar nya personer. Nu var jag borta med bilen din. Så gick jag förbi och skulle hem igen. Då var det en kar som satt och lejnade in i ett tält med en bobil. Och så ropte han på mig, hej! Han ville att jag skulle komma in och prata med honom. Då var han ifrån Sandefjord. Det är ju kvalfångsbyen. Och då Björn, kom vi och pratade och visste det att han hade släkt i Sarpsborg. Och tillfälligheten var ju det att jag var 3 månader i Fredrikstad i militär, sån uppsamlingsöver och så in i hemvärn. Och då huskar jag när vi kom till Moss vid Tjärmetog, så var den jäkla, det mosslukta. Och så kom vi till Fredrikstad, in i dessa kasernerna, dessa Tegelstein-kasernerna. Och då luktade det död och dävelskap. Och då alltså, började vi och lur på om det var något så in på rummet som luktade. Och då förtalde jag det att det var lukta ifrån Lillebo fabriker i Sarpsborg.
1: Träförädling, ja.
0: Ja, stämmer. Cellulosefabriker.
1: Ja, ja. Men nu är det snart första dagen. Varför kommer 2-3 dagar före det bjönder då?
0: Nej, men det är folk likar sig och värre. Så bror din, han kom väl ett par dagar före. Och han träffade känt folk. Och det, när vi är här så må en vara lite mottaglig för att träffa nya folk och bli känt med fler folk. Och så ballade på sig, till slut så är vi en stor familj.
1: Ja.
0: Ja, så är det väl.
1: Men då får du kosa dig i år då, Per.
0: Jag kosar mig i år. Och det må du sannolikt göra.
1: Det ska vi pröva.
0: Ja.

Karen som en gång skrev Ubi Dubi, Dickpennar och Move Baby Move. En inspelning från runt årsskiftet 1956-57. Dick han forlot showbusiness och var väl sist sett som professor i engelsk på The University of Tennessee. Nu ska vi till The Bee Gees och en hit från 1968. Nummer 1 i England i september ditt året, I've Gotta Get a Message to You.

Tack sonaren Dennis Harald där. Tillbaka till England i 1966, närmare bestämt mitten av februari, nådde Christian St. Peter tredje plats på Radio Luxemburgs Top 20. Det var The Rolling Stones och Nancy Sinatra som hindrade han i att nå toppen.

Crispian St. Peters, som alltså fick en stor hit med Sylvia Fricker, eller Sylvia Tyson som hon gifte sig till. Hon hade ju skrivit You Are On My Mind. Här i Norge så huskar vi väl bäst Barry McGuire's version, som toppar 10 skudde och VG-lista. I USA så var det V5's version som nådde högst. Nästa singel kom inte in på några hitlistor. Det måtte eventuellt vara på den lokala hitlista i Memphis. Jimmy Williams och My One Desire. My

Bo Brummels och Laugh Laugh. Här hämtar vi deras första LP, Introducing the Bo Brummels. Alltså den första amerikanska gruppen som successfullt spelade så kallt English Sound. Nu ska vi ha kvällens enaste kvinnliga artist från Texas, Casey Jones och Johnny Johnny Johnny från 1958.

Cliff Bennett and the Rebel Rousers och CC Rider Blues. Och i Rebel Rousers fanns det två andra kända musiker. Chas Hodges, senare känd från Heads, Hands and Feet och Chas and Dave. Och en annan Englands solideslitare när det gällde Rhythm and Blues, Roy Young. Och nettopp han med The Roy Young Band ska få avsluta kvällen med Wild Country Wine. Tack för ikväll då, på igen här om 14 dagar.

klar för festemoro på norsk countryträff. Du får mellomanna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Vänder nu.
1: Ja, vi öppnar god gammal årgång den gången med Fjällbäckavalsen. Ebbe Jularbo och Rolf Dahlström stod för den. Vi fortsätter då med Inger Jakobsen, sin melodi La mig gå, kära.

Ja, då får vi släppa systern i Björklund till rosen och sommarfuglen, huskar jag. Gamla i alla fall.

Högsta Jimmy Fail, så var den här, kom den här i 45 och den blev spelt om igen stadigt. Vi fortsätter med Reidar Andresen, sin Jag längter mot sol och sommar.

Ja, då är det slut för innegången. Jon Roar och jag Harald tackar för oss med blånande midsommarnatt, och det är Harry Brandelius.

Huset i vaggande rogen. Det finns ingen stuga så skinande röd. Sjöng solen och sjöng bort om vatten. Och tände i fallarnas kronor en glöd i den blånande

Det är klart för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellom andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

Ted Gärdestad där för 30 år sedan. Jag vill ha min egen måne. För ett par månader sedan så spelade jag en låt med landslaget som heter För att tala om vart du ska resa. Landslaget var ju en av dessa grupperna som ettertryckligt avpolitiserade svensk populärmusik. De kom då i kjølevannet av Hula Band, Hula Band och Nationalteatern och sang om sola så skein om hvor gøy det var å reise. Kanskje ikke akkurat min type tekster, men likevel, det er noe med denne gruppa som gjør at jeg også skal spille de i kveld. Jeg fortalte sist at den engelske versjonen av låten jeg nevnte, Traveler in My Songs, var ikke så lett å finne. Nå har jeg funnet den, og nå kommer landslaget med Traveler in My Songs.

0: Mm-hmm. Ja, det var slik det var, sa man igjen, og så vart det.
1: Ja.
0: Ja, kan vi ha med i dag då?
1: Nej, du, det är nog han bort på V-reide.
0: Är det han där? Listauen, det kallar jag.
1: Ja. Han är på lock i dag också.
0: Ja, men det är bra det. Du har ja, kvart att göra på fredagskvällarna, ja.
1: Ja. Ja, jag har egentligen inte tid med
0: det. Du har egentligen inte tid, ja.
1: Nej, tvillingarna ska konfirmera.
0: Ja, du har ju mindre än 2 konfirmanter i år, du stämmer. Detta såg jag. Ja.
1: Så jag kände flaggen mot dig när du tar förbi.
0: Det blir du nöjd till. Ja. Ja, blir det stor kalas eller?
1: Ja, de släkta är nog för så vitt ganska stora så. Vi kommer inte att fylla upp den här småsal på Runnevang.
0: Och är det Runnevang du ska ha det? Ja, riktigt.
1: Ja.
0: Nej, men då. Det blir bra.
1: Visst du har mycket jobb att ha, ska du gå bort och roa?
0: Ja, så för det. Jordbär har vi. Ja, men det är frösnö och jordbärplänta har vi ihåg. Ja då.
1: Nej då, där var det då.
0: Nej, men konfirmation, det blir ju, du har då skrivit tala självföljlig, har inte du det?
1: Mm-hmm.
0: Ja. Och då kan hända det hellre med en gång, eller ska du prata för bägge på en gång, eller ska du ta 2 omgångar?
1: Du kan säga det sån att det är någon som sagt att det är ingen talare och det är hällde nog på och dur nog på. Så jag säger att jag är god talare. Så jag,
0: då kan du vara rask då.
1: Ja, det blir inte rariga.
0: Nej då. Detta går säkert bra. Ja, det är väl stort sett bara känt folk du talar för och då är inte detta något problem i helt. Alltså. Detta ordnar sig.
1: Ja, det tror jag blir stående applåder efter på.
0: Åh, säg inte det. Men nej, det kan hända dig bara applådera medan jag sitter. Det är ju det grejaste. Det är helt rätt. Ja. Vet du, det räknar ju med det haggis det ska servera bort i Runnevang i morgon. Vet du vad haggis är för något?
1: Haggis,
0: ja.
1: Ja, men jag har hört.
0: Det har du hört, men, helt säkert.
1: Men, kan jag ska sätta detta henne då?
0: Ja, det kommer västa ifrån i förhåll till höst då. Sörväst ifrån. Och det är faktiskt en nationalrätt i en del av ett större land. H-A-G-G-I-S, haggis.
1: Ja, för att
0: säger det dig ingenting?
1: Ja, jag har, men
0: jag tror inte du har gett det.
1: Det kan inte jag svara på själv heller.
0: Nej.
1: Men jag har aldrig lagt haggis.
0: Haggis,
1: det är det nog, det är kött.
0: Det är kött, ja. Men vad slags kött det är, det är det som är lite speciellt.
1: Okej.
0: Och det är nationalrätt i Skottland.
1: I Skottland?
0: Ja.
1: Då är det nog en jeg lurer meg på om det var dette jeg gro ned og lagde i gruve og
0: nei, det ikke det, det ikke det, nei, men nei da, jeg skal si det, det rett og slett, det består kun av innmat, all verdens innmat, lever og hjerte og
1: ja, det lungemos du snakker.
0: Nei, det ikke lungemos, det en blanding av all verden, maga og styr og vesen. Og dette der koker jeg ihop og kaller det haggis, og det nasjonalretten i Skottland. Så når du i Skottland neste gang, og det kan det da plutselig hende, så må du be om nasjonalretten haggis.
1: Ja, nei, jeg tror jeg går det før kvart.
0: Ja, ja, ja. Men du vet hva Norge sin nasjonalrette?
1: Det er fårikål.
0: Det er fårikål, ja. Ja, ja, ja. De prøver jo til stadighet og så få det over på forskjellige slags moderne saker, men det slår ikke inn. Det er fårikålen som gjelder per i dag, ja.
1: Ja, ja. Nei, men klubben kunne jeg hatt. Raspeballer eller klubben, det var noen deres som skulle...
0: Ja, det var da et alternativ, det er jo også selvfølgelig, det er det.
1: Ja, ja, ja, ja. For oss vestlendinger i hvert fall. Så.
0: Ja da, ja da. Og så er det et siste spørsmål her da, det er mat det går i.
1: Har du feire?
0: Ja, vi har et til. Hva er det de... har så innmat i tequila.

0: Och du vet vad det är för något?
1: Nej, maträttet.
0: Tequila, det ska drickas.
1: Ja, vad det består utav?
0: Ja, vad är det brukar så utgångspunkt för tequilan?
1: Ja.
0: Något som växer i Mexiko.
1: Jag har nog varit bort i det.
0: Det har du helt säkert varit bort i. Det växer i Mexiko. Det där tequilan kommer ifrån. Vad är det som växer i Mexiko så inte växer här?
1: Men alltså.
0: Du kan sticka dig på en del av det.
1: Ja, det ligger på tunga, men det kommer.
0: Jag har inga tunga, hon är väldigt träg ikväll. Kaktus! Kaktus! Ja.
1: Och så,
0: du har tänkt för mycket på tala, det är det som är saken.
1: Ja.
0: Vi får säga det sån, Du får lycka till med morgondagen, husk att få upp flagget, det är viktigt.
1: Ja, det ska man upp, är det 8?
0: Ja, nej, det, då är inte de här att vänta på, då. Det går fint. Lycka till, ha det bra,
1: God pins, då.
0: Ja då, god pins. Ja, ska vi se. Då var det vidare. Vi må vidare. Och ja, ska vi se. Vi kan bara spörja. Vi kan hålla oss lite inga mat av vägen då. Ken är det så är världens största producent av knäckebröd? Spör dig så fint. Och du svarar på 5, 7, 8, 60, 660, och vi hör på när Kate Bush.

0: Ja, Kate Bush, hon gjorde sig färg och då är det din tur.
1: Miss Mo.
0: Är det Miss Mo du? Ja. Ja, men det var då helt rätt byte då, eller vad körde du då?
1: Ja, vad körde det?
0: Ja.
1: Det ville nog påstå.
0: Det var det. Jag noterar ja. Laila Kristin.
1: Ja, du är flink. Laila Kristin.
0: Ja, Moe. Ja, du är inte på Shai du alltså.
1: Nej, kan jag all världen ska jag där?
0: Jag förstår det, det är så många som har reist till Shai på dansegalla.
1: Jag är inte helt sån här dansegalla upplägg.
0: Du är inte det du?
1: Nej, jag är lite mer glad i lite hårdare saker än det.
0: Ja, jag säger inte om det, Det är grett. Men knäckebröd, det har du grejer på.
1: Ja, det är en bas. Knäckebröd är gott.
0: Ja, av och till så...
1: Med majonnäs och kaviar och ägg på, så går det fint.
0: Majonnäs i stan för smör?
1: Ja, faktiskt. Jag säger... brukar majonnäs i stan för smör.
0: Säger du det? Ja. Och det, ja. Och det är det råd i produktaren, eller?
1: Nej, det är smaken. Men alltså, visst jag ska bruka smör så må det vara skickligt majerismör.
0: Ja, jag är enig i det. Det är grett. Nej då, knäckebröd är helt grett sån av och till, men vanligtvis så glömmer jag att den också heter det och då blir det brukt.
1: Ja, nej, alltså, jag har alltid stående på i sån i krislager. Sån vitt att du... det plötsligt inte har kjäve så nej, jag tar mig knäckebröd.
0: Det är beredskapslagret.
1: Ja.
0: Så alla ska ha.
1: Ja.
0: Och så svärt få ha.
1: Nej, jag har.
0: Har du det?
1: Ja, det är både saft och det är allt möjligt.
0: Ja väl.
1: Men man var lite flink och bytt ut och få in nytt. För det blir ju lite gammalt till slut.
0: Ja, vi hade sån beredskapsmöte. Jag var lejare i

0: Då är vi på luft då.
1: Ja.
0: Ja, hej, hej.
1: Ja, det blir lite kissa här lite av någon grund.
0: Kan du säga att det?
1: Nej, det kuttar lite. Det var tillkoblad en sån blå tandgreja. Så det kuttar lite. Det här är inte skulle du sa.
0: Nej, nej, nej. Jag går ut och handlar.
1: Ja, så.
0: Ska vi se. Det var The Monkees. Vad körde det?
1: Ja, Daydream Believer.
0: Ja, ja, ja. Och vem var du, sa du?
1: Nej, det var nog hon i Björkedalen då.
0: Oj, är det hon uppe i Björkedala? Ja, ja, ja, ja. Det här var så för att du var på besök på Sjönja i fjäll idag.
1: Nej, tror du?
0: Ja.
2: Hon är det.
1: Ja, hon är det.
0: Det ante mig. Det ante mig. Jag har en lyd i stationen, har du.
1: Ja. Måste pröva något nu.
0: Ja, ja, ja, ja. Då kallar vi hon för Marianne Löset.
1: Ja, du ser på Kalle, för det är väl det hejste så.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Men, ja då.
0: Men det, du ska inte vara skämd av det, eh?
1: Nej, nej, ja. Nej, nej, nej. Det har jag aldrig varit.
0: Nej, det är bra, det är bra, det är bra. Ja, The Monkees, ja. Fortell nu allt du vet om The Monkees.
1: Nej, det är ju ganska lite.
0: Då. Det är ganska lite?
1: Ja.
0: Ja.
1: Mindre än dig, vet du.
0: Ja, det kan hända. Det kan hända. För The Monkees, det var ju en sån studiogrupp. Studiogrupper, ja. Det är nästan. Det var ju knappt nog att det var på turné eller något så helst. Det var...
1: amerikansk popgrupp.
0: Ja, det var det. Det skulle liksom vara ett alternativ till ja, The Beatles och Rolling Stones och forskjellig så... dukka ja. Upp på den tiden och så var det nog plateproducenter.
1: Var det ju trots allt för det var född då så.
0: Ja, det var då det. Men de blir spelt ändå i alla fall Daydream Believer. Inte så väldigt många av de andra melodierna. Det är grett.
1: Ja.
0: Men...
1: nej, har hört om det, ja.
0: Det har du hört säkert.
1: Vuxen upp med sån musik, själv om det var för mitt tid.
0: Ja, ja, ja, ja. Det är klart, det är klart. Det är ungdomarna, vet du. Det lär då lite det också, ja.
1: Ja, tack ska du ha. Käcker du det?
0: Ja, ja, ja. Nej, den är grej, den är grej. Ska vi se, Karanja, vi ska spörja om, har du tränat på något särlig dynamit? Det ska inte vi spörja om, det är rätt nog.
1: Men, nej, men jag tror du må ge det på det, för jag kan svara lika lite så... ja.
0: Ja, det var det.
1: Det är inte sådana ting jag ska spre för att så här.
0: Nej då, det är sånt. Det är sånt. Ska vi se om... vem som står bak böken om Harry Hole?
1: Och den såg jag ju på.
2: Är det någon...
1: Åh, det har du sett på det på TV.
0: Ja, det har du helt säkert.
1: Ja, det är fantastiskt bra. Jo, Näsbö,
0: ja. Ja, ja, ja.
1: Ja, det är en fantastisk serie. Jag har sett det på...
0: ja, väl. Jag har inte sett det. Men,
1: nej, det må du göra. Men jag har inte helt färdig ändå.
0: Huskar du vad gruppe han spelt i?
1: Ken.
2: Jo, Näsbö.
1: Och han spelade i grupp också.
0: Ja. Han är musiker och han är författare, allsidig kar, skjønner du.
1: Han är så pass. Det är det där.
0: Ja. Riktigt.
1: Ja, det är så där.
0: Ja, det är det.
1: Det var startat i 1990 faktiskt.
0: Ja, det kan nog stämma. Det kan nog stämma. Mm. Var det hon... Leila som fortalde deg det, eller?
1: Nej.
0: På ingen måte.
1: Har vært på det der konsertet, så ja, greit.
0: Det er bra. Hun, Åsne Seierstad, det er en dame jeg har pratet med noen ganger. Hun skrev om en bokhandler. Vet du hva denne bokhandleren kom ifra?
2: Det var han der borte i Stigeland da.
1: Ja.
2: Kabul.
0: Kabul, ja, riktigt. Det... ja, jag lurer på om han driver som bokhandlare ändå, men det kan hända. Det kan... jag har mina tvil.
1: Det kan hända, han inte lever längre då.
0: Ja, det kan nog gott hända. Det är stort sett detta då, det är det.
1: Ja.
0: Det är säkert. Ja då, och så är det bara avslutningsspörsmålet då. Hva er verdens mest leste bok?
2: Verdens mest leste bok?
0: Ja.
2: Ikke Bibelen.
0: Ja, det er faktisk det, ja.
2: Ja. Mm. Ikke rett, jeg har ikke lest den, men...
1: Svigermor har svart med en gang, det er Bibelen.
0: Ja, ja, ja, riktig, ja. Riktig. Det stemmer nok, det stemmer.
1: Jeg har ikke lest den, men...
0: Ja, du var vel fram i det litt da i den tid.
1: I den tid, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Nei, men det er helt greit, det er helt greit. Er det store planer... Store planer for pinsa. Du får ikke være med når Leila på bobiltur, forstår jeg. Den er kansellert.
1: Nei, vi hadde litt tenkt i dag, men det var uttrykt for regn. Vi tenkte, ja, vi kan jo fare til Ørsta. Eller, nei, men det var jo bare basar på stød, og så begynte det å regne. Og så tenkte, nei, sitter vi her da på Skåreg og hører på nærradio?
0: Ja, ja, men det er like greit. Det er like greit.
1: Ja, etter det. Varmt og tørt og helt flott.
0: Ja, men det er flott. Det får ha lykke til. Lykke til vi har det. Ha det bra. Ha det bra. Ja, og vi kjører videre. Vi hører på Nordfjord Radio. Klokka hun er 7:07. Og vi skriver fortsatt 22. mai 2026. Jeg tror vi skal ta oss Børje. Nei, vi skal ta en orebus. Jeg lagde til en nå nettopp, skjønner vi. Og det er 14 bokstaver. Og vi begynner med en E for når Æsop. En B for når Borghild. Tre R-er for når Rasmus. En T for når Tøle. En P for når Peter. En J for ne Julie, en O for ne Ola, en L for ne Lidveig, to A for ne Anders, en N for ne Nina, og en D for ne David. Da har vi hele gjengen. Vi repeterer, det var en E, det var en B, det var tre R, en T, P, J, O, L, to A, N, D. Og dette er rare, ikke så godt å ta sånn med en gang, men du skal få et stikkord og et spørsmål. Hva er det jeg ser i kveld? Telefonen har ikke steget omtrent siden jeg kom her. Jeg la noe ut på Facebook og forskjellig før jeg for hjemme da. Det var en dårlig tid og gjerdig på før jeg skulle på radioen, men hva er det jeg sæler i kveld? 5-7-8-60-660, og vi hører på en Glenn Campbell, Rhinestone Cowboy.

0: Ja, här går det fint. Song. De där. Var det någon som var med? Var inte det där? Det skulle vara en kurant sak. Gruppen hos Jon Esbø, som vi har pratat om i längre tid idag. Nej, nej. Klart inte någon det, så får det bara vara. För detta då, det är om det kan så vara. Nu ringer det här i alla fall, men bara sätt in en kvarn visst att vi pratar om ett land, ja, det är nog rätt nog. Det, vi är ju så nöjda på det, det. Vi får se. Fick vi med en kvarn nu?
1: Min eller jag? Nej, det är direkt.
0: Säg igen.
1: Där har vi nå.
0: Ja, nu har vi nå. Kom on.
1: Ja. Lars Björkdal.
0: Är det Lars? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Det är då klart då du, om du inte ringde för jag sa det.
1: Jo, då det, jag hade några andra linjer i den här och så satt man och väntade på att det var någon annan skulle.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Detta är då helt grätt, det är då helt grätt. Ja, det, om covid det var en Jon Esbø, så vokalist, det tvelar jag på. Jag lurer på med den Haukås eller något sånt som vokalist har. Men det är bytt lite på det också. Det.
1: Alltså han hållit det uttalet som jag kunde höra det, i alla fall så var det en Jon Esbø.
0: Jag kan gå tända det var han som hade det inga dagar. Ja. Det var det. Han, det, han är då ganska typisk i alla fall. Det.
1: Ja, han är det. Han är det.
0: Ja då, Larsen han är kommit gött igång på sommaren eller hur det är?
1: Ja, gott igång på sommaren, alltså vi har nog inte haft något sommar ändå.
0: Ja, tre, fyra dagar har vi då haft då, men...
1: Ja, det är inte mer
0: här. Nej, det är inte mer, det är inte mer, nej då. Det, idag var det kallt.
1: Ja, det var rätt och sett kallt och jag gjorde mig så pass att... Det var så att det är Duol stiftom. Det är sommarjul på bilen till kärringen.
0: Ja väl. Hon har kört farlig eller utan pigg.
1: Nej, det är utan pigg.
0: Ja, ja, men då
1: piggfritt i över 10 år.
0: Ja, men då kan hon kunde hon bara fortsätta stånd till
1: för. Ja, det kunde hon för den där gjort alltså, men det sliter så fort när det börjar vara till fjällt i vägen.
0: Det gör det. Och så sägs det att det ska inte vara förnuftigt. De reagerar lite olikt.
1: Ja,
0: med ett skicklig sommardäck, ja.
1: Ja, det är helt sant, det är helt sant.
0: sigla lite längre och, ja.
1: Det, alltså det är ju inte varit så fjällt ändå att det har varit något problem. Vi har ju tänkt med att det nog ja, och var på Eida en tur nu är jag klar i trilla fram hjula och lägger det klart så att det, när hon kommer så är det bara att gå lös.
0: Då har det fört gjort. Då har det fört gjort.
1: Ja, jag går ner fort gjort.
0: Ja, ja. Nej, det är klart. Det är det. Summa dig kvisägg i det uändliga för att köpa något däck och andra bara gör det och så en färg med det. Det är inte...
1: Ja, akkurat
0: det. Det är inte något att kvisa på. Det är grätt.
1: Nej, då, det är inte något att kvisa på. När en hel hjälper sig med så
0: går
1: det rimligt grätt för.
0: Men är det klart det att ska du lyfta bilen med en hand och så arbeta med jack och hjul, eller med sån kryss och hjul med hand, då blir det travelt. Det är
1: ja, det är väl alltså... Jag började liksom med att jag har en latmansson på cirka en meter. Men
0: ja,
1: det hänger runt hela bilen och löser alla skruvarna.
0: Ja, ja.
1: Och så är det bara att börja med ett hjul då.
0: Ja, ja.
1: Jag kör med lätt av skruvarna och när jag pejsar det här på igen så är det bara att hamra det till du inte ser det snös i langar. Eller så cirka där. Och så känner jag att hjulet är i position så att det konan träffas och sådär skall. Och då släpper du när plagar med att det plötsligt så är det ett eller annat hjul som sticker av. Jag har nog sett det också.
0: Det är många som har sett det. Och det har varit nummer för att det har stött jag med mig och, både på bil och på traktor. Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, det är grätt. Det är sånt som sker.
1: Ja då, det är det.
0: Så är lite efter tajting efter någon kilometer, det är inte av vajar.
1: Nej, alltså i de flesta, alltså vissa att det andra har varit borta i hjulmotorerna, på en eller annan bil så är jag ansvarig för. Då är det tajtaj.
0: Ja, då är det jag för tajting.
1: Ja, men däremot det så är det tajtaj. Själv, det är gjort en gång för all.
0: Ja.
1: Det nästa skift.
0: Det är rätt.
1: Jag vet hur det uppförs när det är skicklig och när det inte är skicklig.
0: Ja då.
1: Åttetak är det bästa jag vet.
0: Vad du kallt det?
1: Åttetak.
0: Åttetak. Ja, och ta igen.
1: Och åka upp igen.
0: Ja. Och ta igen, ja. Åttetak, ja. Ja, det är sånt. Det är grejt. Hans Nilsson Hauge. Kan du få 3 minuter och fortälla allt du vet om den karen?
1: Reiko. Det var nog väl han som ska starta den där Haugianers grej och han for runt och det var nytt. Han hade för sig förställde den fyren.
0: Det var skicklig.
1: Det var inte bara preiking, alltså han hade peiling på lite medicin och sånt forskjellig och kunde vägleda folk om både nödvändighetet och renslighet och forskjellig. Så det var en grej man.
0: Det var en väldigt, väldigt förnuftig kar och han var i sån tetaksnämnd i egen person, det är inte tvil om. Han får runt om och starta bedrift och fabrika och styra väsen över hela landet nästan.
1: Han gjorde det.
0: Och så prejkade han lite in i miljö.
1: Ja.
0: Nej då, det var, men han går väl under det där kallas för en legpredikant. Och så han var inte alltid så populär bland de övrigheterna.
1: Nej, varken överhet eller geistlighet.
0: Nej, han var inte
1: det. Det är inte det sista. Det såg nog på något som en stor konkurrent.
0: Ja.
1: Han var lika glad i pengar där som han.
0: Han var ju i gruppen och i dag och samla folket.
1: Ja, det var han. Alltså, det är akkurat karran opererat. Alltså, han opererat över hela landet. Och
0: det där.
1: Haugianer och det finns väldigt mycket i Sätesdal och i det Köttreps och där.
0: Ja då. Det är säkert. Och många de kallar sig faktiskt idag också för nyhaugianer. De prövar att gå lite att i Hans Nilsson Hauge sina fotofar. Och det kan nog vara
1: grejt. Ja, det har faktiskt inte haft jätte, men förundrar mig inte.
0: Nej då. Nu ska vi se. Vad kallas också Rörås, spör dig här, och det var ju självföljligt.
1: Rörås?
0: Ja.
1: Bergstaden,
0: ja. Och det är väl från den tiden var stora gruvor.
1: Ja då.
0: Och då var inte det mycket skog igen på Rörås-viddarna.
1: Nej, det var ganska, men det ser du ju också, det att det alltså var det mesta parten av barskog är ju väckt därifrån, men det är ju plantet av det.
0: Det
1: hade jag fått lov till det, och så grev vi ju under dessa där slaghaugarna igen. Och till tjönerna på modern vis så hade jag sannsynligtvis kunnat vunnit ut avskilde många tusen ton med koppar.
0: Nej, det är väl fredag då?
1: Ja, det är det.
0: Så då får inte de röra det. De får inte plugga med sig. Får inte plugga med sig någon gång.
1: Nej.
0: Nej, då är det
1: de
0: är klart de nog inte att utvinna så mycket som de hade klart idag. Det tror jag.
1: På långt där.
0: Ja då. Nej, men då har vi pratat om forskjellet du Lars, och så
1: det har vi.
0: Får vi då se, vi driver fortsatt med lite sån biljettering till dessa countryfestarna runt om, både Country 514 upp med Håndalsvattna och upp den så går en månad senare, eller i alla fall 3 veckor senare upp på Fjordhästgården.
1: Ja.
0: Så vi ska inte ha något ändlig trätching ikväll, men vi ska få med en del kandidater och så ser vi hur det går.
1: Ja.
0: Nej, men den är god du.
1: Okej.
0: För att ha god pins.
1: I lige måde.
0: Ja. Vi täcker och går vidare. Det var vi akkurat färdiga med.
2: Och för vi sätter igång med FR David, han spelar en melodi som heter Words, så ska jag ta och spörja. Han är Håkon den sjunde, han var Noregs konge. Hva tid var det han dö? Hva tid var det Olafen overtok som konge? Kan du fortelle meg det? 528 60 660, vi hører på FR David.

0: En skulle
1: ja,
0: tro
1: då.
0: En skulle tro vi bajt. Ja.
1: Hur det går med åkrarna dina?
0: Nej, åkrarna, nej, det går bra. Det går, nu har det åter få lite färger. Det var lite gult nästan en stund då det var så kallt, men
1: ja.
0: Nu är det åter få rätt färgen igen, så
1: jag ska ha med ett brett med jordbär med dig. När du kommer ut och vad du har, så må du huska på mig.
0: Ja, det är bär vi har från snön då.
1: Men vi har sylte, ja, jag har köpt med hela syltebär nu.
0: Ja, ja, ja, vi har färdig hamsa syltebär ändå, det har vi.
1: Och ta oss en tur in och köpa oss några.
0: Så där kan du få hver dag du vill, ja.
1: Ja, är du på idag och till?
0: Ja, jag är i alla fall idag. Ja. Och för idag så var jag ute och fick mig nytt pass.
1: Och är det nog med det också?
0: Ja, ja, så.
1: Jag har fått ett år alltså.
0: Idag. Idag har jag varit två gånger på Aid, ja.
1: Ja, ja. Jag såg dem att vi har ute i tiden, men jag har ute ett år och till maj nästa år.
0: Ja, ja, men då har du god tid. Jag, jag beställt det onda i veckan sedan, och så det är inte problem i helt att det är inte något kö att snacka om. Nej,
1: nej. Ska du ut och resa nu då?
0: Nej, det blir inte något nu, men det gick ut i löpet av sommaren och då har jag plötsligt andra ting att tänka på. Så vet den aldrig att tiden får bruk för ett pass.
1: Det, nej,
0: det är sant. Det blir nog en tur av kvart år och då är det lika bra att ha det i år.
1: Ja, ja.
0: Det var det.
1: Nej, det blir lite för gamla till att resa till utomland. Det är nog alltså.
0: Nej.
1: Det är så mycket nytt och styr när du är ute och reser. Det. Nej, alltså resten god del sig, tror jag, parkert också.
0: Ja, det är så. Hvis du aldrig har varit ute och rest för, så kan du, hvis det är första gången, så är det då flyer så...
1: Nej, det är rätt häftiga 91, vi.
0: Så är det då flyer som kan börja lura på en del flygplatser och sånt. Men stort sett så är det folk som tar sig av dig så blir stående och... få saustyren.
1: Där har vi aldrig haft problem på någon plats som sitter där. Först gången vi sitter där så tror jag var i 7-8.
0: Ja, men akkurat.
1: Men nu har vi varit på 3 år så.
0: Nej då, nej, jag har aldrig hört någon som har varit stående eller sitter igen på en flygplats utan att komma sig vidare.
1: Nej, det är sant.
0: Så det plan går ett och måten grätt.
1: Ja, det är helt sikkert.
0: Det gör det. Vi...
1: Jag kan vara slags orkester och sånt.
0: Bee Gees. Bee Gees.
1: Vitvis.
0: Bee Gees. Det är så rara. Det var något brör rätt och slett. Som var så fin i röst.
1: Vitvis.
0: Bee Gees. B-E-E-G-E-E-S. Bee Gees. Ja.
1: B-E-E-S.
0: Bee Gees. Bee Gees
1: då.
0: Ja. Bee Gees. Ja. Det stämmer, det stämmer. Och,
1: ja, de har nog sagt det då, så ser de mig totalt ut.
0: Ja, detta är så, detta är så. Ja, är det några planer för pinsa?
1: Nej, vi har varit, jag måste säga det, jag var på konsert idag.
0: Åh, kan det vara?
1: Garden, garden. Det var nästan sån taket lyfta sig ner.
0: Ja, det var i Målöjden, eller?
1: Ja, nej, det var på Operahuset. Det var helt fantastiskt, alltså det var så flott. 80 korsmedlemmar, alla världens slags instrument.
0: Ja.
1: Sång, solosång, jag tror jag inte tog gitarr. Och så flott dirigert och så flott uppstilt och jämt och takt och gudver mig alltså.
0: Ja då, det vet du.
1: Det var en upplevelse, det var en upplevelse.
0: Så då
1: upp... Jag ska vara färdig imorgon.
0: Ja. Det är öppna, det är öppna gata 1.
1: Och jag i Målöjdag, det stämmer det.
0: Ja.
1: Det stämmer det, skulle det, det såg jag visst.
0: Ja, riktigt. Och då ska gardemusiken vara också. Det är väl imorgon, tänker jag.
1: Ja, ja.
0: Kan du såg dig här idag, sa du?
1: Nej, jag tror jag var nere i Eidsgata idag.
0: Och var det där idag?
1: Jag var nere i Eidsgata.
0: Åh!
1: Jag såg det på tv, jag såg det bara på nätet, så jag vet inte om det var... Det var fjolens tid, men säkert jag har sett det då.
0: Ja, det kan då hända, ja.
1: Det kan hända. Jag lade till Macke så fick jag vad det var. Jag bara såg på det och tänkte, gud, det här får vi här ikväll.
0: Jag gick och trackade i Eidsgata idag så vi tar fram en par gånger. Men jag såg i alla fall inte gardemusiken. Men det... Nej, nej. Det får då så vara.
1: Ja, ja då. Men du får nog före på en halvår idag då, för jag är på lista för.
0: Du är på lista från för, okej. Ja, men halvåren ska vi lura in på, vet du. Det är klart.
1: Ja, ja, ja.

0: Ja.
1: Jeppa. Berit Røysen.
0: Er det Berit Røysen du? Ja,
1: ja.
0: Og dette var ikke ukjent for Berit Røysen.
1: Rotløs.
0: Ja, ja. Jeg er ikke tvil om. Det liker du.
1: Ja, i sted. Jeg var på golvtrene og hørte for deg.
0: Vet du hva jeg skulle den i dag da?
1: Nei.
0: Nei, ikke jeg heller. Men det... De tok lote andre ferger i dag, det gjorde de.
1: Ja, jeg gjorde det, ja.
0: Ja, ja. Hele semitraileren der.
1: Jeg tror det er til Oslo, da.
0: Ja, de skal ha et kvart nede i Oslo, men det tror ikke...
1: Det går et kvart på Facebooken,
0: jeg. Ja, det går så det, men det er ikke enda, tror jeg.
1: Det var de og altså guttene.
0: Ja, det var mange som skulle være der. Det var mange som skulle være der. Han der Sten skulle være der, og det var litt av kvart, ja. Ja da.
1: Ja da.
0: Men litt av finner ikke vi ut nå, jeg og du akkurat nå. Det...
1: Nei, det.
0: I Stavanger i morgen? Ok, da var jeg på vei til Stavanger da. Ja.
1: Til Stavanger, ja.
0: Ja, ja men da fann vi ut det også. Ja. Stemmer nok. Da var det sikkert sånn at semitraileren med alt utstyr og han kjører, og så kommer de med fly etterpå. Ja.
1: Ja.
0: Jeg vil nesten tro det.
1: Ja,
0: ja. Ja, Berit Røysen, ja. Hvor det går?
1: Ja, det går bra.
0: Ja.
1: Det gjør det.
0: Du sitter borte i Arnestadbakken og ser ut over været.
1: Ja, men nei, ikke bare her. Du er mye på tur.
0: Du er mye på tur? Ja, vel.
1: Yes,
0: da. Hva pinseturen skal gå henne i år, da?
1: Nei, det er jo en pinsetur til å være her.
0: Ja. Du trenger ikke å ligge ute.
1: Nei da.
0: Far fra hotell til hotell, det går jo fint.
1: Nå er det streik.
0: Så det er ikke noen store planer?
1: Det er noe streik.
0: Hæ?
1: Det er noe streik.
0: Det er streik også, ja, ja. Det er ikke vitsig å fare alle plasser, det er det vel ikke det.
1: Nei.
0: Men jeg er det mye så åpen da, ja. Det er
1: ja da.
0: Det er jo ikke alt så
1: enig. Alexander Inger og der oppe da.
0: Ja, det tror jeg det er, men en del av betjeningen de streiker, ja.
1: Ja, det ser du.
0: Men jeg tror ikke det er stengt, nei, det er det ikke.
1: Å nei.
0: Neida, så det er jo greit.
1: Overnatting da?
0: Overnatting får du helt sikkert, hvis du tar en tur inn i loen. Og skulle ikke du få det, så er det bare å kjøre hjem igjen, ja.
1: Ja.
0: Så det er da en kurant sak.
1: Ja.
0: Vet du hva for et land det ligger en vulkan som heter Vesuv?
1: Vesuv?
0: Vesuv.
1: Et land?
0: En vulkan.
1: Vulkan?
0: Sånn som spruter opp i lukta.
1: Ja, vulkan, ja.
0: Ja, Vesuv. Hva hen ligger den?
1: Vesuv.
0: V-S-U-V. Har du hørt om den?
1: Nei.
0: Største vulkanen Kypros? I det landet.
1: Kypros?
0: Nei, det er ikke Kypros, nei. Men det er jo...
1: Største vulkanen?
0: Det er området der, ja.
1: Island?
0: Island, var det du sa? Nei.
1: Ja.
0: Nei, der er mange vulkaner, men ikke Vesuv. Dette landet, det likner på en støvel, sier jeg.
1: Det likner på en støvel?
0: Ja. Ja.
1: Uff, for meg.
0: Og så paven, han bor i samme landet.
1: Hvem sa?
0: Paven. Du har hørt om han.
1: Paven?
0: Ja, du har hørt om
1: han. Vi bor i samme landet.
0: Ja. Hva land er det snakk om da?
1: Hellas?
0: Nei.
1: Nei.
0: Det begynner på I.
1: I?
0: Ja, kom an nå.
1: Is.
0: Et land som begynner på I.
1: Israel?
0: Nei. Ja, det är Italia.
1: Italia.
0: Ja, det kunde ju bli stort enklare än där då. Ja. Nej, nej. Detta är då rätt nök. Detta är då rätt nök. Ska vi se. Vi måste finna något väldigt enkelt här. Ska vi se. Vet du vad flygplatsen i Köpenhamn heter?
1: Flygplatsen i Köpenhamn?
0: Ja.
1: Kastrup.
0: Ja, riktigt, riktigt. Har du följt fly någon gång? Har du följt fly?
1: Ja. Jag har nog prövt att landa här.
0: Men du har inte landat på Kastrup?
1: Nej.
0: Nej, nej, nej.
1: Nej, nej, nej.
0: Ska vi ta en sista nu då?
1: Ja.
0: Ja. Då ska vi bara börja. Vad slags myntening brukar det i Storbritannien? Vad slags mynt? Vad slags pengar brukar det i Storbritannien?
1: Vad pengar brukar i Storbritannien?
0: Ja, du vet att i Norge brukar vi krona.
1: Ja.
0: Vad brukar, det i... tror du att det är euro?
1: Punkt.
0: Det är pund, ja.
1: Pund, ja.
0: Ja, riktigt. Ja. Riktig. Där är du. Där är du. Det stämmer. Ja, men då har du... Vi har skrivit upp namnet rätt, så ser vi hur det går.
1: Mm-hmm.
0: Yep. Ja då, ha det bra.
1: Ha det bra, ja.
0: Och nu ska jag komma med ett spörsmål till ett eller annat, och Sveinen han finner en melodi så passar. Så ska vi sjåka så kommer. Det var inte check. För vi höll på att gå tomma för det vi hade riggat till här, men detta ska ordna sig. Då bara spör jag ganska enkelt. Vad för ett land ligger den blå lagunen? I vad för ett land ligger den blå lagunen? Och du ringer på 578 60 660.

Vi är klar för fest och moro på Norsk Countrytreff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Ja, och nu så...
1: Har vi med oss en
2: lya, lyttar?
3: Det tror jag vi har, men jag ser inringar och till och med.
2: Åh! Oh.
4: Ja.
2: Kon heter då, eller han?
4: Hon heter Laila.
2: Och god kväll, fröken Mo, ja. Var det riktigt?
4: Ja, då, det är helt rätt.
2: Ja.
3: Och svaret var?
4: Det är den sorte dame.
2: Har du varit där kanske?
4: Nej, det har jag.
2: Nej, du är nog lyser du, så där... Så du kan lysa damer då.
4: Ja, ja, men det kan nog förändras över natten.
2: Ja, ja. Ja.
3: Är du så snabb på det?
4: Nej, ja, det är nog fort gjort det. Förändra på topplåtje.
3: Det är väl det, ja. Men inte det som är
2: det. Det är bara det som är utav på.
4: Nej, det är nog fortsatt sånt som det brukar vara. Det är
2: akkurat.
4: Rosenrött.
2: Och den färgen du har alltså...
4: Ja, nej
3: vart. Du Leila, du har premien ikväll. Det var Holmajan och så ska vi trycka en biljett så går vidare till
4: kontot. Ja då, jag tar bägge delar.
3: Ja, tack bägge delar tänker med dig, ja.
4: Ja då.
2: Är du som kontrofan då?
4: Ja, jag är alltid ettan. Det hör på allt.
3: Ja, hon är festivalfan.
2: Och så festivalfan, ja.
4: Ja, jag hör på allt ifrån hårrock till country och blues och jag hör på allt.
2: Ja. Metallica och allt till styrrock.
4: Ja
2: då. Ja,
4: AC/DC
2: och... Ja, riktigt.
3: Men kan du sitta bara och roa helt? Det här är sån rolig musik då. Bara sån.
4: Jo, det med kan jag.
2: Sån som vi spelte nu.
4: Ja, faktiskt.
2: Det var lite fint då.
4: Ja, det var det. Behagligt. Nej då. Jag är alltid ett när det gäller musik.
2: Jag vinkade till Svein att han måste kopplas ut. Så jag är så glad med dig.
4: Du sa han trenger ikke å koble deg ut.
2: Nei, jeg vil ikke være på lufta med sånt.
4: Nei, det går noe helt fint også. Du er noe flink å synge.
2: Ja, vet. Men jeg kan ikke hele teksten,
4: ja. Nei, men det er ikke noe. Det er bare, da bare nynner du innimellom da.
2: Ja, jeg kan,
4: lett som du kan,
2: ja.
3: Når det våres.
2: Når det våres.
3: Kan det våres den du?
4: I li?
3: Ja, det er helt rett. Du kan få ett spørsmål från mig, Tobiande med.
2: Oh, ja.
3: Vi kan prata mer in i miljö. Kaffe det bilmärke, det lagar inte längre i bilarna. Producerat en bil som heter 999 och för det gick konkurs i 2011.
4: Det är Saab
3: det. Det är Saab, ja.
2: Hon har pejling på bil, hon Leila alltså.
4: Ja, jag har haft min del av bilen, ja, så det går fint. Yeah.
2: Ja, du har bil idag.
4: Ja, jag kör Volvo V70.
2: Oh, ja. Du har campingbil har du?
4: Nej, jag har campingbil.
3: Det är Fiat.
4: Fiat. Gammal, men han går som
2: ja.
4: Är i startan.
2: Ja,
4: jag startade upp en gång i vinter och så tog jag startan och här in dagen för tog höjtrycken och spylte av en lite driv. Starta som en klocka.
2: Ja, men då är det
4: gamluren.
3: Har man sett veckan ur, han bråkar fruktligen bilen in.
4: Nej, det går helt fint.
2: Ja då.
3: Ja.
4: Det är inte kräsa, så det går helt... Så länge det går framöver och baköver så är jag inte så nöjd på det.
2: Ja, då är det inte lika. Då är det inte lika, Beto.
4: Jag är inte kravstor, jag tränger inte en bil till en miljon. Nej, för att ha det
3: känns. Kan det som ska få ligga in i bilarna med dig på sånt stämne då?
4: Nej, det är nog den som vill vara med det.
2: Första Mölla.
4: Ja, hvis han ordentligt vill vara med så kan han få lov att ligga upp på cockpiten. Ha, det går helt fint det.
3: Har du säng upp på taket alltså?
4: Ja, jag ligger inte där.
3: Nej.
2: Varför ligger du där då?
4: Nej, för jag orkar inte klättra upp i och så...
2: Vill du pissa trängd så får du klättra ner om natten.
4: Det brukar jag till uppbevaring för egna i häst fyrsitsgruppen bak där jag sitter och kör. Så den ligger, har jag lagt ner, där ligger jag. Och så har jag en liten sittgrupp helt bak.
3: Ja, du säng bak också?
4: Det kan jag lägga ner, ja.
3: Ja.
2: Så du har alltså liggeplatser till hur många?
4: 1, 2, 3. Du kan ligga 5 stycken faktiskt.
3: Ja, men spår kan många då lov att ligga?
4: 5.
3: Många har registrerat för bilen din?
4: 5.
3: Det var något märkligt. De må du få från väkta utan check.
4: Nej.
2: Det är sån under 3,5 ton det där.
3: Hur många sickade sig lära då?
4: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Ja, du har rätt stort en bil, Leila.
3: Ja, men visst han kommer att det är i kedom än.
2: Så du må bara benytta dig i sommar. reise bort til Holmøyene.
4: Men jeg bruker ikke sikre til landet, kjøre bil, så det... Ja. Det hine der ligger godt gjemt i noen sanger.
3: Ja, det gjør det. Det er sværest du helst oppe på topp. Da!
2: Ja!
3: Odd.
2: Jeg skal ikke spørre deg, Leila, om du går på batteri.
4: Nei, det gjør ikke jeg.
2: Nei. Men hva er størst... Nei, ikke enda, nei. Hva er størst av et AA-batteri og et AAA?
3: AAA eller AA?
2: Ja.
4: Jeg tror det er AA.
2: Det tror du er størst.
4: Nei, det er ikke peiling. Jeg sier noe AAA da.
3: Jeg har sett en strek, så da rekner
2: jeg med. Jeg sett en strek på første spåret ditt, jeg.
4: Ja, ja, men det spiller ikke noen rolle. Har, er det rett, så er det rett. Er det feil, så er det feil. Jeg gidder ikke å reise meg opp for å se hva som står på batteriet min da, men...
2: Neida.
4: Nei.
2: Batteriet dine.
4: Ja, så her nå liggende batteri. I skuffa, har ikke du det da?
2: Ja, ute i ytterganger, der er samling av flere sorter.
4: En flere AAA?
2: Ja, det er helt opp i 12, tror jeg.
4: Ja, sant.
3: Du, verdens ja. Menste rovpattedyr finnes også i stor utstrekning i Norge. Hva for en art er det vi snakker om?
2: Skal du stille om mange spørsmål?
3: Jeg kan stille en to, jeg.
2: Åja. Oh,
4: hva du kalte det? Verdens minste rovpattedyr?
3: Ja. Finns også i stor utstrekning i Norge. Hva snakker vi om?
4: Pattedyr.
3: Ja, da vet du det at da har det lunge og styrevesen. Og.
4: Ja, ja.
3: Og da er det... Pip, pip, pip.
4: Beep, beep.
3: Det er rov. Det er ganske uskyldig, men...
4: Det er, like... er det fugle, da?
3: Nei.
2: Det er ikke dyr, nei, da.
3: Fugle, fugle, dyr er dyr.
2: Hæ? Skulle vi sette deg fast?
3: Verdens minste... La meg ikke til spørsmålstillingen. Verdens minste.
4: Er det mus?
3: Ja, hva slags?
4: Ja, sikkert skogmus.
3: Eller... Hvis det er vinter.
4: Skogsmus.
3: Hvis det er vinter, da.
4: Da er det vintermus.
2: Nei.
3: Kan vi kalle det mus om vinteren?
4: Snømus.
3: Snømus, ja. Er det?
4: Ja, nei, men jeg liker ikke mus, så jeg... Ja, ok, snømus, ja vel, ok.
3: Hvis noen spør deg, kan du svare så galant at det er største minste rovdyret?
4: Ja, ja.
3: Ja.
2: Da må ikke du misforstå, altså.
4: Nei, nei. Ingen fare.
3: Det er greit, Leila. Takk for at du ringde inn. Ha en god grunnlovsdag.
4: Ja, dere også.
2: Ja, du må bare ha ut flagget.
4: Det er flagget, det har jeg alltid ut.
3: Og hva sier vi 17. mai da?
4: Nå, hipp, hipp.
3: Hurra!
4: Ja.
3: Det er greit, ha det godt.
2: Greit, Leila. Du er med i trekninga.
3: Du er med i trekninga senere i kveld.
2: Ja.
3: Og vi går videre da i musikken.
2: Ja, hva er det for noe nå?
3: Ja, nei, det. Engelbart Tumpeding, there goes my everything.
2: Åja.
3: Skal vi ha etterpå når du har stilt spørsmålet?
2: Ja. I hva for en film møter vi Solan og Ludvig?
3: 5, 7, 8, 60, 660.

0: There goes my everything, ja. Och kan det vara så regnade in?
1: Nu har du kommit in på V-Ride.
0: Sen är Elmar Listau.
1: Det stämmer.
0: God kväll där du.
1: God kväll, ja. Till locken.
0: Ja.
2: Till oss här ute på Eida.
1: Ja.
0: Och du är klar för grundlovsdagen du, tänkte jag.
2: Jag har inte hjälpt. Var inte ditt några spörsmål?
0: Det var inte några spörsmål sånt sett. Så det tränger inte du betänkningstid på. Men vad var vi skulle veta med här?
1: Nej, det var nog flåklypa och så Grand Prix och ja, juli. Det har nog färre sådana.
0: Ja.
1: Men det är flåklypa stort sett.
2: Ja, flåklypa Grand Prix.
0: Visst, Elmar Lystad för 14 dagar sedan var uppringd och spår. Hej Elmar, det här är Sittan och Maj-kommittén på Värreide. Kan du hålla talen i år? Vad vill du då snacka om?
2: Nu blev det stilt.
1: Ja, där...
0: Du fick ett uppdrag.
1: Vad vill du snacka om då?
0: Ja.
1: Ja, det har väl tjock... Vad jag ville snacka om då?
0: Ja, visst du skulle hålla Sittan och Maj-talet. Det är många som får spörsmål om det, vet du.
1: Ja, men... Jag kan nog... Få sovet aldrig vara och ett tal av.
2: Jag kan nog spöra en kan andra, ska du svara då?
1: Ja.
2: Det tror jag har kommit och svart.
1: Ja, det hade jag svart.
2: Men... Jag tror han där har rätt av att bo med mig här. Hade tacklat lite fint. Han är Öjen heter han.
1: Sett han med så mycket kina att han må begynna så.
2: Han må till att tömma ut lite.
0: Ja, men det må ju. Det kan ju bli spore, vet du.
1: Ja.
0: Och då må du vara klar. Det kvärs en gång, så det säger.
1: Ja, ja.
0: Men du vill inte tänka på det där, nej.
1: Nej, jag är ingen talare kan du säga så.
0: Nej.
1: Och det är nog fel så sagt. Jag har inte vågat tala, men nu herregud kan jag hålla på att tala och tala och tala.
2: Blir aldrig färdig.
1: Jag blir aldrig färdig. Så, men jag är inte där nu. Nej.
2: Men om folk klappar efter ett tal, är det för att tala sin del eller är det för att det ändå är färdig?
0: Jag tror det är todelt.
1: Det tror jeg også er enig med deg at det er todelt.
2: Ja.
1: Nei, jeg, nå neste helg så har jeg tvillinger som skal konfirmeres da, og jeg er ikke noe taler til deg.
2: Du har ikke skrevet noen stikkord?
1: Nei. Så, nei, jeg er ikke.
0: Er det jente og en gutt, eller?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Så, men, nej, det är talgrejen att finna på. Jag förstår det och jag skönar inte mig på hur folk teker ting och tang ifrån när det gäller tal och sånt.
0: Men, det skriver upp så stickor och så går det lite runt krauten då och så du känner dig.
1: Ja, ja.
0: En fram till slut.
1: Ja, men jag ger inte den.
0: De fleste der begynte på 17. mai-talet med Eidsvollsmennene dreger det store linjer fram gjennom tida, og så kom krigen, og nå har vi det så godt til slutt.
2: Ja, det er mye sånn det går, jeg tror jeg.
1: Ja, men på Eid så har dere holdt en tradisjon helt fram til klokka 8-9 om kvelden.
2: Ja da, det er tog da om kvelden.
0: Tappenstrekk det heter.
2: Ja, tappenstrekk, ja.
0: Det er jo hvor mennesker ganger.
2: Jeg har vært med på det 52.

0: Det var Inne Move och Captain Feel Back Home, och vi går vidare här i inringningskvällen här på Nordfjärna Radio, och nu har vi med oss
1: Äldre Mo Övre Lid,
0: ja. Och svaret på den mystiska damen var
1: Mona Lisa.
2: Ja, helt rätt.
1: Ja.
0: Det bildmåleri verkar sånt att uansett när du står framför dig så ser de på dig.
1: Ja.
0: Ja. Ränger på dig om du står lite i sidan så.
2: Och ränger med ögonen.
0: Ja.
1: Kögla då.
0: Kögla på dig. Det följer ja. Sånt, men jag är säkert inte det då, men. Ja, Eldrid, har du strått i bunaren?
1: Jag har inte bunat dig.
2: Har inte du sömmas bunat?
1: Nej, det är bara Leila som är så. Hon och mig, det är bunat.
2: Så.
0: Men brukar hon Leila bunaren om sittande mig?
1: Det är spörsmål det. Allt eftersom.
0: Jag glömde att spörja henne.
2: Ja, vi glömde att spörja.
0: Vi spörde mor alltså. Och vi vet det.
1: Den bunaren, den är jag broderat till.
2: Oh, ja. Och du har varit lite husflid dam och du var det.
1: Ja, jag gick på bynadskurs. Ja.
0: Kom hem.
1: Och den fick gå till konfirmationen sen.
2: Då var du på Möre då?
1: Ja.
0: Bynadskurs i Ersta?
1: Nej, det var inne i Älvstefjorden.
0: Oh, ja.
1: Och hon där dam och så hette Humbersät hette då. Och var 100 år nu här. För, ja, jag tror det var på din sida av året.
0: Hon lever ändå alltså?
1: Nej, jag menade att det var inte länge att hon var 100 att hon döde.
0: Oh, ja. Och hon lärde dig lite?
1: Hon var en klippar som lärar, alltså, när det gällde akkurat lite där. Hon har drev på i årevis.
0: Ja,
2: det var jag som kunde det lite där.
1: Ja då.
0: Men vet du, ska du ha en buna nu så är det mellan 50 och 100 000
2: plats. Det är förfärdligt.
0: Hvis du ska ha sko och allt som följer med.
1: Ja.
0: Det går rätt i himmels.
1: Ja.
0: Men Eldred.
1: Ja.
0: Nu sitter han och bär på hit sida och lurer på att han ska spöja dig.
2: Gör han det?
0: Jag tror det.
1: Inte var så vanskelig.
2: Nej.
1: Det är ett gammalt haud, vet du.
2: Ja. Är det bara haud som är gammalt då?
1: Ja, eller så tror jag då att av och till så är höjden ungt och så plötsligt är det gammalt.
2: Oh ja, det är sånt, det växlar.
1: Ja då.
2: Men, hur många månader har 28 dagar?
1: Alla månader har 28 dagar.
2: Ja, det var ett lurigt spörsmål det.
1: Ja. Men det är ju bara en månad så här, inte här mer än 28.
2: Riktigt.
0: Och så kommer nästa spörsmål. Hur många gånger har spörsmål varit stilt i år?
1: Ja, det kan inte jag svara på, för det vet
0: jag inte. Jag har inte hört det heller.
2: Nej, det har jag inte.
0: Men jag lurer mig på dig, visst du tränger dialyse, ja. Vad för ett organ som har sviktat då?
1: Då är det nyringen innan.
0: Ja, det är du säker på.
1: Ja, då.
0: Ja, för då rensar du upp igen blodet och styr av väsen på. Ja.
1: Akkurat lite visst det.
0: Ja. Ja, det har, du har inte varit bort i det?
1: Nej, heldigvis inte. Det är galet nog heller.
0: Ja. Nej, men det är nog rätt, eh?
2: Du gick rätt lätt i Jona ikväll, äldre.
1: Ja, det var... Alltså, lätt, det var enkla spörsmål, men det är lite när du, själv om du vet, och så plötsligt står det helt stilt.
2: Ja. Järntäppe heter det.
1: Ja, jag vet att det heter järntäppe.
0: Ja. Men det är grejt, du har ju gått god
2: stund. Men du har inte spurt om hon var intresserad i premien.
0: Ja, det är hon helt sikkert kan ge väck, jag spör inte om det.
1: Det är.
2: Du är det, ja.
1: Jag är nog. I 514.
0: Ja, det har hon, det såg jag sist.
2: Åh oh, ja, du har det, ja. Det har jag kontroll på. Ja,
1: men jag tar gärna napp i det andra också.
0: Och då kan du ge det väckte döttrar, är så stolt eller kvannvärt, äga döttrarna.
1: Ja.
2: Vad snill det mor, inte sant? Ger väck ho och så Sverige vinst.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det är rätt äldre, ha det gott.
2: Ha det.
1: Ha det gott.
2: Ska vi se här. Hva vi har laget til?
0: Du har laget til så mangt, men jeg har laget til musikklister. Og det er ikke jeg å si hva vi skal spille.
2: Ja.
0: Du, Johannes Kleppe, vi kjenner til henne.
2: Husker godt han. Han med sildekassa det.
0: Vår vise i Nauste.
2: Han stod og trampet på denne sildekassa.
0: Ja. En vårdag i Nauste.
2: Han hadde noen fine...
0: Han hadde ikke bare noen, han hadde masse
2: mange.
0: Fine. Det er en av perlene som vi skal få nyte på.
2: Ja, men før i tiden var det vanlig med et stabbur på garene.
0: Var det det?
2: Ja. Men hva det ble brukt til?
0: Ja, det kan
2: det var ikke bare pynt.
0: Nei, det var et nyttig hus.
2: Ja.
0: 528-60-660.

0: Det är ett fint spørsmål.
1: Ja, då är vi inne direkt härifrån Trivselsjön igen. Och vi har fått på det att vi ska inte prime eller något under där. Och det ska faktiskt vara country, är det inte sant, Kari?
2: Ja, ska vi vara country, ja.
1: Och då är vi med oss med Kari.
2: Kari
1: Joranger, ja.
2: Ja, så är jag nästan på russeträff ikväll.
1: Du är nästan på?
2: Russeträff. Jag kan bara gå upp på tun och se på russeträff ikväll.
1: Och där är ju bremshallen, det är ikväll.
2: Ja, då det är ute då. Jag har lagat det med utescene och massa folk och massa bussar och russebilar och fin stämning där ute.
1: Ja, det syns det kosar sig, ja.
2: Ja, det är så fint väder, vet du. Och så har det gött vakthåll och ja.
0: Är det någon sån dunkemusik där jag för sig?
2: Ja då, du vet det är nog dunken vi. Ramon går till det sitt nära och ska få be med något mer lyd, men det gör inte något.
0: Du tåler det mest, du.
2: Ja, men nej, och så la dig då få kosa sig.
1: Ja, det är helt enig.
0: Alltså, vi ska tänka sånt, Kari, att vi har vår unge fi och.
2: Ja, visst har vi det. Och så ska det fira att det är färdig med en 13-års skolegång. Kan inte det bara kosa sig?
1: Yeah. Ja, men det är år vart det så nedkortare. Det blir mer...
0: Mer intens.
1: Ja. Intens, nog säkert.
0: Men brukar du stabber till, Kari?
2: Ja, det är en uppevaring av mat. Det var någon spets och kink och det var någon mjöl. Och så visste jag inte att det var väl något flattbråg och något på dagar. Ja.
0: Jag husker jag lurte på Kofferstein-troppa. Vad är styrt ifrån?
2: Ja, du lurte på det, ja. För det satt jag och tänkte på det att myssen eller med kattarna skulle inte gå in, va?
0: Nej, vet du, sånt svineri på stabburen.
1: Kattarna, de hoppar högre än du tror, alltså.
0: Ja, kattarna.
2: Ja, men det var väl andra dyr då att det skulle inte kunna... Jag måtte jo kunne trakke over dette da, vet du. Så da var det et opp.
0: Det var et opp.
1: Du hører det, Kari, hvor flotte premier vi har fått inn på...
2: Ja, ikke det flott? Kjempegreie, vet du.
1: Ut på sommeren. Det er vel i juli, det er midten av juli, ikke sant?
2: Midten av juli, ja da, det er det.
1: Og det begynner allerede onsdag, etter jeg forstår.
2: Og så stor innrykk på onsdag, torsdag, ja. Så da er det...
1: Og vi skal trekke ut en i kveld som går videre, og den premien er verdt 3600 kroner for en sånn passbillett.
2: Ja, det er jo for
1: helgreier. Med campingbil.
2: Ja, det er jo okay. Ja da, nei, men om jeg skulle bli utrett, så er det helt greit jeg skal kunne gi det vekk til en kvann som ikke skal jobbe. Så det er
1: ja. En kvann som kommer utenfra og kan nytte seg fullt ut.
2: Ja.
0: For du skal jobbe, du altså. Hva slags oppgave har du fått?
2: Och jag har ansvar för äldrekonserterna, så jag jobbar mycket på förhand. Så jag organiserar dig då. Vi har fyra äldrekonserter på omsorgscenter och äldretun.
1: Ja, är det upp ner på Sandarne eller upp och där uppe?
2: Nej, in på Sandarne, en i Hyen, en i Breim och en på Tjej.
1: Och du kör helt ut i Hyen och?
2: Ja då. Så har jag med mig gruppen och så har jag forskjelliga... diakoninämnde och andra frivilliga som är med, så ordnar vi med mat och kaffe och gärna jordbär. Så kommer vi med underhållning och så allt är gratis för dig som kommer. Det är för invitationer då. De som bor där och som säger Hyen och Ibrahim, så är det de som är då över en viss ålder då, så får en invitation.
1: Ditt gör det att det får ett gott ord på sig, hela festivalen, vet du.
2: Ja, då, det är country för äldre, det är country för de ungarna och det är country för äldre. Så detta där, vi har två konserter på torsdagen och två på fredagen. Det är så med mig i gruppen.
1: Det är så timmes tid då, eller?
2: En timmes tid med konsert, och så är det då kaffe och mat och prat och
0: helt enkelt. Den är väldigt viktig.
2: Ja, den är väldigt viktig. Och du kan säga det, så bor i bygda och då känner på bykollektivet och träffar i andra, inte sant? Så är det god tid att sitta där och prata.
0: Ja, det är väl... Nej, det...
1: Väljer du ut sådana norska artister då, eller?
2: Vi har en grupp som var med. Det har varit, de sista åren var det Långkorn som var med. Och i år ska vi ha en grupp från Bergenskanten. Så det blir lite spännande.
1: Ja, men spelar det då utan högtalare och sånt? Bara sådana...
2: Ja, det må ha litt høytaler, eller vi må jo ha mikrofon sånn at vi får, men altså det er jo musikk som tilpasset publikum.
1: Ja.
2: Og vi inviterer gjerne til litt allsang og litt, altså det... Det ska vara musik som passar för dig.
1: Kan svänga sig och visst vi följer sig god.
2: Ja, vi har varit på det. Alltså vi har varit. Det är ågat. Det var något så. Ja, hade det dansat. Det var nere på sandan. Det var så rörande och fint. För det är ju bara ungdomar som har varit lite äldre.
1: Ja,
2: det var. Det var så fint.
1: Vi glömmer hur fort musik, hur viktig det är alltså när du kämpar på en hem.
2: Ja. Det är akkurat det och många de gläder sig väldigt detta dagar och någon ser vi det sätter bara helt och så ser vi tårna kommer jag. Det väcker ju minne vet du.
0: Ja, men klarar du det själv då utan att fälla i tårar när du ser på henne har det? Blir du rörd?
2: Jag blir ju med jag följer med jag går inte sånt och jag tycker det är så stort men alltså då tycker du att det är givande uppgåva då att vara med och arrangera något sånt. Det är ju det som är motivet.
1: Jag ser detta lite själv för spelmanslaget vi är ofta på hem och på spela på sjuka hem och sånt här uppe äldre tur. Och då sätter jag alltså klar och klättrar upp och sätter bara och väntar i god tid.
2: Ja, inte sant.
0: Då, att jag
2: ser fram
0: till
2: detta då.
1: Och så ska fara att de känner igen.
2: Ja, inte sånt, nej. Nej, men sång och musik och sånt, alltså, det glir så lätt in. Och
1: jag tror det skapar hälsa.
2: Ja, visst gör det det.
1: Livskvalitet.
2: Absolut, det, och det är trängen. Så, ja. Nej, i fjol var det första året vi var på tjej, för då var det 30-årsjubileum, så då hade vi en konsert av Bostog och de sa bara, det var en besked hemma att det må komma igen. Jag hoppade det kommer till nästa år.
0: Ja, är inte det en fin besked att få?
2: Ja, visst är det. Så det har nog länge bestämt att vi ska ha konsert av Bostog i år. Ja.
0: Gode grejer.
1: Nu ska jag börja lite om vad som förgår i kroppen.
0: Oj.
2: Jaha.
1: Det är mångt, det vet du.
2: Ja, det är.
1: Visst, du har en milt, inte sant?
2: Ja.
1: Kan hon ska göra, ska tro? Har vi bruk för milta?
2: Ja, det kan du nog säga. Det kan jag nog av och till lura på. ja, men alltså det har nog väl en... Det är nog klart att jag har en funktion. Men är det något sån rense...
1: Ja, rense blodet för främmande organismer. Helt rätt.
0: Ja, väl. Men då är vi inne på blodprat.
1: Ja.
0: Då kan jag stille ett spörsmål om blod då.
2: Mm-hmm.
0: Hur många liter har ett vuxen människa
2: med blod? Jag tror vi har fem. Fem liter, har du det?
0: Är det fem?
1: Cirka är det, ska tro.
0: Ja, facitten säger 5-6 liter.
2: 5-6, ja. Ja, okej. Ja, jag har liksom, ja, det är fem så har.
0: Du har fem, ja.
1: Vet en grimme vecklöftning, då har en sex.
2: Jag tänker nog. Det är jävligt bästa, vet du. Hon går på tur och hällde blodpumpa i hården.
0: Ja.
2: Då är det grepp.
1: Är det någon träning nu på henne?
2: Ja då. Hon driver nog jämt och trött. Så. Ja. Så det är nog... Ja då, nej, hon är en kvillig på lärbärre dag, vet du.
0: Men mora då? Hon lockar sig med mora till att lyfta något?
2: Nej, mora, hon... Ja, mora, nej, hon trimmar nog, men bästmora kan nog jag svara så då.
0: Ja, väl. Ja, bästmora, ja. Beklagar.
2: Ja, no, nej, jag tackar och tänker emot, vet du. Nej, hon är på trimbasis och prövar att... Ja, vi har en turgäng som går på tur kvar tisdag.
0: Ja, flott.
2: Och vi är 10-11 stycken och så är det de nya turmål och någon är ju mycket spräckare än andra,
0: ja,
2: men vi har det väldigt socialt och käckt och då för att säga det sånt då, sånt att vi lägger in pälsa och pratar och ja då.
1: Ja, är det bergkvinnfolk eller?
2: Ja, detta är bergkvinnfolk, detta är turdamerna. Ja.
1: Uff, jag vill släppa att vara med för det är sån snaldring att det är inte råd.
2: Ja, och det säger det korona, ja.
0: Ja, det lurte jag på. Är det sån tempo att det är sån för att få prata underveis?
2: Någon pratar både uppover backa och nedover backa. Och någon har sig lika och bäst att prata nedover backa.
0: Ja, men visst jag spör kan du är, kan du hellre det?
2: Nej, jag inte tar det spräckaste. Nej, långt därifrån.
1: Men pratar jag har lurt på.
2: Nej, jag är inte den starkaste. Det har heller sånt sett. Jag både kan och kan lavera.
0: Ja.
2: Hvis jeg kan noe å bidra med, så vet du hvis
1: man... Det høres fornuftig ut. Men du får ha en god helg og god feiring 17. mai.
2: Ja, takk for det her også.
0: Ja, vi takker.
1: Takk for praten. Ja.
2: Takk for praten, ja. Ha det.
0: Ha det, ja.
1: Ha det godt. Dette går jo strykende
3: sted. Ja, jeg gjør det.
1: Og jeg har fått musikken ansvarlig å melde hva vi skal ha der. Og vi får nå selvfølgelig en fine. Laffe Stefans har laget en fin... Lasse Stefans, livet forsvinner. Sånn er det vel.
3: Det har han helt rett i.
1: Ja.
3: Jeg er ikke helt trygg på om jeg ikke har spurt ut spørsmålet før, men jeg tror ikke det.
1: Jeg skal ikke forundre meg, for å si det så.
3: Hvor i Norge regner det mest? Vestlandet eller i Nord-Norge?
1: Ja, det kan du si. Spesiell plass du skal frem til.
3: Nei, det er hele Vestlandet. Det er det, ja. Eller hele Nord-Norge fra, la vi si, Lofoten og nordover.
1: 5, 28, 60, 660 og vi er på Lasse Stefans.

ta brevet som lagts i hans hand. Musiken har tystnat, men dörren, den står.

0: In love. Ja, det var Elvis Presley, och vi hade en telefon här, men det försvann till bara en gopate. Var du uppe i Leivdalen, Solgund, så ringde, men så var det bröte på ett eller annat vis. Får bara ringa upp igen. Så ska vi vara behjälpliga, vet du sånt ut?
1: Oh ja, selvfølgelig vi det.
0: Ja.
1: Det är en check.
0: Ja, kassa klädupplägg igår i syttan, var det? Du hade varit enkelt för dig före du var med och spelte.
1: Ja, nej, då har jag haft uniformer då. Det var så grejt det.
0: Och nu må du se mig.

0: Nej, det var vinjen.
1: Där.
0: Nu sätter han oss in här plötsligt. Jag var stilt lite, lite stort. Det var befrielse, hörde jag något så. Ändelig stilt.
1: Ändelig stilt.
0: Vi hade alltså något så ringde oss att det bröt. Bara sätta in, Svein, du. Det var säkert rätt. Hur ska du kort spora hon?
1: Ja, vad slags instrument är piccolo? En piccolo?
0: En piccolo, ja. Den kan vara en sån på ett hotell och det.
1: Ja, det är Roger Piccolo. Ja. Men det är väl inte ett instrument.
0: Nej.
1: Ett yrke.
0: Yrke?
1: Kan det, en piccolo är ju det en jobb. Kan det han prata med han där ute?
0: Det var hon som ringde in. Var sätter ni in?
1: Jag vet inte, han börjar prata med damer.
0: Ja, ja, ja, det är helt hopplöst.
1: Totalt hopplöst där alltså.
0: Jag sitter med ett tag när går igen och...
1: Men lag ut den, ge på.
0: Ja. Ja. Det går fint. Vi ska snart, vi får snart till för nu ser det att han
1: trycker på rätt knapparna nu.
0: Ja, ja. Jag tror det. Nu. Är du Vinje här? Hallå?
2: Ja då, Mr. Vinje.
0: Ja du, du måste ju fara lufta.
2: Nej, det var lite dumt det då. Jag vet inte vad jag gjorde färg för att det är helt och liggande och så bara tryckte på den knappen och ja. Då är det med bingo.
0: Vi har med en Solgun Leibdal och svaret var en piccolo. Det är alltså ej.
2: Ja,
0: det är något som jobbar på ett hotell och inte sant?
2: Ja, det var det jag sa. Att det är en som hjälpt till att bära kuffat och hjälpt.
0: Ja, det är ju rätt då. Det är inte sant. Men kanske ja. Instrumentet är då, tror du det är ett höng eller?
2: Det är ett stränginstrument.
0: Ja.
1: Är det en flöjte?
2: Ja.
0: Tre blåsinstrument.
2: Ja.
1: Det är den gruppen, ja.
2: Ja.
0: Ja, Ödd hade inte akkurat piccolo då han var med.
1: Nej. Det var plats till många. Piccolo är nere i lite instrument.
0: Ja, det är med synter du det av och till, Ödd.
2: Ja.
1: Nej. Det gick fint. Har jag god sele så kan det bära och bära på.
2: Ja, det är det.
0: Jag kan det gå upp i live. Leivdala, du har ju en typisk sån där sittanmajtala du är gift med.
2: Ja, han är och passar av han.
0: Ja.
2: Ja.
0: Inte sant, Halldor?
3: Ja, bra.
0: Kära landsmän.
2: Ja.
1: Hur visste du, Jon, att han var vid sidan av?
0: Jag hör honom.
1: Och då hör han ju.
0: Och så vajtar de.
2: Oj, oj, oj. Nej då. Det ger en bra jobb. Och när jag flinkar i så ung och nu så blir jag lovat att snacka direkt. Här uppe i fjol var det unge jäntesolten. Väldigt fint tala.
0: Allt det arrangemanget duckar, är det nere på Gjelle nu? Sånt på Gjelle skulle?
2: Ja, det är på Gjelle. Ja.
0: Är inte något på dagtid längre uppe i där?
2: Nej, det begynte. Nej, vi är först nu på det folketåget. Det är bara alla år och så en gång Gjelle och en gång Eid och Hauane och så går det ja, blir kanske en gång att gå först i två er då.
0: Du, hej, jag byggde
2: det där faktiskt. Och så är det kyrka och så är det halv tre är det upp på Gjelle och då går vi i tåg runt byggfälten här och så in igen till skolan och så är det fest i skolesalen och barnleker ute på fotbollbanan så det var väldigt käckt där uppe och sitta med mig och Salle lite i sexskillmusiken, han hade väl snart 45 år nu så vi var för oss själv, för var vi nere på en någon gång i vår vass nu.
0: Ja men Heja Bygda du, är du med på detta
2: ord? Nej, det är med oss, Söstranda,
0: ja.
2: Heja Bygda är med på Gällekrens men hvis vi inte tar mycket fel nu, Heja Bygda där är alltid på en, med oss på Gjelle.
0: Ja.
2: Men Sjöstranda där var det upp och spelte så att då var de upp och var där då får de en timme för det började på Gjelle också. Men sista året så har de varit nere med oss, ner på Gjelle.
0: Ja.
2: Det var lite för mycket spelning. Först ner på Eid och så där uppe och så där. Men nu är ju faktiskt skolmusiken på Gjelle land med Eid skolmusik. Det är lite få på bägge platserna inte som jag förstår. Nu har jag inte något mer ut av Gjelle längre, men det är sånt. Det skulle ju färre 40-årsjubileum nu. Och jag tror det var första gubben nu. Ja, jag tror det. En helge var i bursdag och han har dirigert i 40 år. Jag tror det var mest.
1: Mansal där kanske.
2: Det var utsatt. Ja, det var utsatt på grund av... Ja. Klistergreier,
0: ja. Det også. Ja. Det høres er alltid under kontroll.
2: Ja, ja.
1: Da, Odd. Da, Odd.
0: Ja, Oddemann.
1: Ja.
0: Du har vært så stille lenge nå at nå skal du få
1: slippe til. Nå er det på tiden for å si noe.
0: Ja,
1: han
0: det
1: er
0: bare det, altså.
2: Ja. Hva smiler man deg nå, da?
1: Ja, og ja, og ja.
2: Ja.
1: Du husker godt ned Berlinmuren, ikke sant?
2: Ja.
1: Hvor tid ble den revet ned?
2: Ja, det ble nok en årstale.
1: Årstale. Det var på 1900-tallet.
2: På 1900-tallet. Jeg tippet på 1990.
1: Og du er så nær at det går ikke an å bli nærere.
2: Nei, men husker jeg ikke det da.
1: Vi så det på fjernsyn.
2: Nei, det er ikke jeg gjort da.
1: Å ja, det viste godt det. Det klatret over og...
2: Ja.
1: Vi var så nær.
2: Ja, 1992 da.
1: Nei, jeg ville nå gått inn veien, jeg.
2: Du har gått inn veien, det er altså. 8...
1: Du sa, 8 du sa 90, ikke sant?
2: Ja, 98 da.
1: Nei, nå snakker du omvendt.
2: Åja.
1: 1990, sa du.
2: Ja, da sier jeg 1995.
1: Nei, jeg ville gått inn veien, du sa 1989, jeg ville gått nedover, ikke?
2: Åja.
0: Så bestemmer hva vei det vil gå.
2: Ja.
1: Nei, du var så nær i stad, at jeg må bare godta det.
2: Ja, hvor var det egentlig?
1: 89.
2: Ja, 89, det sa jeg nå.
1: Du sa 98, du sa omvendt.
2: Åja, ok.
1: Var ikke han der og rettet deg?
2: Nei, han var kjær, han var kjær. Han er her nå.
1: Åja. Ja, da blir det han Jona må takast med.
0: Ja, det hatten må spørre nå. Nå må han som må svare. Hva betyr det latinske ordet Volvo?
1: Oi.
0: Hva Volvo betyr? Det har vi hørt mange ganger.
2: Volvo? Latinske ordet.
0: Latinske ordet. Volvo.
3: Volvo?
0: Ja.
3: Volvo?
0: Jeg.
3: Eller om
0: jeg har hørt at Volvo, vi har hørt at Volvo betyr dette her. Når jeg sier det så har du, ja, dette har jeg hørt før, kommer du til å si det.
3: Ja.
0: Men du kommer ikke på det?
3: Nei, ikke tale om oss.
0: Jeg ruller. Jeg ruller.
1: Jeg ruller?
0: Ja.
2: Nå tar det heller.
0: Vi kan få et annet bilmerke da. Det, hva for et firma er det som lager en bilmodell som heter Tiguan? Tiguan. Det er litt så store varevogner, det skal være 7 seter og 5 og...
3: Er det en Volkswagen? Eller?
0: Det er Volkswagen, ja. Det er Volkswagen.
1: Ja, ja det er noe da, for deg.
0: Nå kom det på land igjen.
3: Her får jeg la rulle ut og helt over ting.
2: Vi hadde faktisk Volkswagen med, og... Den var veldig god bil, men det vil hjelpe meg ikke å ha bensin og druk.
1: Har dere hatt en boble?
2: Nei, vi har en sånn boble, har vi. Ja, jeg har en boble oppi.
3: Ja, nå står en gammel boble ute i ladene fra 66.
1: Oi, altså, er den i brukbar stand da?
3: Ja, hvis du setter på en ny
0: motor.
3: En ny flekskåne.
1: Ah.
3: Registrert S et eller annet.
2: Vi har skiltet på den enda.
1: Og jeg var S da i dag, Agar, ja.
3: Ja da.
0: Er det motor på den også da?
3: Ja, det renner vel det.
0: Du har ikke startet den på noen år.
3: Nei, hun har ikke startet på 15 år i hvert fall.
0: Ja, det er sånn boksermotor, det vet du.
3: Ja, men vi rister litt inne, så vi tenker ikke å gå.
0: Ja, det var spennende. Hva farger det da?
3: Hun er lyse grå.
0: Ja.
1: Nå er du opplyst om dette på radioen, og det er ikke lenge for den ene kvann som vil kjøpe den.
2: Vi har aldri selt.
3: Ja.
0: Skal du se?
2: Det
0: er
2: ganske store sum for deg, men vi har selt ikke.
1: Ja, men du får, det er verdt en god del penger, disse der.
3: Ja, det er det. Det er det.
0: Klenodium.
3: Hun har gått rundt 40, eller mye 40-50 000.
1: Det er jo ingenting.
3: Ja.
0: Kjøpte du noen nye da?
3: Nei, du skjønner at den kjøpte jeg til en gammel mann ute i Seljene for mange, mange år siden.
0: Ja.
3: Han var sluttet å kjøre bil.
1: Oh.
3: Seljene. Og jeg kjøpte den med da.
0: Og det var S-skilt på?
3: S-skilt på noe, ja.
1: Ja, hvor du kom over den da? Var det noe?
3: Nei, det er noe gudene vet. Det var helt tilfeldig altså. Jeg vet ikke, det var noe. Ja, vi har litt kjent folk der ute i Seljene.
1: Ja.
3: Vi har hatt boble tidligere da, på 60, begynnelsen av 60-tallet.
1: Det var vanlig det. Han begynte ja, med boble.
3: Hun var S-2278.
0: Åja.
3: Ja da.
0: S-2278, ja.
1: Husker det, han der som selgte boble, han. Orkel Bog, husker ja, du han?
0: Bettere god mot og ting.

0: Och göra livet ljuvligt för varandra. Och nu ger jag på att tälja träd utan pinnen. Jag är inte färdig att tälja ändå.
1: Du har på sko igen.
0: Jag kallar träsort, menar du?
1: Ja.
0: Vi tycker många.
1: Men ska vi hjälpa dig lite då? Tror du det är det fura?
0: Jag har inte peiling av Julius då.
1: Tror du det är björk?
0: Det är inte gott.
1: Åre?
0: Ja, åreknuta.
1: Lärk?
0: Ja. Nej, jag har inte peiling, men ja, det vet, vi vet nog det.
1: Vi vet det.
0: Ja, vi är att folk ska veta det också. Det är väl enklare, du tror.
1: Det är för grönt.
0: Ja.
1: Jag kan godt säga det sånn. Det är grönt hela året.
0: Är det?
1: Ja.
0: Och så är det väl, det är väl inte lag på det heller.
1: Nej.
0: Så det är inte så nöjd med något till 17 maj. Är inte det du lagtar inte?
1: Nej, då ska det pyntas med björk då.
0: Ja, det är märkligt. Det ska helst vara björk alltså.
1: Ja, varför det?
0: Nej, det, jag var borta sån. Det som står med sig kvite stammen, vet du.
1: Är det för en sång då, det där, där björkarnas hus?

0: Ja. Il posto gott att det sitter ja. Någon utan mig nu.
1: Nej, men det är vi tåka.
0: Ja, det får vi hoppa.
1: Det är inte... Ska vi hjälpa dig då, Jon? Det kan bli väldigt höga träd.
0: Kan det?
1: Ja.
0: Ja, så enkelt det blir små.
1: Ja, ja, ja.
0: Och det täcker vi att putta in i huset i jula.
1: Ja, för det är inte så plastik.
0: Ja. Kan det heta den typen då?
1: Nej, men det kan hända sig fura då.
0: Jag tror att folk är bajtig, men jag är inte säkert att ha lyst på kontra.
1: Jag tör inte.
0: Det är en kämpeflott premie då.
1: Ja, vet du nog vad? Det är toppen av toppen det.
0: Jag lurer på, vi har haft många av Björkedala som har ringt här för om det är veckreist ikväll eller det är hjärtligt välkomna till att ringa in alltså. Alla samma kan det sätta en. Nu.
1: Ja, om det är Holmöjan eller Björkedala eller Davica eller Olfoten, det betyder ingenting.
0: Nej då, det går helt flott. Vi tackar emot alla med öppna armar.
1: Men vi hade så mycket musik för oss ikväll. Kanske vi bara spela nästa då, så stille jag spörsmål en gång till.
0: Ja, då tar du ett annat, för det var ju gran. Jag tror det var för enkelt. Jag kan det för enkelt också.
1: Ja, det är här då.
0: Är det ändå enklare?
1: Ja. Där.
0: Nu har det ringt telefonen. Ja, en som vet att det är gran. Inte vi har svårt. Den var fin. Var sett mig nu, du svin. Det är viktigt att vi får det in här.
1: Ja. Hallå?
0: God kväll, kan vi ha med oss?
2: Berit Hoysen.
0: Ja, du vet att det var...
2: Gran.
0: Kan du fick veta det här då?
2: Nej, men jag har nog haft ett spörsmål för.
1: Ja, vad är det vi fruktar?
2: Han har gjort en länk.
0: Han Jon må klara... Jag tror han Udmo börjar klara er spörsmål med mig här för han börjar sätta upp på luften.
2: Jag tänkte
1: att det
2: inte
1: är några glada grejer, så fotkorna är grejer då. Ja, men gran, är det du brukar ha
2: in
1: till jul också? Hä? In i huset till jul.
2: Nej, alltså vi är kunstig då, men...
1: Har du kunstig?
2: Ja.
1: Ja. Kan du göra det om sommaren då? Plantar du ut i hagen då, eller?
2: Nej.
1: jag vet vad du har där. Du har det uppe på mörkerloftet.
2: Ja.
0: Skriv upp namnet.
2: Nej, vi har bot.
1: Men det var lite efternamnet ditt.
0: Reusen.
1: Ja, det skrev
2: du. Reusen, ja.
0: Ja.
1: Då har du skrivit Berit Reusen.
0: Utta Raudeberg.
2: Ja.
1: Och du kommer därifrån, du alltså.
2: Yes, då.
1: Då ska du alltså inte få spörsmål om fisk.
0: Ska du det?
1: Nej. Räkna med det har en pejling på då.
2: Och fisk, vad gör jag då?
1: Ja. Fisk, ja. Ja, men det kan du spöra då. I kaffan världens del dyrkar man mest ris.
2: Kan du svara?
1: Kan du dyrka mest risen i världen?
2: Ris?
1: Ris, ja. R-I-S.
2: Kan du dyrka det här?
1: Ja.
2: Kina?
1: Ja, men det är världens del över ute detta.
2: Världens del?
0: Ja, är det Sydamerika, det är Asien eller är det... Europa.
1: Asia. Ja, det är inte Skandinavia.
2: Asia.
1: Ja, det är Asia, ja.
0: Ja.
1: Äter du ris förresten?
2: Nej, det är väldigt lite.
1: Det är det. Vill du ha kylling till middag då?
2: Ja, men inte. Det äter vi annat åt.
1: Åh. Jag brukar alltid ris att ta kyllingen.
0: Jag får ris på baken nu, du.
1: Ja.
0: Men jag lurer på elva, du.
2: Hä?
0: Passvik-elva.
2: Passvik-elva?
0: Är gränsel mellan två land, kaffan och land.
2: Mellan två land?
0: Ja, Passvik-elva, ja. Är gränsel. Ja.
1: Passvik, ja.
0: Det heter Passvikdalen och så går det elv där.
2: Passvikdalen?
0: Ja. Passvik-elva är en gränselv.
2: Ryssland.
0: Och?
2: Ryssland.
0: Och?
2: Ryssland och?
0: Ja, mellan två land.
2: Uff.
0: Hett sägs är väl köl?
2: Åh, härlig.
0: Ryssland och?
2: Finland.
1: Nej. Mer känt land än det.
0: Passvikdalen, den ligger väl i... Kan Passvikdalen...
2: Sverige?
0: Den ligger i?
2: Sverige.
3: Nej.
0: Sverige du sa?
2: Sverige.
0: Sverige. Nej, men det var inte rätt. Det är ett annat land du sa. Mycket närmare.
1: Ett land som du har upphållit dig i länge.
2: Norge.
1: Ja.
0: Nej, det har betytt sig enklare än tror alltså.
2: Det är en koran.
0: Ja, det är koran. Men det har inte något betyd. Ja, men det gick ju fint det.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men ska du, eller ska du?
2: Kom i land.
1: Vad är du, vad är kontrafestival?
2: Hä?
1: Hä?
2: Kan du så?
1: Om du är på kontraträff eller festival?
2: Ja, ja, då. Varför inte?
1: Bägge platser.
2: Bägge platser, ja då.
0: Du kan bli utdragt, vi vet aldrig vad som
1: sker. Nej, då är du med i träckningarna då.
0: Ja, ja. Det är inget det nu.
2: Grejt, ja.
0: Berit Reus, nu har jag god sittan, Moj. Du ska väl få ha på dig bunaren, tänkte jag.
2: Jag har bunar, ja.
0: Det ska du på.
2: Ja, jag får det så.
1: Har du prövt den sista halvåret då?
2: Nej.
1: Nej.
2: Jag tror hon har på mig.
1: Nej. Kan det ha sig det? Ja, men det... Alla kvinnor klagar sig över att bunaren är så trånga.
0: Ja, men det krymper nog, det hänger i skapet.
1: Är det det som
0: är? Ja, ja. Är för turt, vet du.
1: Ja, väl, ja.
2: Det är så enkelt. Jag har haft i många år.
1: Så enkelt svar på ditt tal.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
2: Jag har haft i många år.
1: Kan det slags då? Är det en offi och synmörs?
2: Offi och bunar och jag är ute i bålet och sydna till mig.
1: Åh, ja.
0: Har mannen bunar rugg?
2: Nej.
0: Nej.
1: Han har Bergens bunad.
2: Hä?
1: Har inte han Bergens bunad?
2: Nej, han är inte bara för Bergen härifrån.
1: Ja, men Bergens bunad har du också.
2: Hä?
1: Jag tror alla på Västlandet har en Bergens bunad.
0: Ja. Och förklarar du?
2: Nej.
1: Ja, jag är säker på du har. Han är ute i gången.
0: Man går shit om man är då.
2: Han är nog så buna. Jag kan nog så buna.
1: Bergens bunad kan vara i många färger. Det som var det är svart.
0: Okej. Okay. Adress?
1: Står det stilt nu?
2: Hä?
1: Är du säker på att du har en paraply?
2: Jag har paraply.
0: Det är Bergens bunad.
1: Det är Bergens bunaden.
0: Bergens bunad, det är paraply.
2: Ja,
1: det har ser du har. Mannen har också.
0: Det är grett, du har en god påskott.
2: Du har sittande maj.
0: Ja, sittande maj på det, ja.
2: Alla samla.
0: Ja, det
1: är gott. Ja, vi tackar för det.
2: Ja, det är bra, ja.
0: Ja, vi ska ha lite musik igen och då må du komma med lite mer vetiga spörsmål. Marege.
1: Hä? Oja, med Finn Kalvik.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kan den här, varför är det något vi ska höra?
1: Jag ser det lilla vackra Anna.
0: Lilla vackra Anna, ja, det är dem vi ska sen gå.
1: Ja. Ett annat namn för Aurora Borealis.
0: Ja, den var lur.
1: Mm.
0: Det betalade mycket för att kika på.
1: Ja, inte vi då.
0: Nej.
1: Vi har nog haft det. Nu i vinter.
0: 5, 28, 60, 660.

hur lätt och lustigt livet var. Men den glada tiden snart försvann.